Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv. Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekristē un arī centrālajos un austrumu rajonos tas brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un debesis skaidrosies vien brīžiem. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 17, plus 18 grādu.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Nacionālā aviokompānija Air Baltic vienojusies ar investoriem par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro, lai stiprinātu uzņēmuma likviditāti un īstenotu jauno biznesa plānu. Obligācija turētāja par priekšlikumu lems 11. septembrī. Pēc apstiprinājuma 180 miljoni eiro būtu pieejami nekavējoties, bet vēl 77 miljoni pēc papildu nosacījuma izpildes. Finansējumu paredzēts piesaistīt ar jaunām obligācijām un līdzekļus plānots izmantot lidmašīnu un dzinēju saistību pārfinansēšanai, kā arī kārtējo izdevumu sekšanai. Air Baltic strateģiskiem investoram Lufthansa būtu aktīvāk jāiesaistās aviokompānijas turpmākajā finansēšanā un pārvaldībā. Tā uzskata ekonomikas ministrs un ZZS premjeramata kandidāts Viktors Valēnis. Viņš norāda, ka Lufthansa, kam pieder 10% Air Baltic akciju, ir lielākas iespējas un pieredze aviācijas nozarē nekā Latvijas valstī, tāpēc uzņēmumam nevajadzētu palikt pasīva investora lomā. Vienlaikus ZZS neatbalsta papildu valsts naudas ieguldīšanu Air Baltic. Valēņi ieskatā premjeram pie viena sarunu galda jāsauc Lufthansa un uzņēmuma aizdevēji, lai vienotos par nosacījumiem jaunā Air Baltic biznesa plāna īstenošanai. Un vēl Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicina finanšu ministriju mainīt normatīvos aktus, lai pēc dabas stihijām pašvaldības varētu bez maksas nodot iedzīvotājiem pašvaldības teritorijā kritušos kokus. Pašlaik šāda koks neuzskata kā pašvaldības manta un tās nodošanai vai pārdošanai jāveic noteiktas atsevināšanas procedūras. Ratnieks rosina ļaut iedzīvotājiem personīgai lietošanai saņemt vētrās, plūdos vai citās dabas stihijās radušos koksni, ja tās realizācija nav saimnieciski izdevīga. Viņa prāt, tas ļautu ātrāk novērst stihijas sekas un vienlaikus samazinātu pašvaldību izdevumus teritoriju sakopšanai.

0: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
1: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu divu gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
2: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
1: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies radio starpam zopastu 7.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
2: Teika Plaza. Jau divus gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.

0: Bite, telefons, televīzija, atlaiž jūra.
1: Stop, stop, stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
0: Bite, telefons, atlaiž jūra.
2: Uj, jau vien izlaidu.
0: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
1: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio stārviem 18.45. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
0: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
7: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to

mans galvā brīdī, kad es devos uz darbu. 4. septembris. Šodien lietains Rīgā. Labrīt, 7:12 minūtes pareizs laiks. Un, nu, vispār mēs arī pieturamies tam, kas kalendārā rakstīts, to mēs vērojam arī ārā aiz loga. Kāds man vakar teica, rītīgi labs baraviku laiks, jo temperatūra pieturās diezgan silta. Un tas mitrums, nu, tas sēnītēm patīk. Un tā kā mēs zinām, ka latviešu gēni liek iet mežā meklēt sēni, šis trāpa, nu te jau visiem, ja ne visi ir mežā gājēji, tad vismaz līdz tirdziņam nostaigā. Labrīt, kā parasti zoopastā, Baibs Ibrēns Gavar, Jānis Romanovskis, 3 stundu garumā no 7 līdz 10. Mēs sarunāsimies ar tevi un ne jau tikai sarunāsimies. Mēs, protams, meklēsim aktuālās tēmas un tās saskaņosim arī ar tevi. Jums ir jābūt uz viena viļņa, bet paralēli, protams, mēs uzspēlēsim tos konkursus, kuros tu šodien tiec pie, kas mums tur ir My Fitness 30 dienu abonamenta. Tad ir iespēja saņemt dāvanu kartīti un šodien tvaika gludeklis no bite. Tiks izspēlēts atmiņas spēlē 10 no 10. Tā kā prieks, ka esi pievienojies un vispār rosība arī WhatsAppā jau agrā rīta stundā. Un kā man patīk, ka tas nav par kaut kādiem nesmukumiem vai sastrāgumiem, bet ar sirsnīgiem sveicieniem draudzinai Antei šodien dzimšanas diena, šobrīd esam ceļā uz darbiem. Vart pasveicināt radio ēterā. Nu, protams, ka varam. Sveicien dzimšanas dienā draudzenītei. Un šodien arī īpaši izcelsim dzintras, dzintaras un dzintarus. 4. septembra vārdienas svinētāji un arī vispārējie gavilētāji, jubilētāji. Sveiciens jums kopā ar Radio Star FM šajā agrajā rīta stundā. Īpaši mali turpinās viņa Just Can't Get Enough. Ja vēlēs sazināties ar mums studijā, tad 284-47744. WhatsApp numurs, kas nes visus formātus.

0: Latvijas Anīta vienmēr uzrodās īstajā brīdī. Viņa zina, kad Duncīts ir visasākais un mugurā tas baigi sāp. Anita raksts sveicēs no Austrālijas. Jums tur, nu, saulēns sveicēs mums tā kā, ja? Viņiem skaitās vēl ziema. Nē, nu, vispār jau aiz muguru ziema. Silt pavasara diena plus 25 grādiem.
1: Labrīt.
0: Nu, kā mēs zinām, tur cilvēki dzīvo ar kājām gaisā. Pilnīgi savādāk nekā mēs. Viņiem tā, ka mums ir vasara, viņiem ziema. Un, attiecīgi, otrādi, tā, ka mums rudens, viņiem pavasars. Anita forši, ka tu laik pa laikam atgādini par sevi. Tā, nu, šodien kā dzintarkrelīte apkaklu jāliek, ja?
1: Jā,
0: pie Baltijas jūras dzīvojot, nu katram tā ir bijusi kaut kāda, vai no ap roku, vai ap kaklu ausī, vai vēl kaut kur, bet kāda dzintara rotas lieta.
1: Jā, un mums ir tāds skaists vārds, gan sievietei, gan vīritim iedots, pateicoties mūsu dārgakmenim. Un statistika īstenībā dzintarām ir diezgan, nu, iepriecinoša, ja? 4510 dzintrs.
0: Tās ir dzintriņas.
1: Jā, dzintriņas. Dzintari mazāk. Dzintari ir 3000, bet vienalga nav maz, vai ne? Tā kā veikaliem, ja tās padomā, Asteris un Dālijas, nu tās ir pat labā, nu, karalienes vāzai.
0: O, lielveikala dāvana, karšu tirdzniecība arī, jā, vēlkam to kopā, jo ne jau tikai ziedi. Aiziet, alternatīvais kalendārs šodien Taekwondo diena. Tas ir viens no cīņas veidiem. Tas ir atradis sev lodziņu kalendārā. Tad mēs šodien atzīmējam slinkās mammas dienu. Tas gan ir forši. Nu, ka mamīte paguļa ilgāk, mamīte neko nedara.
1: Paslinkot.
0: Jā, jā, ļauj mamītei paslinkot. Šodien ir apēdvien ekstra saldo. Nu, desertiņa.
1: Drikst.
0: Jā, bet ekstra. Tas ir, ka tu jau neatsakies no tā ikdienišā, bet tu paņem vēl ekstra.
1: Jā, vienu paņem, tas neskaitās un tad dot. Nē, ļoti labi kā pie piekdienas, tas ir pie banketu. Nu, tad laika, jo tagad vispār cilvēki sāk atgriezties pilsētā un sāk atgriezties nu, tajā ierastajā ritmā, kad ir banketiņi un ansamblīts un galdiņš.
0: Pirksteņu uzkodas.
1: Jā, un tad tur veigās tur stāv pie desertiņa. Nu, tad tur varam aiziet. Vēl,
0: kaut kā tā,
1: vēl vienreiz, vēl pat vienam.
0: Kaut kā tā. Labrīt, lietainis, lietainis rīts.
1: Jā, jā, jā, pie mums lietainis.
0: Padodiet ziņu, kā mums kustās Rīga, kā kustās pie Rīga. Vispārējais, pulkstens radio 20 pār 7 labi.

0: elektra, iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
5: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
4: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
5: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam līdz, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekrastē un arī centrālajos un austrumu rajonos. Tas brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 15 plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien ministru kabinetā notiks sadarbības partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas jautājumiem. Un ministru kabinetā ārkārtas sēdē atbildīgajām ministrijām un iestādēm šodien būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Saulkrastu novados norisināsies zemesardzes un NATO karavīru mācības. To laikā intensīvi lidos militārie droni, tie būs bez apbruņojuma un neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem, bet uz autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošana.

Nacionālo bruņoto spēku organizēto visaptverošo valsts aizsardzības mācību namejs 2026 laikā Valmieras novada pašvaldībā šodien notiks civilās aizsardzības mācības. Un šodien pulksten 11. Vienlaicīgi vairākās Latvijas pilsētās zvērestu nodos valsts aizsardzības dienesta karavīri. Saistībā ar šo ceremoniju daudz vietos, starp arī Rīgā, ir plānoti satiksmes ierobežojumi. Vācijā Minhenē līdzās aizsardzības jomas uzņēmumiem iesviestas degbumbas un saistībā ar notikušo aizturēti divi Bulgārijas pilsoņi. Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukuma mērķis bija aizsardzības uzņēmumu biroji. Bet Vācijas rietumos Dormāgenā, kas atrodas starp Ķelni un Diseldorfu, pie apakšstacijas atrasta aizdomīga ierīce un policija uzskata, ka notikušais varētu būt sabotāžas mēģinājums. ASV valdība izraidījusi vairāk nekā 100 cilvēku uz Haiti, turpinot deportāciju. Tācijas avioreisus, neskatoties uz to, ka Haiti turpinās bandu vardarbība, kādēļ 1,5 miljonu cilvēku Haiti ir kļuvuši par pārvietotām personām. Pašmājās Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Svētki norisināsies rīt 5. septembrī no pulksten 13. Līdz 22.30. Šodien Rīgā mākslas centrā Naus Noas tiks pasniegtas Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9. Kategorijās par sniegumu 2026. Gadā un šogad ir saņemti 180 pieteikumi.

0: viņos klausoties ar sajūtu, ka viņiem vienmēr viss ir labi. Idīle, pazudus sajūsmā vispār dzīvējā viņus varēja redzēt pirms Sound Poets koncertu, jo ar viņiem viss arī sākās. Atceries augusta pašas beigas, ja, Mežparka zaļais teātris. 7:37 minūtes, kas notiek ielās? Labrīt, raksta Artūrs, Upeslējas, Mēbeļunams, Akropole. Nu, tas ir viņa maršruts. Tur viss ir mierīgi, brīvi, izbraucams 35 minūtēs. Bet tad ar ziņu atnāk Gabriela. Viņa saka, ka bišķiņ uzmanīgākam jābūt ir jārēķinās ar to, ka uz Tērbats un Dzirnavielas krustojumu nedarbojas luksofors. Nu, pēc zīmēm jābrauc, jā.
1: Tērbats iela, pēc zīmēm man liekas, ka Tērbats iela visu laiku ir galvenā iela.
0: Tērbats Dzirnav, paga.
1: Tomēr tev liekas, ka Dzirnav...
0: Nē, Tērbats šaujās, jā.
1: Tā kā tērbatnieki beidz savas gaitas, tad tikai pārējie var sākt kustēties. Man liekas, ka tā tur ir.
0: Un tad pasveicinām arī Zemesardzes štāba kolektīvu 35. gada dienā.
1: Vai dien, viņi vienmēr laipni.
0: Mīļa Zemesargi.
1: Paga, viņiem tagad ir jābūt namējā.
0: Ar štābu kolektīvām, jā. Nu,
1: viņi tagad ir iekš vien namēju. Jo tas namējs vispār baigi šoreiz tāds garš. Viņš ir tā kā... Nu, ja es visu pareizi sapratu, kaut mēnesi viņš ilgs. Nu, kaut kā tā, pēc tiem plakātiem. Tā kā, ja jūs ielās redziet cilvēkus kamuflāžā, viņi izspēlē kaut kādas situācijas, visticamāk tas ir namēju ietvaros. Bet, nu, drošības pēc paprasiet, ev, tu no namēji?
0: Nu, ir to taisnība, jā, vairāk nekā mēnesi no 2. septembra līdz 8. oktobrim namēji, oficiālajā datuma.
1: Nu, tur visi zemesargi, man liekas, ir iesaistīti, un tā kā viņi tur to svinēšanu tā atliks droši vien nedaudz. Bet, nu, vienalga, mēs
0: viņus redzam. Zemesargiem tieši piestāv svinēt darbojoties, ja?
1: Vispār, jā. Dzimšanas dienu vienmēr vieglāk svinēt, nu, tā kas darba.
0: Es šo nevaru iedomāties, Zemesargi savācās kojotos pie balē līdz rīta.
1: Kukā?
0: Nē, nu tā, es vienkārši. Man šķiet, ka šis tā kā vairāk iet kopā bildēm, skaņu.
1: Jo visi, kas mani paziņas, kas ir Zemesardzē tagad, viņi visi ir priesmīgi, priecīgi par to, ka viņiem ir lieliskā fiziskā forma.
0: Es visu Zemesargs, ko es pazīstu, arī ir vienkārši burvīgi cilvēki.
1: Jā, viņiem ir laba fiziskā forma, un viņi vēl tā kā uzsver, ka tad tas trenižieris un tā sporta zāle, nu, un tas viss, kas viņiem tur ir, par to viņi nemaksā. Gaišais maksā ar laiku.
0: Prāts vēl, tas, kas ir, tas jā. Arī. Nu, droši vien tāpēc, ka tik daudz svaigā gaisā, zin kā,
1: nu, jā, un arī tu tā kā kļūst pārliecinātāks, tev galva sakārtojās, nu, tu kā zini, kā jārīkojās x stundā. Tas ļoti labi.
0: Vēl viena svarīga lieta notikums šodien sākas. Mums ir jāpasveicina visi kolka dubulti gājēji. Jo pēc pāris stundām tiks dots starts 136 kilometriem.
1: Šoreiz nāks no kolkas uz dubulti.
0: Nē, vai tev bija taisnība. Jā. Mēs vienreiz par šo diskutējām. Oriģināli tas ir kolka dubulti. Nosaukums arī nav mainījies. Jā. Bet šoreiz starts, nu jau vairākus gadus notiek no dubultiem līdz kolka. Kolkajam, zin, kas ir iemesls, tur ir kaut kāds krupīts, kurš pie kolkas dzīvo. Un, zini, uz startu parasti lielā masa. Jā. Distancē viņi izretojās.
1: Jā,
0: un, lai šos dzīves apstākļus tam, ja es kļūdos palabojot man tam krupītim, es aizmirstu kāds viņu, sauksim viņu par kolkas krupīti, ja? Lai viņu, nu, nenomīdītu tur un visu viņam neizjauktu, tad starts ir, nu, tā kā nodubultiem uz kolku, jo, nu, tur retāk ienāk finišā. Mm. Un ne viss tiek līdz galam. Tas ir iemesls, tāpēc nosaukums saglabājies kolka dubulti, bet mājaslapā oficiālajā ir tāda bultiņa, nu, ko uz otru pusi.
1: Aha, jā.
0: Nu, vienkārši labāk skan.
1: Jo, es vienkārši tur dzīvoju, es zinu, kā tos mūsu krupīšus, tas bars samīd un aiziet mierīgi līdz pa vienam līdz tai kolkai un saudzē to krupīt.
0: Tas iespējams ir īpaši aizsargājums krupēs, bet tos tev nemācēšu teikt, ka pēc viens krupīts ir
1: smērīgs. Ar kraupaināku muguriņu tādu.
0: Jā, bet tu zini, ka nedrīkst, nu, tik ļoti rebrendot pasākumu, ja kolka dubulta oriģināli, pēkšņi tu uztais dubulta kolku, un es neskaru mutē, vispār neguļu.
1: Nekas. Man ir viens kaimiņš, kas man gadiem aģitē uz šito visu pasākumu, un es visu laiku viņam saku, es iešu, bet man nepatīk barā, ja tas var pa vienu. Nu, man patīk viena.
0: Nu, nokavē startu nevienītī.
1: Nē, es līdz kolkā neiešu, ej tu nos, un pēc kā... Nu, nē, nu nav mans.
0: Nav tavs? Tu galīgi nebūs tavs.
1: Es neesmu gargalbalnieks.
0: Edvards piesakās ētrā, Edvards. Tā, kur tu man esi? Kaut kur bišķiņ pazudu man kanālos, pults kanālos, Edvards.
2: Labrīt.
0: Labrīt.
2: Visi tie, kas brauc no Ādažiem uz Rīgu, tur pie Baltvilas netālu divas mašīnas ir sapučojušās un būs pamatīgs kort.
0: Oj, oj, oj.
2: Lai visiem šodien forša diena. Čau, čau.
0: Čau, čau. Eduards stāstīto var vizualizēt pie Baltvilas, kāds saprot, tur jau nav kur sprukt.
1: Tur baigi nav kur sprukt.
0: Tur nav kur sprukt, tur jau tā
1: tur
0: ir lēnām.
1: Tur jau tā lēnām, mm-hmm. Jā. Tur
0: nu, tiesa, uz otru pusi braucot ir lēnām, kad tu brauc iekšā, nu tā kā uz Ādažu pusi,
1: kā,
0: jā, uz
1: Baltvilas.
0: Jā, tur ir viņš kaut kādu to pudeles kaklu veidu,
1: jā,
0: kaut kas tur ir.
1: Svētdienā saka, tā otrā tur ir, jā.
0: Tā sāk veidoties liels sastrēgums uz salu tiltu Pārdaugavas virzienā zem tilta saskrējusies fūre, traktors un vieglais auto.
1: Kaut ko tas traktors Rīgā dara?
0: Un tā fūra. Un tā fūra.
1: Nu, tās fūras kaut kā te vēl brauc cauri, bet to traktors.
0: Nu, traķīts visu kaut ko dar.
1: Traktors. Traķīts,
0: viņš jau ir universāls, viņš jau visu kaut ko var darīt.
1: No,
0: labi, kolēģīt, mums ir jāuzspēlē kas? Teika plaza, divu gadu dzimšanas dienas spēle.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29, Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro, rupjās frakcijas mulča 50 litri, tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Tas suns reit tieši man ausī! Bet nu, uzklapēja gan ātri.
6: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu divu gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
9: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
8: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies Radio Star FM Zoopastu 7.45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
9: Teika Plaza – jau divus gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
10: Kas man tev jāpaņem kādreiz uz to teiktu?
11: Es pats esmu bijusi. Man tur bija viens randiņš.
10: Kur tad vakar nepiedalījies mums aptaujā par randiņiem?
11: Nē, man ir tāds.
10: Darba. Lietišķais randiņš.
11: Tu mašīnu viegli nolikt ir.
10: Bet tu zini, ka Teika Plaza ir divi gadi?
11: Nu, tagad es zinu.
10: Apritēja 29. augustā.
11: Jā, tagad es to zinu,
10: jā. Un divu gadu laikā Teika Plaza ir kļūst par savējo. Un tad riktīgo savējo Teikas apkaimē. Tā ir vieta, kur ērti iepirkties, baudīt, maltīt, parūpēties par sevi, būtu aktīvam. Un, zin kā, Teika Plaza īpaši priecājas par šo gadu laikā izveidoto saikni ar saviem pastāvīgajiem klientiem, kuri novērtē galveno Teika Plaza priekšrocību. Tātad ikdienai viss nepieciešamais ir vienu vietu. Mums jāuzspēlē spēle divi klausītāji ēterā satieks un cīnās par MyFitness 30 dienu abonamentu. Labrīt, kas mums zvana?
12: Labrīt, Mārtiņš vēlreiz cīnīsies.
10: Vēlreiz. Labi, Mārt, pagad tu neesi uzvarējis mums te.
12: Nē, vakar neizdevās uzvarēt.
10: Nu labi. Tā Mārtiņš spēlētājs numur viens un otrs. Oj, man pašam jāpateik klausuli, es tā baigu un otrs.
11: Un otrs,
10: labrīt.
12: Sveiki, labrīt, Mārtiņš.
11: Ko? Divi Mārtiņi?
10: Nu, pagad, divi Mārtiņi?
11: Pagad, tu tas pats... Tu tas pats Mārtiņš vai cits Mārtiņš tu esi?
12: Nē, cits Mārtiņš laikam.
11: Pagad, jūs esat divi Mārtiņi?
10: Kas runā vienā balsī vēl.
11: Jūs, ka... Dievi...
10: Pagad, pirmais ir Mārtiņš, Mārtiņ. Mārtiņ viens.
12: Ir Mārtiņš.
10: Un Mārtiņš divi. Ir? Mārtiņš
12: divi. Mārtiņš
10: divi, jā. Divi Mārtiņi runā vienā balsī. Paklausies. Šitā ir bijis kādreiz?
11: Nav. Ievēlamies kaut ko.
10: Nu, ievēlamies kaut ko globālu. Šit, nu,
11: otrais, man vienmēr ir globāls.
10: Šito, ja mēs... Ja jūs negribat uzreiz vienkārši sadalīt 15 dienas, viens un iets fitness.
11: Ko? Ejiet kopā. Mēs tikai nolasam pareizās atbildes.
10: To atspēri var vilkt pa diviem. Nu, kas...
11: Mēs tev kā, ko? Tā, varbūt tā, ko?
10: Labi, visu mačus uzspēlējam. Tā, pirmais uzdevums.
11: Jā, tā, ko var darīt pēc kārtīga treniņa vai fitness teika plaza sporta klubā? Atjaunoties recover zonā, doties peldēties basēnā vai vēl izslidoties?
10: Pāris apļus slidotavā. Mārtiņ viens.
12: Atjaunoties recover zonā.
10: Mm-hmm. Mārtiņ divi.
12: Nu, es teikšu to pašu.
10: To pašu. Man jau ir aizdoms, ka viņi arī atbildēs vienādi. Tā labi. Starp citu, man tikai maza replika. 4. septembrī My Fitness teika plazas svin savu pirmo dzimšanas dienu. Tas ir šodien, 4. septembris. Ja, un par godu šiem svētkiem tikai šodien, pievienojoties My Fitness, tu saņem 100% atlaidu reģistrācijas maksai ar kodu teika plaza 1. Ja tas ir ļoti svarīgi, tas ir šodien. Tā, ejam tālāk. Otrais jautājums. Kas no šī ir pieejams My Fitness Teika plaza? Fusion pilates? Otrs variants pludmales volejbola laukums? Vai trešais variants padel korts? Mārtiņ divi.
12: Es teikšu... Padel.
10: Padel. Sliec uz padel. Mārtiņ viens.
12: Fusion.
10: Fusion pilates. Nu, tad trešais uzdevums.
11: Un ko var gardu apēst My Fitness Teika plaza pēc treniņa? Proteīna vrapus, lieso burgeri vai proteīna vafeles?
10: Bet labi. Mārtiņ viens.
12: Lai iet vafeli liesā.
10: Lai iet proteīna vafeli, Mārtiņ divi.
12: Es arī teikšu
10: vafeli. Tu arī saku vafeli. Oh, kolosāla spēle. Bet mums ir uzvarētājs, jo pirmajā uzdevumā jūs abi likāt uz pareizo, atjaunoties var recovery zonā. Otrais, tur jūs, tur atbildēja pareizi Mārtiņš viens, Fusion Pilates. Ja. Un trešajā abi aizšāvāt greizi, jo pēc laba treniņa My Fitness, ko Mārtiņš viens pārbaudīs, var uzēst proteīna vrapus. Līdz ar to Mārtiņ viens apsveicam, paliec pie klausules. Vienkārši nenoliec, es pierakstīšu tavus kontaktus, jo mums tūlīt pataiziet sporta.
12: Bet pārspērnāt, ja Mārtiņš divi vēl ir pie klausules, no. Tad viņam atdod to balvu.
11: Ko? Šī tiks... Oh. Cēls žests.
10: Nu, nu, kapitāli.
11: Kāpēc tu zvanīji?
12: Konkursu pēc gribējās uzvēt.
11: Zvanīt varēja uz baibas naudu.
10: Ei, bet viss mums rekur Pēters Siknis stāvēs durvīm jālaiž iekšā. Tā, nu,
12: paldies, Mārtiņ, viens.
10: Pagatā Mārtiņš divi pakarājās uz līnijas, jo man vienkārši jau būs paralēli jārunā ar Pēteri. Es vienkārši rakstīšu tikmēr tavu telefonu.
12: Jā, lai vēl.

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Siksnis, Pēters Siksnis studijā, labrīt.
2: Labrīt.
1: Aiziet, lecam sportiņā.
2: Laižam uzreiz, jā?
1: Nu jā.
2: Laižam. Futbola kausā, Latvijas futbola kausā doskaidrot abas komandas. Tagad ir zināmas abas komandas, kas cīnīsies par trofeju un proti. Jau aizvakar noskaidrotajai Audai finālā pievienosies futbola klubs Rīga. Tieši tāds pats fināls būs šogad Latvijas kausā, kā bija pirms gada. Pirms gada Auda uzvarēja. Vakar RFS savā laukumā uzņēma Rīgu un iesāka abas komandas ļoti vētrājumi. Trešajā minūtē mainieki atklāja rezultātu. Jau minūtu vēlāk, ceturtajā minūtē rezultāts kļuva 1-1, kad precīzi bija Reginaldo Ramirez otrā puslaika pašā sākumā Ramirez guva otros vārtus šajā spēlē un viens no skaistākajiem vārtiem Latvijas futbolā šajā sezonā pavisam noteikti tā saucamajā šķērītē. Man tev nav jāstāsta, kas tas ir. Tas bija vareni. Rīga gan vēlāk izlīdzināja rezultātu ar 11 metru sodu citiem panākot 2-2, bet galavārds piederēja Rīga FC, kas 76. Minūtē panāca 3-2 un ar šādu rezultātu mači arī noslēdzās uzvaras vārtus guvā Salahs Ulats. Atgādināšu, ka Auda aizvakar Daugavpilī pēcspēles sitienos pieveica Daugavpili un finālā iekļuva. Fināls, starp citu, vēl nav precīzi zināms, kad būs oktobra beigās un arī vēl nav zināms precīzi, kurā laukumā notiks Futbola federācija tuvākajā laikā soli šo informāciju darīt, tad arī zināma. Velt Espaņa turpinās daudz dienu velobrauciens, 12. Posms aizvadīts vakar, tas bija 166 km garumā un lielāko panākumu savā līdzinējā karjerā guva tikai 20 gadus vecais slovēņu talants Jakobs Omrzels, kurš 12 km pirms finiša aizbēga no visiem sakotājiem un tuvāko otro vietu apsteidz par nepilnām divām minūtēm. Otro vietu izcīnīja vakardienas posmā spānis Urko Berrade, trešais bija kolumbietis Santiago Buitrago. Nu, kopvērtējumā vēl vairāk līderpozīcijā tagad ir nostiprinājies Enriks Mas no Spānijas, otrais ir Slovēnis Primoš Roglič no Slovēnijas, trešais ir Feliks Gals no Austrijas. Kopumā šogad Velt Espaņa ir 21 posmu, šis bija 12. Tātad vakar. Kopējais distances garums ir vairāk par 3300 km un finišs paredzēts 13. septembrī Granādā. US Open turpinās pilnās parā. Tas ir sezonas noslēdzošais Grand Slam tenisa turnīrs. Vakar negaidītu zaudējumu piedzīvoja turnīra trešais numurs, ranga ceturtais numurs. Kanādietis Feliks Ožielijasims, kurš četros setos zaudēja Karenam Hačanovam, kurš pašlaik rangā ieņem 50. Vietu. Hačanovs trešajā kārtā turpinās ar Benjaminu Bonzino Francijas, kurš savukārt otrajā kārtā pieveica Ignacio Busi no Peru. Vēl tādi negaidīti rezultāti. Botiks van de Zandschulps vakar pieveica turnīra, ranga 7. Numuru austrālieti Alex de Minoru. Savukārt ļoti, ļoti liels panākums mazzināmajam austrālietim Deilam Svīnijam, kurš ir 123. Vietā pašlaik rangā. Viņš pieveica 14. Numuru Lorenzo Musetti no Itālijas. Un vēl vakardien Gails Monfils, 40 gadus vecais Francijas tenisists, aizvadīja savu pēdējo spēli Grand Slam turnīra ietvaros, piedzīvoja viņš zaudējumu Lerneram Tienam, jaunajam ASV talantam. Monfils nopelnīja arī stāvovācijas centrālajā kortā Ņujorkā. Daudz skatītāju tūkstoši viņu sveica. Jā, tā kā Monfils atvadās no...
1: Man ir tāds sajūta, kas vēl bija riktīgs puika, ka Monfils jau spēlēja no vēl pusgarajā zeķēs teigā.
2: Jā. Viņš ļoti labs bija. Viņš ļoti labs. Nu, viņš vēl nav pavisam punktu līdz. Nu, šis bija pēdējais Grand Slam turnīrs. Viņam jau vairāk Grand Slam turnīra sezonā nav. Bet nu, viņš jau, protams, ka visticamāk Parīzē varētu likt punktu. Tas būs pēdējais no Masters turnīriem. Un vēl par tenisu Rihards Neimans, mūsu juniors, vakar pārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu. Pieveicot Alvaro Frutas Alonso no Paragvajas un pirmo kvalifikācijas kārtu pārvarēja arī mūsu jaunā tenisista Marija Lauva, kur ar 7-5-6-3 pieveica Annu Kapanadzi no ASV. Šodien gan Neimanim šovakar, gan Neimanim, gan Lauvai jāizvada otrā kvalifikācijas kārta, un tā jau būs izšķirošā par iekļūšanu pamatsacensībās. Un šodien dubultspēļu turnīru sāks Aļona Ostapenko, viņa kopā ar Suveisi no Taivānas atkal apvienojušas spēkus vienā komandā.
1: Paldies, Pēter, nemūts prom. Vai pirms tu uzdod nokaut jautājumu, pastāstīšu, ka pie Baltvilles, tur, kur bija tā divu mašīnu sadursme, tie malacīši ir nobraukuši malā, raksts saskaņoto, lai atvieglotu satiksmi.
3: Tā. Droši vien dzirdēja mūsu.
1: Nu, iespēju.
3: Droši vien, ka dzirdēja rādio.
1: Paši domāsim tā.
3: Jā.
1: No.
3: parunāsim par futbola kluba emblēmām un to iztulkojumiem. Ja?
1: Nu, no, aiziet, aiziet.
3: Es esmu par tādiem apgrābstījusies par tādiem lieliem, jau sanāk, ja? Mm-hmm. Kādiem tādiem lieliem, lieliem. Tagad es tādu maziņu, maziņu. Ir futbola klubs Dryada United. Dryada, nu es nezinu, vai es pareizi to pilsētas vārdu izrunāju, bet nu, apmēram. Dryada,
1: ko Drockheada?
3: Nu, tā. Tur ir, nu, tas ir īru futbola klubs, un viņš tur cīnās un karpās tajā savā līgā, kā viņš var, bet principā, nu, visi, kas ierauga viņu emblēmu, protams, paliek mazliet viņu uz pauzes, jo tur ir apgriezts Turcijas karogs, zvaigzne un mēnesis, nu, tad Turcijas karogam tur bišķiņ savādāks, tā, bet tur mm-hmm. viņiem ir zvaigzne un apakšā tas pusmēnesīts. Mm-hmm. Nu, jums būtu vai nu jāuzmina, vai nu jāpasaka pareizā atbilde, kāpēc tā? Kāpēc?
1: Bet tieši apgriezts.
3: Jā. Nē, nu viņš ir, nu, tā kā, nav tā kā gluži kā Turcijas karogā, viņš uz sasvērjas.
1: Jūs zināt, kā parasti jau, nu, kaut kāda, ja būtu atsaucis tiešām uz Turciju, uz Turcijas karogu, tad karoga bišķi ķēmošana ir tā kā zaimošana. Ja tas ir drīzāk, nu, tā kā pret. No otras puses, nu, varētu būt, ka tas ir imigrantu veidots klubs.
3: Sens klubs.
1: Sens, jā.
3: Es uzreiz saku, tas ir sens klubs un uzreiz tā kā prom no tās
1: garsīs. Zini, kā, nereti jau klubi tiek pie savām formām, pateicoties apstākļiem. Nu, tā kā tas matreču audums, piemēram, jā, kam tas bija tur Atletico, ne? Es nezinu, kaut kāds pirmos krekliņus saņem no Turcijas, kaut kāds ar tiem izgāja laukumā, tie kļuva par emblēmu. Labi, mēs nezināsim, ko es pagodamies.
3: Īstenībā ļoti interesants stāsts. Tad, kā mēs zinām, Irijā bija, nu, 1840 gadi, tur bija lielie bada gadi. Jā, un tur
1: lielā emigrācija.
3: Jā, uz Ameriku viņi aizbrauc, viena liela daļa ir, un pēc taču tur tagad vēl joprojām valda par mums. Nu, tad ar vienmēr cekot, lielē bada gadi ir, jā, nav ražas vispār nekādas, un cilvēki simtiem tūkstoši cilvēki nomirst badā. Bet tieši šajā pilsētā, tā ir ostas pilsēta, iebrauc Turcijas kuģi, un viņi palīdz tai pilsētā ar pārtiku, un viņi pateicībā Turcijai savā futbola klubā ieliek emblēmu.

0: Laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras iespējams pat ļoti stipras lietusgāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekrastē un arī centrālajos un austrumu rajonos tas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Politologs Juris Rozenvalds premjera Andra Kulberga valdības pirmās 100 dienas vērtē pretrunīgi, tomēr kopējo virzību uzskata par pozitīvu. Kā valdības plusus viņš izceļ premjera aktīvo komunikāciju, rīcību drošības jomā un nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu struktūru sadarbību. Uz valsts robežas vienlaikus politologs uzsver, ka Kulberga valdība izveidota tikai 3 mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām, tāpēc tās darbu būtiski ietekmē priekšvēlēšanu laiks tostarp politiskās domstarpības par imigrācijas ierobežošanu. Latvija plāno nosūtīt dabas katastrofas skartajai Nepālē 6000 segu un 50 glābšanas darbu ķiveres ar lukturīšiem no valsts materiālajām rezervēm. Jau vēstīju, ka Latvija arī piešķirs 100 000 eiro Nepālas plūdu seku mazināšanai veicot iemaksu īpaši izveidotā fondā. Tāpat uz Nepālu paredzēts nosūtīt mobilās saldētavas bojāgājušo mirstīgo atlieku uzglabāšanu un DNS testēšanas komplektus. Savukārt pirmdien, 7. septembrī, pulksten 18. Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepāls traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ropažu novada pašvaldības policija atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumiem uzlabot drošību, pastiprināt patrulēs mucinieku un sunīšu apkārtnē īpašu uzmanību, tiks pievērst iedzīvotāju norādītajām teritorijām un meža posmiem un patruļas paredzētas vakar stundās no pulksten 17. Pašvaldība jau iepriekš aicināja valsti palielināt valsts policijas klātbūtni muciniekos un piešķirt finansējumu papildu pašvaldības policijas patruļām un video novērošanas pastiprināšanai. Pašvaldība norāda, ka patvēruma meklētāju centra darbības dēļ būtiski pieaugusi arī novada dienestu noslodze. Un vēl Vācijā sākta izmeklēšana pret 32 cilvēkiem, kuri iespējams ar viltotiem dokumentiem izlikušies par nacistu vajāto ebreju pēctečiem, lai iegūtu Vācijas pilsonību. Vācijas likumi ļauj atjaunot pilsonību cilvēkiem, kuriem tā tika atņemta nacistu režīma laikā un viņu pēctečiem. Aizdomās turētie galvenokārt ir no Ķīnas un daļa no viņiem starptautiski meklēti par smagiem noziegumiem un iespējams šādi centās iegūt jaunu identitāti.

0: Labrīt pēc astoņiem. 8:09 minūtes rāda pulkstens. Labrīt skolu jaunatnei.
1: Labrīt.
0: Tiesa, kad kārtā tikuši pie rādžiņa klausīšanās.
1: Gan jau, ka pirmās atzīmītes var ielikt sudā.
0: Atzīmītes? Domāju, ka nē.
1: Pirmās?
0: Nu nē.
1: O, kāpēc nē? Kāpēc ne? Atstāsti zaļo zemi, ko pavasar bija jāizlasa.
0: Redz, 1. septembrī mēs satikāmies, nu kas mēs esam tāda, nu pieaugušie draugu kompānija, bērni brīvprātīgi piespiedu kārtā arī visi ir kļuvuši par labiem draugiem. Jo daudz bērni, visādi vecumi, sākot no 1. līdz 12. klasē.
1: Jā.
0: Bija interesanti paklausīties, kā kurš motivēja to, ka viņam, nu, mēs varam ilgāk pabalēt šodien, jo, piemēram, citiem bija tā saucamā adaptācijas nedēļa, ko
1: tas
0: arī
1: nozīmē.
0: Nē, tur jau tā lieta.
1: Lieliem zirgiem adaptācija. Nu, jā, lieliem zirgiem.
0: Mazajiem tur viss skaidrs.
1: Tūlīt iemetīs viņus lielajā dzīvē, tur tev tāda adaptācija būs.
0: Jo, redz, tur, kur ir balī, tur mazajiem, nu, kā vecāki teiks, tā viņi darīs, jā. Lielajiem bija šitādi. Vienam lielajam adaptācijas nedēļa, vienam lielajam.
1: Nu, labi, lai viņi tur adaptējās vēl, bet nu, vispār īstenībā mums ir nedēļas nogala priekšā. Un, nu, jau ir tā, ka tajā nedēļas nogalē jāteic, nu, jā, nu, pat jau ir tā, ka, nu, jā, nu, nu jau mums laikapstākļi piespiež iet apakaļ istabās un mājās. Nu, vismaz šorīt tāds ejot bija tāda nemīlīga. Nu, manā galā lietas lija un tā kā likās, jā, nu, rudens ir pieteicis sev nopietni. Tātad laiks attiecī. Pasaulē ir jauns trends pārbaudīt sava dzīves biedra, nu tādas jūtas ar apelsīnu palīdzību. Tu zini, kāds
0: to teikt? Šis man sāk interesēt jau.
1: Tad izmēģini, jā. Izmēģini. Bet ne, tas nav, neatiecas uz tiem, kam ir attiecības sākumā. Tur vēl brozā, briļu periestrus, tas viss ir neobjektīvi. Tā rozā briļu periestrus.
0: Nu, tur ierīts smelo, jā.
1: Tur viss slikti, tur nav nekā no patiesības, tur ķīmī vēl. Bet tad, kad jau tu esi ilgu laiku kopā un tev liekas, nu vai viņš mani vēl bīla ar vienu apelsīnu.
0: Tā, aiziet stāst, kā?
1: Padod viņam apelsīnu un saka, lūdzu, notīri man apelsīnu. Mm-hmm. Viņš, protams, nu kā, viens izbrīdus, kas tev roku nav, trīri, pati, ai, dieniņi tētīt, man svarīgāk darba darām. Šeit ir stāsts par to. Skaidrs, ka, nu, ka tev kaut kāda mašīna ir iep jānomaina, nu skaidrs, nu pienākums ir tev nomainīt.
0: Nu, bet, ka nav varianti īsti,
1: jā. Ja tu esi vīrīts, jā. Vai arī, ja izgludini man kreklu lūdzu, vai ne, un tā, nu, sievieti izdarīs, bet, nu, apelsīni, to jau
0: ne,
1: visi var.
0: Ne, šito tu pa krekliem tā nav taisnība.
1: Nu, labi, skaidrs, tu pats kludeni,
0: jā.
1: Bet, ar vien var cekot, apelsīns, tā ir tāda lieta, nu, ko tu pats it kā vari. Bet tā, tas ir sīkumiņš.
0: Ja tas ir garām ejot tāds, jā.
1: Ja otrs apstājās un tev var nolūbīt apelsīnu, attiecība jau kaut kādā jau tajā nu, posmā, ko mēs saucam par to dzīvi garo, tad viņam vēl ir jūtas.
0: Tad viss ir labi, un ja viņam ir tā sliktā miziņa, nu, kas atlec slikti, neklausies. Un, nu, mīl tā kā mīl vispār, cik vien mīlēt var, ja vēl tās baltās starp mizu, tos, nu, tos rūktos štruntus, tos nolūbīt. Šķirdīs,
1: jā, mīzis. Nu, ja pavisam mīl, tad, ne, tad ir tev viņš uzstājis ar nazīti to rozīti, ūdens rozīti.
0: Vai arī daiviņās vēl saservē smuki izliek kaut kādā uz...
1: Vai arī sakožļā, lai pieklāk.
0: Tas jau ir tā, kad jau ir, kā saka, zelta kāzas no aizmugurs.
1: Sakožļā, lai vieglāk
0: jau arī. Nu, tā jau arī, jā.
1: Adākšiņ vēl.
0: Pagaid, sakožļā, bet tāds tais uliņi iekšā.
1: Jā, pats nesūn
0: tas būs varēs. Tā, reku, tomēr ir skolotāji, kas to lietu ir ņēmuši nopietni.
1: Ir jālikuši atzīmes.
0: 2. septembrī, 1. vēstures stundā bija jau procentu darbs. Sveiki. Nu.
1: Jā, prasī, kurā datumā Latvijas Republiku dibināja? Nu, tā ja nezināja, tad
0: tā jau... Nu, to gan ir jāzina arī vasaras vidu.
1: No tā garklāvītei tagad tiem visiem partiju kandidātiem ir tās tie 10 vai cik tur tie jautājumi.
0: Redzē, kā režisoram negāja.
1: Nu, režisoram negāja, bet es īstenībā nenosodu viņu.
0: Nē, nu, tur jau nav ko nosodīt.
1: Nu, kad, nu, tas ir tāds, nu, es paskatīšos, kad man vajadzēs, es paskatīšos. Jūlijas, tāpēc Ņenkos, tāpēc citu visu atbildē pareizi.
0: Viņi gatavojasies, es ticam.
1: Jā. Tad malacīt. Bet vispār es iesaku iziet pašam šito testu. Ja ko garklāt.
0: Nē, tu nekad nezini, kādā dzīves situācijā tu nokļūs. Un tā, ka tev publiski tā it kā elementārs lietas, ir foršā, ka tu zini. Ja tu nezini, nav traģēdī.
1: Nezini. vismaz zini, kur var uzzināt.
0: Uz Brīvības ielas pie Alfas virzienā uz centru ir avārija labā josla bloķēta. Tā šito mēs vēl saskārsimies arī nākamajās minūtēs. Tajās minūtēs, kurās būs arī baibas naudas spēle kopā ar Big Bang.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank. Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu eiro 39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta, ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju. Trešdienās, 16.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
7: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
9: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
10: Saules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
11: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
12: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
13: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
14: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
15: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
16: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
17: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina baiba?
18: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
17: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
18: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
0: Baibas nauda, laikam no baibas naudas tā galvenā balva 30 eiro dāvana karta no tirdzniecības centra Akropola. Tas ir tas, par ko cīnās klausītājs.
1: Klausītājs, jā, nu es... Faktiski, bet tās naudas tā arī neesmu tikt.
0: Nē, un arī visticamāk netiks, jo līdz šim ir četras uzvaras klausītājiem. Atceries, iesākām ar neizšķirtu, kas arī ir klausītāju uzvara, vismaz balvas saņemšanas ziņā.
1: Jā.
0: Bet atgādina, ka Big Bank vispār ir banka ikdienai. Arī kredītiem, arī uzkrājumiem un piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, ietverot ne tikai kreditēšanas risinājumus, bet arī noguldījumu un ikdienas bankas pakalpojumus. Misija ir vienkāršot finanšu pakalpojumus, dodot cilvēkiem iespēju dzīvot labāk. Un kas ir svarīgi? Big Bank privātpersonām piedāvā norēķinu kontu un karti bez atvēršanas vai uzturēšanas maksas, kurā nauda pati pelna un pelna 2% gadā. Un Big Bank ir dibināta 92. Gadā Igaunijā un šodien darbojas jau 9 valstīs visā Eiropā, ieskaitot Latviju. Vairāk uzzini Big Bank LV. Redz, no tevis nav nobijušies spēlētāji.
1: Ko tu nobijušies? Saprot, ka ir viegli naudu iegūt.
0: Jau nemaz tik viegli. Tu mani patiesībā es ar tevi ļoti lepojos.
1: Jā, tiešām, jā, ļoti labi. Paldies tev, draugi.
0: Tā.
1: Kas mums
0: sazvanīs? Kas mums sazvanīs? Jā, labrīt.
19: Robins, labrīt.
0: Robins, anēs dzirdēts.
1: Kur tu biji?
19: Es strādāju no mājām, priekš tagad vairs ne.
1: Okay.
0: Robins, tā, Robin, atgādina noteikums, ja atbildi ir nepareizi, tu atbildi ātrāk, bet atbildi nepareizi, tad punkts pretiniekam, ja, un to pašu atgādina baibai.
1: Jā.
0: Nu ko, ejam cauri 10 jautājumu sērijai, daram to ļoti ātri.
1: Saurbjam to zopiņu ātrāk, aiziet.
0: Jautājums, kuras tieši kā reiz mēs nu pat runājām par vienu topošu politiķiem, kurš atbildēs jautājumiem, kur šis jautājums bija.
1: Okay,
0: un tas ir arī jums tā uzmanību. Sākam. Kā sauc Latvijas valsts nacionālo putnu?
1: Baltā ciela.
0: Baibai punkts. Otrais jautājums. Tev ir 50 eiro. Tu nopērc 3 kafijas. Katra maksā 3 eiro. Cik naudas tev paliek?
19: 41.
0: Robinam punkts.
1: Robin izbeidz.
0: Zābaki maksā 100 eiro, bet tiem ir 30% atlaide. Cik tie maksā ar atlaidi? Baibai punkts. Vai sagaidi jautājumu beigas?
1: Zābakiem es zinu visu.
0: Sagaidi jautājumu beigas. Tev ir... 2 10 eiro banknotes un 5 2 eiro monētas. Cik naudas tev ir kopā?
19: 30 eiro.
0: Robinam punkts. Labi, ejam, kā man šitais patīk. Kurā valstī atrodas slavenais kolizējs?
1: Roma.
0: Valstī.
1: O, Itālija.
19: Itālija.
0: Roma jau nepareiz atbilda, tā tad ieskaita Robinam punktu piedojas, esmu riebīgs.
1: Jā, nu tas gan
0: tev ir 4 5 eiro
1: banknotes. Robin, tev nav kauna, paņem šitādu punktu.
0: Klausies jautājumā. Tev ir 4 5 eiro banknotes un 3 1 eiro monētas. Cik naudas tev ir kopā?
19: 23 eiro.
0: Robins ir matemātiķis.
1: Veids par to matemātiku, dod par geogrāfiju.
0: Labi, iedošu geogrāfiju, kurš ir augstākais paugurs Latvijā?
1: Gaiziņš.
0: Jā. Gaiziņkalns ieskaitu. Kā sauc regulāru naudas maksājumu, ko valsts vai fondi katru mēnesi maksā cilvēkiem senioru vecumā?
1: Pensija.
0: Baibai punkts, Robin, 4-4. Devītais jautājums. Ja 1 kilograms ābolu maksā 2 eiro, cik maksā 3 kilogrami?
19: 6 eiro.
0: 6 eiro.
1: Jā,
0: Robin. Tas satikās ģeogrāfs un matemātiķis.
1: Mums būtu interesanta dzīve kopā. Jums pareiz,
0: riktīgi interesanta dzīve
1: kopā. Tu pa matemātiķi.
19: Tieši tā papildina viens otru.
0: Vai jā, ne, jā. Vai ne, riktīgi papildina viens otru.
1: Es, ko es rēķinu? Aš jau viņš rēķinu. Nu, lūdzu.
0: Nu, ko, esat gatavi izšķirošajiem jautājumiem?
1: Aiziet.
0: Nu, ko aiziet? Nu, ko aiziet?
1: Pa Big Bang pajautāt.
0: Īpašais Big Bang jautājums, jā, šis ir taps kopā ar Big Bang. No. Kurā valstī pirms vairāk nekā 30 gadiem tika dibināta Big Bang?
1: Igaunija.
0: Jā! Rezultāts 5-5, kā nedēļa sāks, tā nedēļa noslēgs. Neizšķirts, Robin.
1: Es bet, atdodu Robinu savu.
0: Nu, tev tur nav ko atdot. Noteikumi jau parads, ka neizšķirts gadījumā Robins saņem dāvanu karti. Ei, bet laba spēle.
1: Nu, kā tad?
0: Robin, tu esi matemātiķis, ja?
1: Nu, kāds tur matemātiķis?
19: Nu, tas man padevās skolā, jā.
1: Ah, jā?
0: Nu, tu nejūti, kā viņš tev gāja priekšā visos matemātikas uzdevumus.
1: Es viņos atslāpst. Es to saku, manā vietā rēķina citu cilvēku.
0: Tas ir svarīgi, vai vienkārši, ka tev uzdod jautājumu par valsti, nu, nosauc Romu, nu.
1: Nu, es kaunos nu, par to šī.
0: Nu, es tev tikai tā priekšdienām, tā, ka tu man startēsi es, citā
19: es,
0: līgā jau.
19: Es sāku lēnām eriteikt, tāpēc es apkursu.
1: Ok. Pareteicu Romai, ne?
19: Arī, jā, instinkts
0: prasteikt. Klausiet, nu jā, nu, šeit jau arī patiesībā šajā spēlē mazliet tā taktika ar to, ka nepareiz atbildot automātiski punkts pretiniekam.
1: Aš starp citu, es ar vēsturniekiem gribējuši par šito jautājumu parunāt.
0: Pa kurējo?
1: Par to kolizēju. Tā vispār nebija tāda Itālija, bija Romas impērija, kad viņi uzcēla.
0: Bet valstī, kur atrodas
1: tagad? Tagad, jā.
0: Tagad, nu, tu nopirksi.
1: Es gribēju garo atbildi. Rainieri biļeti
0: uz Romas
1: impērijā. Bet tad Itāļi piesavinājās.
0: Pastrīdaties. Par ko tev vēl ir kašas, uz ko vēl kašas velk? Nevelk vairāk?
1: Nā, par tādu naudu es nekašķēšos.
19: Nav ko kašķēties.
1: Tieši tā, dzīve ir īsa, priecājamies par viņu.
0: Robin, paldies par zvanu un spēli. Bai, bai, arī paldies par spēli. Man šķiet, ka šitais būs kādreiz jāatkārto, ne?
1: Iecies mierā.
20: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem, piekrastē un arī centrālajos un austrumu rajonos. Tas brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par augustu otrajā pusē notikušās vētras izraisītajām sekām un konkrētiem priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Ministru kabinetā šodien notiks arī sadarbības partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas jautājumiem. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrastu novados norisināsies zemesardzes un NATO karavīru mācības, to laikā intensīvi lidos militāri. Droni tie nebūs apbruņoti un neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem, bet uz autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valsts aizsardzības mācību namejas laikā sestdien Latgalē uz laiku tiks slēgt vai ierobežota satiksmi vairākos valsts autoceļu posmos un vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksmi organizēs valsts policijas un NBS pārstāvji. Šodien pulksten 11:00 vienlaicīgi vairākās Latvijas pilsētās

varas dos valsts aizsardzības dienesta karavīri. Saistībā ar šo ceremoniju daudz vietu, starp arī Rīgā, ir plānotas satiksmes ierobežojumi. Savukārt Siguldas apkārtnē nedēļas nogalē notiks Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, tāpēc būs periodiski ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes šoseju, Valmieras šoseju un reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem. Bet Rīgā Tērbatas ielas posmā no Blaumaņa līdz Dzirnavu ielai no 7. Līdz 24. Septembrim notiks ietves seguma atjaunošanas nakts būvdarbi. To laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis un īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Šodien Rīgā mākslas centrā NOAS tiks pasniegtas Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9 kategorijās par sniegumu 2026. Gadā. Šogad saņemti 180 pieteikumi, bet Amerikas Latviešu apvienība šodien pasniegs stipendijas Latvijas daudzbērnu un audžu ģimenēm un studentiem. Stipendiju saņēmēji tiek atlasīti un izvērtēti sadarbībā ar sociālajiem dienestiem.

0: paldies par ziņām, baigi līst. Tik daudz mēs arī rācām šeit no saviem augstumiem.
1: Ā, bet pie mums
0: nu, nav, jā, šobrīd ir bišķiņ apstājies, bet tu jau zini, mākonīts jau ir staigātājs, viņš jau nestāv uz vietas.
1: Nu, staigulīts viņš ir, un tāpat kā Saulīte, septembrī viņa arī te būs, te nebūs, te būs, te nebūs. Tā vienā brīdī, novembrī, kaut kur aizballēsies prom. Mums būs kaut kā jāpārcieš. Bet, nu,
0: tu
1: tagad
0: gribi teikt, ka 2026. Gada ārā kafejnīca pēdējā jau ir tāds noticis fakts.
1: Starp citu, vakardiena Kalnsiem kvartālā bija, nu, tāpēc baumā mēs tā sapratu, beidzamais ārā koncerts. Tā kā tā.
0: Šitā man jā. Ar Kalnsiem kvartālā.
1: Jā, bija, es tur biju griezusies, bija ļoti, ļoti jauks nu, novakars, jā, tāds, un brīnišķīga mūzika bija, un arī bija mūsu meitene, ar kur mēs nesen vēl tikāmies.
0: Nu, man netik ļoti sirdī dur tas skats, kad tādā bultas uzgaļa formā putni laižās uz dienvidu pusi. Tas man ne, tas man nav tas tik ne. Ļoti arī lapas sagrīt, ne, bet tas, ka dāra kofeinīcas demontē, nu, tas gan man iedur sirdī.
1: Tad zvan kā viensētniecei, tas tā kā, nu, nav tāds baigi sāpīgais
0: punkts. Tāpat caur pilsētu izēja kādreiz.
1: Nē.
0: Es tīri vizuāli, tas skats, un to parasti dara viņa tādā, nu, zin kā, nav neviens drosmīgais, kas baigi paliek ilgāk, ja demontē, tad demontē visu strīpā.
1: Kad tās tūkus ildāmās lampas, nē.
0: Nu, tās jau vēl kādu laiciņu būs, es tev saku, tas sāpīgais skats, kad pienāk, tas man dur vairāk nekā putni, ka lido uz dienu.
1: Tas man bišķiņ pietrūkst, ja, tās, ka tu tā spontāni vakarā var iziet ārā no mājas un pasēdēt ārā kafēnicā. Redz, nu, es saku, man ir tad jāiekāp mašīnā un kad pusstundu jābrauc un tikai tad jānoliek kaut kur mašīnu, tad to var izdarīt. Bet mana kaldurās sirdī tas, kad es eju ar jūru un tās jūrmals kafēnīs, tās, kas ir jūras krastā. Tā.
0: Tas ir vēl ātrāk bez savu pastāvēšanu.
1: Iedomājies, cik to darbu, tas ir tā kā māju nojaukt. Tā ir vīr.
0: Tā ir arī daudz viet Rīgā ir ar kafēnīcām. Tur tās terases ir uzbūvētas ar tādām grīdām, ka katra privāta māja varētu lepoties ar tādu grīdu segumu.
1: Jā.
0: Nevar tu, kurā valstī Eiropā bija tas, ka tur gan bija pēc viena signāla viss ar tām ārā kafēnīcām. Tieši tad, kad pārgāja no vasaras uz ziemas laika, atceries, pēc kā varēja noteikt, kāds ir
1: Dānijā,
0: šis Dānijā, Dānijā, ka viņi konkrētā laikā, konkrētā rīta stundā vai nakts stundā, tad, kad tiek pagriež šie pulksteņi pa stundu, iznes ārā tos galdens krēslēm.
1: Jā, Dānija, izliek krēslu. Vienkārši tur bija kaut kā
0: nu, jā, un pēc tam seko viss šī darbība.
1: Jā. Dāņi, hei, mēs zinām, ka jūs mums klausaties, tad pastāstiet konkrētāk. Mēs tā kā...
0: Jā, Kristaps raksta ar likumu, būtu jāizliec dziesmu stārķi lido prom.
1: Ā, tas, nelido tas tur. No sestās jūtas, man liekas, tas muziķis ir, kurš... Bet labi, lai nu būtu, mēs pirmo reizi ar pīpi uz jumtu.
0: Galīgi ne pirmo reizi.
1: Baudīsim to rudeni.
0: Jau piekto reizi šajā nedēļā mēs esam ar pīpi uz jumtu. Baibs Sirdnieks Gavarijāns ar Manauskas rīt programmu ZOO. Pastums vēl viens spēle priekšā, kāds tiks pie gludekļa no bites. Jūs

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Bite, telefons, televīzija, atlaižu jūra.
7: Stop. Nu nesauc visus vārdus.
8: Sagaidam konkursu.
6: Bite, telefons, atlaižu jūra.
9: Uj, jau vien izlaidu.
6: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
7: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio stārviem 18.45. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
6: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
7: Nu, kā jau mēs tā kolēģi šodien tādā bēdīgā tonī ieskicējam, ka vasara tad laikam ir pamājus mums ar roku un prom ir.
10: A, vēl jau nē?
7: Nu, kā nē?
10: Es taču tā teicu, vēl tā, ka neviens neko nevāc prom, vēl neviens nekur nelido, vēl nekas tāds nenotiek.
7: A, mūsu galā jau vai viss tāds jau sāk vīkšķīties uz to rudens pusi, un tāpēc arī bite ir atlaižu jūras, ja. Iepriecināt cilvēkus bite grib, jo tāpēc, ka, nu, ir kaut kā tāda nostaļģiska sajūta. Atlaidz pa visu gabalu var redzēt, un iegādājieties vienu telefonu, bite dod otru par 1 eiro, un pērkot jaunu televizoru, tad ņem kādu no trim vērtīgām balvām vēl līdzi, un pieslēdz vēl internetu kopā. Par televīziju un saņem ierīci par 1 eiro. Vai tieniņ, pavairo prieku ar sarunām. Izvēlotēs bites tarifu plānu un īpašo cenu. Un mums šodien ir gludeklīts stāv tepat.
10: Nu, mēs... Jā, īpašais bites skolēnu tarifu plāns, kas ir jāpiemini, un tas ir ļoti cieši iet roku rokā ar skolas gaitu uzsākšanu. Bet šodien, jā, Hisense, tik vakuum cleaner 120 pagar WB vati vai volti. Nu, tāds putekļu sūcējs. Ai, solīgi putekļu, nē, bet šodien ir putekļu sūcējs.
7: Ja?
10: Hisense, stick vacuum cleaner, putekļu sūcējs. Kādam no stāriņu klausītājiem, kurš ar labu atmiņu startais mūsu spēlē 10 no 10. Pirmais zvanītājs jau ir klāt. Kā tevi sauc? Labrīt!
9: Labrīt, labrīt, Edvards.
10: Edvards, droši vien atmiņu trenējis visu nedēļu, lai tiktu pie, nu, manuprāt, iespaidīgākās no bites balvām šajā nedēļā. Nu, un otrs spēlētājs, labrīt, kā tevi sauc?
11: Labrīt, Evita.
10: Evita. Edvardam ir pirmā zvana priekšrocība, tas nozīmē, ka viņam dar neizšķirts. Ja neizšķirts, tur nebūs tā, ka rausas pusēm to balvu, bet tad pie putekļa sūcēja tiks Edvards. 10 vārdi katram, pēc tam 30 sekundes laika maksimāli daudz atcerēties no baibas sauktā, un tā mēs noskaidrosim uzvarētāju. Edvard, lūk tavi vārdi.
7: Vecīt, bite, go 3, televizors atlaižu jūra, īpaša cena, skolēnu tarifs, dāvana, filmas, internets.
9: Tā, filmas, internets, atlaižu cena, bite, telefons, go 3, internets, apmēram tā.
10: Tā
9: nīst. Vēl bija.
10: Vēl bija. Vēl bija.
9: Vēl bija.
10: 5 sekundes.
9: Skolēn, tarifs. Skolēn,
10: jā, jā, jā, tu izvilki, skolēn tarifs ir. Ir, jā. Ir, ir. Nu, zini, nav slikti, 1, 2, 3, 4, 5. Nevaram ieskaitīt, tu savilk kopā, tur divus ar atlaižu cena un īpaša jūra, vai kaut kā tam līdzīgi, bet bija atlaižu jūra un īpaša cena. Līdz ar to 5, Edvard, ir normāls pieteikums balvai, Evita, un tas saglabā arī cerības, protams, tev. Jā, tā tad uzmanību, tavi 10 vārdi.
7: Telefons, sarunas, atlaides, draugi, gatavs skolai, 1 eiro, ģimenes komplekts, mācības, balva ātrums.
10: Aiziet.
11: Telefons, sarunas, atlaides, draugi, 1 eiro, mācības, balva, atlaides.
10: Pie balva jau mierīgi varēja arī palikt, jo tev ir balva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evita. Nu, tad beidzot būs jāizmirst, kā tas ir putekļus sūkt. To darīs, pak tas ir robotiņš vai nē? Ui, varbūt tas ir rokas variants.
7: Tas ir rokas.
10: Tas ir rokas variants.
7: Tas ir
10: rokas variants. Nē, nav.
7: Nā,
10: Evita, jūsu maisainiecībā ienāk jauns gadžets, jauna ierīce.
7: Kaut
10: no
7: kā,
10: bītas.
7: Kaut kā nedzirdam urā.
11: Urā! Paldies vēl!
10: Tie ir mati, par ko es runāju. Ja? Tad vēlreiz atgādinu tavs. Tagad, nu jau tavs, ir Hisense Stick Vacuum Cleaner 120 vatu melnais putekļu sūcējs. Tur viss sīkāk aizskatrā. Paldies par spēli!

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un stipras iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekristē un arī centrālajos un austrumu rajonos. Tas brāzmā sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 15 plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvija plāno no valsts materiālajām rezervēm nosūtīt dabas katastrofas skartajai Nepālai 6000 segu un 50 glābšanas darbu ķivers ar lukturīšiem. Jau vēstīju, ka Latvija arī piešķirs 100 000 eiro Nepālas plūdu seku mazināšanai, tāpat uz Nepālu paredzēts nosūtīt mobilās saldētavas un DNS testēšanas komplektus. Tikmēr pirmdien, 7. septembrī pulksten 18:00 Rīgas domā, notiks aizlūgums par Nepāles traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ukrainas aizsardzības spēki naktī ar droniem uzbrukuši Krievijas pretgaisa aizsardzības objektam netālu no Sočiem, tā vēsta neatkarīgais Krievijas medijas Astra un Ukrainas kara monitoringa kanāli. Pēc vairākiem sprādzieniem militārajā objektā Sīrijusa ciemata apvidū pie Abhāzijas robežas izcēlies ugunsgrēks. Analītiķi norāda, ka šajā vietā izvietots pretgaisa raķešu kompleks un dronu uzbrukuma laikā Sočos aizdegusies arī naftas bāze un tās radītās liesmas bijušas redzamas vairāku kilometru attālumā. ASV prezidents Donalds Trumps apgalvo, ka sākot karu pret Irānu pasargājas Lielbritānija no iespējama kodola uzbrukuma norādot, ka kodola ieroča iegūšanas gadījumā Irāna to visticamāk izmantotu pret Eiropu. Trumps arī atkārtoti paudis neapmierinātību ar bijušā Lielbritānijas premjera Kīra Starmera atteikšanos iesaistīties konfliktā un devis mājienu, ka ASV varētu pārskatīt atbalstu Lielbritānijai Folklenda salu jautājumā. Viņš arī kritizējas Lielbritānijas imigrācijas politika un apgalvojas, ka atsevišķās Londonas daļās policija baidoties patrulēt. Bet Francijā šī bijusi karstākā vasara kopš meteoroloģisko novērojumu sākuma 1900. Gadā. Tā paziņojusi valsts vides ministra. Vasarā Franciju skāra vairāki karstuma viļņi, sausums un plaši sauvaļas ugunsgrēki. Viens no karstuma viļņiem ilga 23 dienas atkārtojot 1983. Gadā sasniegto valsts ilgākā karstuma viļņa rekordu. Arī Beļģijā un Lielbritānijā šī vasara kļuvusi par karstāko meteoroloģisko novērojumu vēsturē.

0: nebija šitā ļāvis apmānīties kaut kādu laiciņu, zin kā, atskaņojot vien konkrēti dziesmu stāriņu ēterā. Labi, es tā ļoti nepievērsos, mums tā visu laiku atlika, es pameklēšu bišķiņ vairāk informāciju par viņiem, kas viņi tādi ir. Un vispār domāju, ka viņi būs jāmeklē kaut kur tālu pasaulē, nu, aiz jūrām, aiz kalniem un tam līdzīgi izrādos, nē, ar viņiem var saskrieties uz ielas mierīgi. Nu, zin kā, kaut kur ejot pretim nākot. Pie mums ciemos daļa no grupas sadrudēja Breakfast, kas patiesībā ļoti labi ir iegūlusi Star FM fonotekā. Rotē, tas nozīmē, tajā karstajā rotācijā dziesma Window. Un pie mums ciemos ir Julian un Patriks. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Es varu, kaut kāda viena liela nozīmīga grupas daļa šobrīd atrodas Norvēģijā.
2: Jā. Jā. Sveicieni mūsu brīnišķīgiem grupas sastāvdaļai Ivy.
0: Ivy.
2: Ivy, jā. Varat arī pačikot viņu mūziku atsvišķi no Saturday Breakfast. Super, super, super pasaulīga mūzika arī.
0: Un Ivy vārds varbūt nav ļoti izplatīts Latvijā, bet mēs tomēr viņu varam uzskatīt arī par savējo, ja? Jo jā. Šis stāsts ir ļoti interesants. Viņa biogrāfija, viņš ir dzīmis gan aiz jūrām un kalniem.
2: Jā.
1: Jā. Dienvidāfrikā.
0: Dienvidāfrikā?
1: Jā.
0: Latviešu ģimenē?
2: Nu, tur viņam droši vien jāprasa vairāk par to cilvēku.
0: Pag, bet viņš sevi sauc par latviešu
2: izpildītāju. Viņš burvīgi runā latviski, jo, cik es saprotu, viņš ir atbraucis šeit un tad arī palicis uzreiz jau latviešu skolā gājis.
0: Un šobrīd studē Norvēģijā.
2: Jā.
0: Kaut pēdējais mācību gads jūs man teicāt, ka drīz jūs riktīgi apvienosiet.
1: Jā. Nākamais gads būs noteikti līdz šim aktīvākais ar koncertiem. Bet vispār, jā, par Aivī runājot, viņam ir arī dziesma latviešu valodā. Un cik es zinu, viņš strādā arī pie jauna materiāla latviešu.
0: Un te ir jāpiemin, ka vispār grupas sadzirdēja Breakfast, tās dalībnieki katrs par sevi ir mūziķi, katrs par sevi ir iemēģinājis nu, arī sevi šajā lauciņā. Ja jums ir solo projekti.
2: Jā.
0: Jā. Katram no jums, gan Patrikam.
2: Jā.
1: Patriks, Juliana, Aivī, tie ir tie trīs. Jā.
0: Un tad jūs sanācāt kopā pirms cik gadiem?
1: Man šķiet trīs gadiem.
0: Trīs gadus.
1: Mēs vienkārši sākām dalīt mēģinājumu talpu, un tad mums pirmajā tikšanās reizē bija tāds pagi. Mēs gribējām vienkārši iedžamot, un uzreiz ir tā, ka jāspiež rekordu telefonā, kaut kas jāpiefiksē, jo man liekas tā foršā lieta, ka mūsu enerģijas satiekās, un mēs vienkārši katrs pieliekam to savu lietu klāt, un tad jūtam, ka tas ir kaut kas īsts un enerģisks.
0: Mans mūzikas redaktors teica, ka jums YouTube esot 29 sekotāji. Tā var būt, ja?
2: Tā noteikti mums... var būt.
0: Pag jūs tā kā speciāli slēpjaties, vai jūs?
2: Nu, nē, vienkārši tas notiek tā pašplūsmā līdz šim, ja? Ieliksim arī spiedienu.
3: Tagad, bet... kamēr jūs runājat, es kļūšu par to jubilējas 30. To. 29.
0: Jā, tieši tā.
1: Paldies.
0: Jo, jā. Kāpēc es ar šīm lietām sāku šo uzsveru, es patiesībā tiešām ir tā sajūta, ka nu, kaut kur, nu tā bieži nenotiek. Stācijās, ka mēs spēlējam dziesmu, pat nezinām īsti, kas ir tās autori, ko jūs darat, neesam jūs redzējuši, satikuši, un dziesma aiziet, nu tā ļoti jaudīga ēterā.
2: Paldies jums.
0: Jā. Bet paldies jums, ka atnācāt par sev pastāstīt.
1: Paldies, jā.
2: Protams.
1: Mēs arī bijām ļoti pārsteigti izdzirdot, ka Stāriņā ir parādījusies mūsu dziesma. Un tad,
3: kā jums likās, ka mēs spēlējam sliktu mūziku?
1: Nē. Mums kaut kā bija priekšstats, ka latviešu māksliniekiem ir lielākas izredzes tieši ar saturu latviešu valodā.
2: Vismaz līdz šim tā ir bijis nu, palielam.
1: Jā, bet mēs esam ļoti priecīgi.
0: Kā ir jūs gadījumā? Jūs esat grupas statūtos ierakstījuši, ka nekad nedziedāsiet latviski?
2: Nē, nu vienkārši... Man liekas, ka nevajag sevi ierobežot, kamēr ir tas jaunības maksimālisms. Tu nekad nezini.
0: Jo redz, šitā mēs Kris Noā salauzām.
2: Jā, bet nu, es domāju, ka nevajag padoties. It īpaši, ja tā kā man ir viens draugs no Spānijas, kurš saka tā kā asināt savu zīmuli. Un ja esmu asinājis to zīmuli, tāpat kā Patriks. Un galvenai Patriks raksta latviski. Un Aivijs arī, tā kā arī raksta angliski, mēs esam asinājuši to zīmuli tik ilgi, kāpēc, lai mēs ar to nepadalītos, ka mūsu rokraksts ir veidojies. Tā, mēs rakstam dziesmas angliski, ka jau pienāks arī brīdis, ka gribēsies bišķiņ iekāpt melanholiskajā latviešu
0: valodā. Jā, tam ir jābūt organiski.
2: Tam jābūt organiski, bet man liekas, ka, ko mēs varam lepoties, ir tiešām tas, ko jūs laiku uzsverat, ka tas ir ļoti pasaulīgs muzons, un tu nekad nezini, kur tas var skanēt.
0: Jā, es ceru, ka jūs to uztvērāt kā komplimentu, ka es jūs satieku, teicu, ka jums ir firmīgs tas muzons.
2: Paldies.
0: Ko jūs katrs darāt, Patrik, kas ir tavs štrums?
1: Es strādāju ierakstu studijā.
0: Ah,
1: tas, un jā. Es, jā, vadu projektus, rakstu reklāmas un tādas lietas daru, bet tas man doda maksimāli piekļuvi ierakstu studijas videi, un tad pa naktīm es strādāju pie mūzikas.
2: Jā, savukārt mana dzīve ir tikai mūzika, performance, mani var satikt ar Fiņķi visur, un jā, ir bijuši ļoti daudz sadarbības šogad ar Carnival Youth, ar Leila Benitez, ar, nu, visu zādo žanros, un pašai mūzika arī albums gaidāms, tā kā, jā, es tikai un vienīgi dziedu un producēju.
0: Jā, bet nu šis tomēr, tu dziedi, producē, viens ir, nu, būt, kā tu teici, vairākos projektos, un otrs ir nostrādāties, nu, tā kā bišķiņu savām kājām un radīt to savu, nu, šis jau ir jūsu.
2: Tas ir mūsu
0: šis
2: arī.
0: Ir jūsu. Patrik, kāds tev ir instruments? Kaut ko spēlē, ne?
1: Es spēlēju ģitāru, okay. tagad mēs esam uz skatuves, man vienmēr ir ģitāra rokās.
2: Jā.
1: Juliana ar Aivī, viņi ir vairāk tādi vokālisti, kas engaģo ar skatītājiem, bet jā, man ir elektriskā ģitāra. Un tad vispār, jā, mēs varbūt varam pateikt,
0: nosaukt
1: visas grupas, jo tur ir, mēs to saucam par mazo neatklāto All-Star bandu, jo mums ir superīga basģitāriste Lelde, kas ir Anglijā izmācījusies basģitāru, un tu, nu, jā, viņi tur kopā visu skanējumu, tad ir bundzinieks Emīls, un tad ir pie taustiņiem vēl ir Bogdans, kurš arī ir vienkārši, viņš var aizpildēt citā pasaulē uz tiem taustiņiem. Tā kā. Man liekas, ka mūs jūs labāk līdz šim ir tā kā bīdījis uz priekšu tieši tā koncertu pasauli, jo, kā teica, mums YouTube ar 29 sekotāji.
0: Tagad 30.
3: Nē, tagad es skatījos 38.
0: Radio spēks.
1: Bet jā, to mūsu īsto esensi var noteikti sajust atnākot uz kādu koncertu, un tas ir tas, kā mēs kustamies uz priekšu.
0: Mēs taču labprāt aiziet uz kādu jūsu koncertu. Sakiet, kur ir koncerts un kad jūs redzēt dzīvajā?
2: Nu, mēs vispār domājām par kaut kādu Ziemassvētku momentu, bet droši vien, ka varbūt arī drīzāk varbūt kaut kas iebukosies.
1: Varbūt novembrī, bet noteikti skatāmies uz nākamo gadu. Mēs centīsimies būt pēc iespējas aktīvāki.
0: Man tajā interesē, kas notiek, ja ierakst kaut vai tajā pašā Google meklētājā Saturday Breakfast, viņš kaut ko izmet ārā, ko sociālos?
1: Izmet ārā Best Breakfast Places in Riga for brunch.
0: Es jau par to arī runāju. Kā tā, lai jūs atrod, kur vispār piesakoties klausītāji?
1: Instagramā,
0: jā? Jā.
2: Vēl var mums sakot katram atsevišķi, jo mēs arī esam diezgan aktīvi socmēdījos.
0: Tas neskaitās.
2: Un arī, bet vispār smieklīgi ir tas, ka Ivy TikTok spēks ir vienkārši nepārvarams, jo pagājušo gadu mēs izziņojām koncertu, man liekas, ka 5 dienas iepriekš, 4 dienas iepriekš, un bija pilnīgs full house. Pilnībā kaut kad, nu jā, mēs mums Veldzē bija koncerts.
1: Jā.
2: Jā, viss bija pilns.
0: Veldzē?
2: Jā.
0: For.
2: Tā kā mūs var arī satikt pēc 4 dienām.
0: es 100 punktu būtu aizgājis līdz Veldzītē, es būtu zinājis, ka jūs tam uzdēt. Nu labi, tas tā. Aivī, nevar mums ātri pieslēgties, viņš neklausās mums Norvēģijā?
1: Es varu viņam uzzvanīt, mēs varam pamēģināt.
3: Norvēģijā bija laika atšķirība kaut kāda.
0: Kaut kāda, viņš viņi ir.
3: Pagais bija nesen.
0: Cēnu atšķirība Norvēģijā.
2: Cēnu, jā.
0: Čuču. Uz augšu.
3: Uz restorāniem, pārsvarot. Tur nebija.
0: Patriks mēģina Aivī sazvanīt. Nu vienkārši uz īso čau viņam pasakam. Uzliec uz skaļo viņam. Aivī, čau!
4: Čau,
0: tu mums zini. Ko tu šobrīd dari Norvēģijā? Cik tur pulkstens rāda?
4: Ko saka?
0: Es saku, cik pulkstens rāda Norvēģijā?
4: jā.
3: Okay. Es domāju, kaut kāda atšķirība tur ir bišķiņ.
0: Ieslēdz mūsu aplikāciju, tur tu vari patīt atpakaļ 3 stundas un paklausīties, ko Patriks ar Julijānu stāstīja par tevi labu.
4: Labi, es tā izdarīšu. Jā, paldies.
0: Aivī, mēs tev gaidām Latvijā ar koncertiem, nemocīsim tevi un tiekamies tiešām dzīvajā.
4: Jā, mums vajag tikties. Paldies. Jā. Uzdrīz tikšanās.
0: Čau. Pasties, rekur arī klausītāji pieslādzās. Reins raksta, ka skaņa tiešām ir abrīnojama. Viss būs.
2: Paldies.
0: Es tādu. Mūsu klausītājs nav tā, ka viņš vienmēr tā, nu, stāst.
2: Viņi nesaka komplimentus.
3: Vēl pirms dziesmas noskanēšanas. Mums tas jānoklausās.
0: Bet viņi jau ir dzirdējuši, tāpēc, ka tā ir karstā rotācija, un es domāju, ka īstais brīdis to ir atskaņot.
2: Paldies. Lai skan.
3: Lai skan.
0: Viss, Patrik, Julian, paldies, ka atnācāt.
2: Paldies par uzaicinājumu, paldies, ka rotējat šo dziesmu.
0: Un drīz tiekamies atkal, vēl pilnākā sastāvā.
2: Jā, absolūti, paldies jums.
0: Saturday Breakfast, lūk, arī ir Vindau dziesma, par kuru mēs bišķiņu parunājām, bet dziesma, kas ir arī iemesls, kāpēc mums šādi rīta viesu šodien. Klausamies Zoopastā.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2 eiro 49 centi kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8 eiro 99 centi. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1 eiro 59 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu!
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta – valrieksti 200 gramu – 2,49, mandeles 200 gramu – 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
6: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
7: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
8: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas teritorijas lielākajā daļā pa laikam līdz, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos gadāms arī pērkona negaiss un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem piekrastē un arī centrālajos un austrum rajonos tas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 18 grādu robežās. Rīgā pa laikam ir gaidāms lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Debesis skaidrosies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par augusta otrajā pusē notikušās vētras izraisītajām sekām un konkrētiem priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Papildus jau piešķirtajam atbalstam Nepālē plūdu sēku mazināšanai Latvija plāno no valsts materiālajām rezervēm nosūtīt turp 6000 sēgu un 50 glābšanas darbu ķiveres ar lukturīšiem. Krievijas karaspēka triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts un 5 ievainoti apgabalā cietusi civilā infrastruktūra. Ukrainas spēki naktī ar droniem uzbrukuši Krievijas pretgaisa aizsardzības objektam netālu no Sočiem, izraisot ugunsgrēku un uzbrukuma laikā Sočos aizdegusies arī naftas bāze. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrastu novados norisināsies zemesardzes un NATO karavīru mācības. To laikā intensīvi lidos militārie droni, tie nebūs apbruņoti un neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem, bet uz autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valsts aizsardzības mācību namejas laikā sestdien Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos un šodien pulksten 11. Vienlaicīgi vairākās Latvijas pilsētās zvērs

dos Valsts aizsardzības dienesta karavīri un saistībā ar šo ceremoniju daudz vietos, starp arī Rīgā, ir plānoti satiksmes ierobežojumi. Savukārt Siguldas apkārtnē nedēļas nogalē notiks Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, tāpēc būs periodiski ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes un Valmieras šosejām un reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem. Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Svētki norisināsies rīt 5. septembrī no pulksten 13. Līdz 22.30. Un vēl no šodienas līdz 12. Septembrim norisināsies Startautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, kurš šogad aicina apmeklētājus uz attēlpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu.

0: Jums arī patīk izrādās. Es par Saturday Breakfast ļoti daudz komplimentu no Star FM klausītājiem, kuri šo dziesmu bija dzirdējuši. Loģiski, jo mēs viņu spēlējam. Bet nebija pat nojausmas, ka es tā slēpjās mūsu pašu cilvēki.
1: Mūsu kolektīva tādo iekšējo mikroklimatu izmēģināja apelsīnu testu. Mans kolēģis man pat laban loba apelsīnu. Kāpēc mēs šo eksperimentu taisam? Tāpēc, ka mums šajā posmā tieši septembrī, augusta beigas septembris.
0: Augusts, jā.
1: Jā, aprita 15 kopdzīves gadi. Rādio.
0: Mēs pārbaudam, kā tas ir apelsīna princips strādā. Es pat, ja nebūtu zinājis, baibi šo vispasaules tā kā termometru attiecībām, jā, apelsīns un tām izošana, es nekad to neatteiktu.
1: Nomizot apelsīnu.
0: Tu gribi, lai es arī to, es jau pats vispār pļāpēsmu, izpļāpājos, ka viss īstākās attiecības ir arī šo te gumīveidīgo sūdiņu paņem nost.
1: Nu, tas jau būs pa daudz. Tas jau būs uz 20 gadiem. Tagad uz 15 pietiks, ka tu to mizu noņems. Viek. Bet vispār, jā, nu, kamēr man kolēģis iet šo testu, tikmēr es izstāstīšu vienu paiku par šo lietu. Kā tu izturies pret,
0: dzīvniekiem?
1: Tas skaidrs, tas labi. Mm-hmm. To tu izturēji arī to testu. Bet pret second handiem un vispār otreizējām, nu, tādām precēm, nu, pieņemsim mēbelē.
0: Savējās novalkāja līdz second hand līmenim. Tā es izturos.
1: Nē, kāpēc tev prasa? Tāpēc, ka īstenībā, nu, man patīk antikvariāti. Es tev esmu vairāk kārtīgi teikusi.
0: Tas jau nav īsti second hands.
1: Nu, viņš jau ir, nu, tā kā tajā kategorijā, ka tu, tas ir antīks un kļūst jau, bet kāds to ir lietojis?
0: Jā, nu, jā, bet antīks jau no second hands.
1: Nu, bet labi, nu, es tā kā, nu, es vēl viņus pieskaitu pie tā visu. Izrādās, ka Somijā ir atvēries pirmais veikals, lielais veikals, kur tā kā lielveikals, ja? Tur, kur vecas lietotas mēbeles var nopirkt. Nu, tās nav antikvariāts lielais, bet tas ir veikals, kurā ir tāds koncepts. Es gribu nomainīt savas mēbeles, es viņas nemetu ārā, bet aizvedu šo veikalu. Un Somi vispār ir ļoti, ļoti šajā ziņā labi. Viņi zaļi domājoši, viņiem ir, nu, ļoti augstā līmenī attīstīt tā, nu, teiksim, tas fleet markets. Nu, tas, nu, kad tu, nu izdliec mājās dārzā to savu lieko mantu, un tas neskaitās ne kaut kāds sliktais tonis. Pie mums nav šī tāda garāža sēles.
0: Jā, un es pat ne tikai Somas tur liktu, vai cik ir pabūts tieši tā, nu, kaut kur Skandināviju. Droši vien kā Amerika arī, jā, bet tur ļoti izteikti ir šīs lietas, jā, ka tu nemet ārā to. Otra vēl svarīgā lieta, nu, tu arī gluži tādu kožu sēstu, divānu vai suņa sagraust arī neliec uz ielas. Jā, tu tā kā cieni to potenciālo, nu, otrās rokas, otrā tirgus cilvēku, ja, kurš, nu, jā, tā kā paņems to precīti, bet jā, tas ļoti izplatīts. Nezinu, kāpēc mēs tā visu gāžam uzreiz konteinerā iekšā.
1: Kaut gan drēbju veikali gan mums ir daudz. Nu,
0: tas ir biznes, jā. Tas ir biznes, kaut kas cits. Jā. Tas ir kaut kas cits.
1: Bet jā, nu, tāds lielveikals, kurā cilvēks ieiet un apzināti pērk preci, kura kādam, Nu, faktiski nav vajadzīgi, bet tev kā reizi.
0: Var noderēt.
1: Jā.
0: Īpaši, ja tu esi savas jaunā dzīves posmā, ceļa sākumā, students, pirmie soļi, savus mājoklus, kāpēc nē, aiziet.
1: Jā, un tas veikals arī, nu, pieņem lietas, kuras, nu, ir labojamas, un tad salabo, un tad ieliek savā, nu, ko tas, jā, sauksim viņu pa plauktiem, jā.
0: Martins Raksts Rīgā jau 20 gadus ir lietotas mēbeles no Vācijas, tas arī biznesa.
1: Tas arī bišķi cīts. Tas ir cīts kaut kas.
0: Pilnīgi. Arī lietotas mašīnas no Vācijas. Tā mēs esam uzauguši. Viens otrs tā ir ticis pie savu miljonu.
1: Jā.
0: Lietotā mašīnām no Vācijas. Bet mums ir satiksmes līga viena. Un par šo gan ir jāpastāsta. Tā, kur tad tu man paliki?
1: Kur? Ai, kurā vietā?
0: Kur, es nezinu, kaut kur pazūdu man.
1: Nu, tā pie Baltizara, tur tā Baltvils, tā ķibela tā ir atrisināta.
0: Tāpat nav īsti vairs ķibela, jā.
1: Tas traktors un tas smagais un tas vieglais tur tajā zemtiltē arī, man liekas, jau būs jau likvidējis to savu ķibelu.
0: Tā, Tallinas šosē braucot no Salaspils pēc krustojuma uz Tīnūžiem, Ulbroku, tur aiz tiltiņi ir avārija un viena josla ir bloķēta. Satiksme ir ļoti lēna abos virzienos. Nu, lūk, tāda ir šī brīža situācija. 9.41 jau labrīt.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka tavas veselības receptē.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
7: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Šīs nu gan bija vienas no ātrākajām trim ētrā piedzīvotajām stundām, kas burtiski paskrējuši. 9:46 minūtes. Baibas Sipnietis Gavari Jānis Romanovskis vēl studijā, bet drīz jau Māris Grigals ar kāju atspers vaļā durvis, kā viņš to dara piekdienās un paņems klausītājus savā apgādībā.
1: Jā, un mēs faktiski varam teikt, ka mēs esam iesoļojuši pirmajā rudens nedēļā. Nu ko? Soļosim kopā. Nu, paņemsim maz brīvdienu pauzīt un tiekamies pirmdienas rītā. Kur nu kurais katrs es pieļauju domu, ka tev arī kaut kāda šiverēšanās un darbs.
0: Kā es tev vakar stāstīju, es došos uz Valmieras pusi. Jā. Tradicionālie kokmuļšu svētki. Burvīgs pasākums.
1: Tu man pa ceļam redzējis brīvdabas gada
0: tirgu. Un es pa ceļam tev pamāšu brīvdabas gada tirgu. Svētdienu mēs aicinām uz diviem krauzēm.
1: Jā, pareizi. Tā kā
0: mēs vispār bez brīvdienām.
1: O, jo.
0: Jā, tā kā šis laiks satikšanās ar cilvēkiem. Bet jā. Tagad Māris Grigals otrais cēliens Star FM ēterā. Un līdz pirmdienai stāstīsim, kā gāja.
1: Atā.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijas lielākajā daļā pūšot brāzmaina, vējiem palaikam līs, un daudzviet gadāms arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Un sagaidāms, ka visvairāk nokrišņi būs gan Kurzemē, gan arī Vidzemē. Līdz vakaram spēkā arī vides ģeoloģijas centra izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stiprām lietus gāzēm un arī pērkona negaiss. Ar galvaspilsētā ikvēl laikam līst un stipras lietus ir gaidāms pēcpusdienā un arī vakar pusē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

Precīzi un skaisti. Precīzi un skaidri. Precīzi un skaisti. Skaidri. Un nu, tā bilde nav tik saulēna un skaista, vai ne? Kā ja aizvadītajās dienās. 10.4 minūtes jaunas stundas klāt. Čau, mīļie klausītājs, vakais Grigāls Māris. Pēc vēl pas 3 stundas uzreiz ienīdā otrais cēlēns no 10. un izpat pūkstiem 12. Nu, ko 4. septembris, pirmā nedēļa ir aizvadīta septembra mēnesī, un tā vien šķiet, ka nu tā poga ir uzspiesta uz rudens. Līdz ar 1. septembru viss uzreiz tā mainījās. Nu, to dusmīgo mākoņu ir daudz, un gaisa temperatūras arī nelutina. Vienu vietām 12-14 grādi, nu džempers un arī rudens jāciņa jau neizpaliek, vai ne? Tās ir tomēr mūzikas ielda. Un tas ir svarīgi, jo vasara bija pilna un daudz notikumu bagāta. Un arī, protams, viens no lielajiem koncertiem. Dons! Viņš arī turpinājumā.

Skaistra mums ir dziedzies un nosaukumā tēd. 10:11 minūtēs. Radio starpiem otrajā cēlienā. Nu, bažīgi un satraukti ir autovadītāji, jo daudziet Rīgā ir sastrēgumi, ka nu bies. Un te ir jāatzīmē noteikti Zemgala gatvi, ieriķi un brīvības gatvas posmā ar stūļus pamatīgs. Pagaidām ziņa nav, kas ir atgadījies, bet no plašāka informācija noteikti metam iekšā vatspā 2844-7744. Arī uz Zirnevielas pie Barona brīvības posmas arī tur šobrīd izskatās mašīna ir daudz un braukšana ļoti, ļoti lēna. Tam arī stāvs vietas. Arī līdzīgi Kalpaku bulvārs, tāpat brīvības un Valdemāra posmā arī šobrīd mašīna ir daudz un braukšana lēnāk. Atkal Liepājas iela ir sastrēgus pirms Ulmeņa gatvas. Arī tur ziņa pagaidām nav, kas ir atgadījies. Arī telefona līnija ir atvērta, draugi mīļie, droši karstām ziņām var arī uzzvanīt 6744-7744. Apceļu vēlos autovadītājiem. Rock and roll!

pareizs laiks 10:02 minūtes, un bija tāda neizpratne, nedaudz nesaprašana, kāpēc ir sastrēgumi galvaspilsētā. Te nu ir informācija un liels paldies klausītāji, kas nu ziņo un arī sociālajos tīklos vēl nebija ieskatījies, jā, ka tiešām ir ierobežota braukšana. Pie brīvības pieminekļa šodien jaunie karavīri nodos vērast, un tas pulksten 11:00, un līdz ar to ir jārēķinās ar kaut kādas ielas apkārt būs slēgtas. Reka no 8:00 līdz pat 2:00 dienā Rīgā būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Zigfrīda Annas Mērovica bulvāra posmā no Smilšu ielas līdz Krišāņa Valdemāra ielai. Savukārt no 10:00 līdz pat 1:00 priekšpusdienā notiks karavīru soļošana maršrutā Zigfrīda Anna Mērovica bulvārs brīvības piemineklis un satiksme minētajā maršrutā karavīru soļošanas laikā tiks īslaicīgi ierobežot. Tālāk arī citviet Latvijā es zinu, kad karavīri nododas vērest un tiešām šodien ir mums visiem liela diena. Esmu izvēlējies ar vienu ļoti skaistu un patriotisku kompozīciju Fomin un Klēni izpildīju.

0: šo kompozīciju gribu ielikt šodien zelta dziesmu statusā. Depeche Mode ar cita veida versiju. Šai kompozīcijai no 90. Hello. Mārtiņš Gors, Deivs Gāns, toreiz vēl Andrew Fletch. Un arī Valders, Alan Valders. 10:33 minūtēs.
1: Golden Hit.
0: Tā saka mūzika visām galvenajām draugu mīļiem elektroniskās mūzikas piekritējiem. Saldais ēdienis un rozīnīti izskanējuši 3,5 minūšu garumā proti Depeche Mode izpildījumā. Savukārt tieks pie stūris, un es zinu, ka tādu ir gan daudz, kas varbūt šepat Latvijā pārvietojās, vai arī Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, Francijā, Vācijā vai Spānijā. Starp citu Spānijā mums ir viens kolektīvs, kas nodarbojas ar autoservisu lietām, ar auto skrūvēšanu. Arī regulāri un kopā ir ar mums ar radio stārpēm. Arī dzēl, welcome to the jungle! Sveicins visiem piekdienā, pēdējā darba dienā šajā nedēļā, pēc tam baudām divas brīvas dienas. Guns N' Roses! Let's go!

0: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpsalā.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
9: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
8: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
10: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaida. Hercogs. Ģimenes restorāns.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
13: Es krāju datoram.
14: O, tas ir forši.
13: Vai tu arī kaut kam krāji?
14: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
13: Un tagad?
14: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.

0: 10 49 minūtes radio Star FM. Stariņāts 4. septembris 2026. gads piekdienā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tā vēl kāda kompozīcija esmu izvēlējies no paša mājām un pēc tam gan laika vēsts, ko sinoptiķi mums prognozē, kāda būs šī pēdējā darba diena šajā nedēļā, kam ir droši vien saīsināta versija, vai ne? Sākās sēdien uz sēdien laikam no Nikīgo mākoņu un dusmīgo būs gan daudz nepaliekam līdz, bet par to plašāk jau laika vēsts. Līdz tam, Igo! Pilnmēnes naktī!

0: And the Oscar goes to...
1: Oskar pašo laikį jau sadalīt.
2: O tikrai visu fermaru un izglābošu pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem. Kopā ar cilvēku.

0: going, we don't need roads.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīviņu leģendas.
5: Es mīju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Neko darīt arī šodien sinoptiķi prognozē, ka Latvijas lielākajā daļā pūšot brāzmā nav vējām, palākam līs un daudz vieta ir gadāms lietas gāzes. Vietām arī pērko negaiss. Un sagaidāms, ka visvairāk nokrišņu būs Kurzemē, arī Vidzemē. Un līdz vakaram ir spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stiprām lietas gāzēm un pērko negaiss. Tāpēc pārsvarā apmākušās dienvidrietumu puses un vēja brāzmas 17 pat 19 metri sekundē, bet gaisa temperatūra valstī 16 19 grādi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. No 10. līdz 12. studijā Grigalis. Māris Grigalis.

seriously. Jā, pats un 4 minūtes čo klausītāji Grigāls saka jums otro reizi šajā 2 stundē. Jā, uzsākot jaunu stundu, laba diena tie, kas pieslēgušies nu pat. Te nu ir lielisks un labs noskaņojums. Jā, mums sagaidīja jūs burvīgas sestdienu un sveidienu tātad brīvas dienas. Tiesa gan tādas kreņķīgas un apmākušās un lietainas, jā? Nedaudz plašāk tad. Tā, skatāmies, kas mums notiek sestdien. Daudz mākoņu pa laikam līs, vietām gaidām spērkulnietas gāzes un gaisa temperatūra 14-18 grādi, jā? Savukārt svētdien daļai mākoņains vietām uzspīdēs saule, tomēr neizpaliks lietus. Ziemeļrietumu un puses vējš visai brāzmains un gaisa temperatūra arī visai līdzīgs 15-19 grādi. Dienas stundās tādlu situācija rīt. Starp citu rītdien Zaubē mēs tiksimies draugi kulinārijas svētkos kulinārijas. Un tur ir ļoti, ļoti laba tradīcija Zaubes pusē katru gadu. Sanāk kopā baudīt dažādas garšas, tikties ar ekspertiem un pavāriem un tādu paršu kopā būšanu. Kā nu samarinēt ziemai daudz un dažādas garšīgas lietas. Viss norisināsies rītdien. Arī man ir tas gods būt kopā ar šiem burvīgiem cilvēkiem. Un arī dzen ar jums, kas nu varbūt dosies Zaubes sirdienā un pavadīs šo laiku. Nu, ņemot līdz lietu sargu, arī lietu smētlī, tas arī noderēs. Nu, tāds mums rudens ir, vai ne? Bet ar labām garšām un lielais labu mūziku. Jazzy Jack! Fresh Prince! Boom, shake, shake, shake the room. Atceros, kā tagad, kā mēģināja kniksīt zaizmuru uztaisīt. Nu, tas bija tas Dave Stills.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: 10 līdz 12. Studijā Grigalis. Māris Grigalis.
1: Grigalis ir studijā 11. un 12. minūtēs un ļoti labprāt izskatīšos TV3.tv sadaļā sports. Mūsējo sasniegumu un kam nu sakojam līdz. Tā Latvijas tenisisti ir Rihards Neimans un Marija Lauva. Vakardien Ņujorkā izcīnījuši ir uzvaras Amerikas Savienoto Valstu atklātā čempionāta junioru turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā. Neimans, kurš ierindojās 1657. Pozīcijā, savukārt Startautiskās tenisa federācijas junioru rangā 67. Vietā. Ar rekordu 6-2-6-2 pārspēja Alvaro Frutaso Alonso no Paragvajas. Tālāk savukārt otrajā, jeb izšķirošajā kvalifikācijas kārtā Latvijas tenisists tiksies ar Japāni Kokinaru, kurš ir izsēts ar 16. Numuru. Savukārt jaunietēm ar 9. Numuru kvalifikācijā izliktā Lauva, Marija Lauva, pirmajā atlases kārtā 7-5-6-3 pieveica Annu Kapanadzi no Amerikas Savienotajām Valstīm. Tālāk sveiciens mūsējiem. Tikmēr futbolists Latvijas kausa finālā Rīga vakardien viesos pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā. Un starp citu galvaspilsētas derbijā Rīga bija pārāk ar 3-2 un otro gadu pēc kārtas finālā tiksies ar Audas vienību. O volejbols, Latvijas vīriešu volejbola izlase vakardien Tallinā pārbaudes turnīrā, diemžēl, bet piedzīvoja zaudējumu mačā ar Ukrainas valstsvienību. Latvijas volejbolisti piekāpās ar 1-3. Un vēl ziņa nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ Latvijas autosprinta posms Talsos ir pārcēls uz nākamo sestdienu, pro 12. septembrī norisināsies tā vēst rīkotāji. Jo pēdējo dienu lietus dēļ trases segums šobrīd ir pamatīgi izmirts un izvērtējot tā stāvokli ir pieņemts šis lēmums sacensības pārcelt tālāk. Un vēl viena ziņa, Latvijas duets Līva Ēbere un Estere Zaķīte vakardien Itālijā uzvarēja pirmajās divās Eiropas U20 pludmales volejbola čempionāta spēlēs. Tikmēr Ralfs Andrejevs un Gustavs Druska pirmajā mačā, diemžēl, piedzīvojuši ir zaudējumu. Plašāka informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās, tas 8:00 vakarā.

11 minūtes un 23 minūtes Radio Starpēm. Labs ir, mīļie draugi, zāle dziesmā. Zāle dziesmā tepat tiek suminēts un sveicināts jubilārs un arī dzan dziesmas izpildītājs. Un viņu vārds Normons Rutulis, jeb pseidonīms no remix autors, tad no viņš parakstās kā N-Works. Normim šodien ir dzimšanas diena, apsveicam Normu 55 gadu jubilējā. 4. septembris Normim ir dzimšanas diena. Tā. Normons Rutulis no biogrāfijas stāstā, kas no oficiāli rakstīts. Tad, Rīdzinieks, Garkalnē arī dzīvo, un, starp citu, jau 13 gadu vecumā, atdažos Gunāru Freidena un pelna vadītajā bērnu vokāla instrumentālajā ansamblī Zvaigžņu Zagaļi, viņš bija vokālists, pēc tam arī bundzinieks, tad es arī iepazinu viņu, jo, starp citu, apvienību, kurā viņš bija bundzinieks, man liekas, solists bija Jānis Stībals tolaik. Nors jau toreiz pazīnu, atceros, un tad nu veiksmīgi viņam sākās arī zan solo karjeru.

18 un 35 minūtēs otrajā cēlienā radio starpiem. Tā, 4. septembris. Piekdiena. Pie brīvības pieminekļa šodien jaunie karavīri nodod zvēras, tas ir pulksten 11. Un jau darīts, bet mašīna ir gan daudz, un līdz ar to arī veidojas sastrēgumi, jo no 8 līdz 2 dienā Rīgā aizliegt ir transporta līdzekļu apstāšanās Zigfrīd Annas Meirovicas bulvārs, tarpat posmā Smilšu iela līdz pat Krišāņu Valdemāra ielai. Un būs arī zan līdz 1. Zigfrīd Annas Meirovicas bulvārs ciet, jo notiks karavīru soļošana. Es pat brīvības pieminekļa no satiks minētajā maršrutā karavīru soļošanas laikā tiks nu īslaicīgi ierobežā. Tāda lūk pēdējā informācija. Labar mūzika, mēs arī turpināsim Normunds Pauniņš, Ivars Maksnieks. Šī ir otra puse. Naktsvērīts.

0: grūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
1: Zilā cenā, zemā cenā. Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferens, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā. Ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas. Maxima.
3: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Miau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost!

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Es krāju datoram.
2: O, tas ir forši.
1: Vai tu arī kaut kam krāji?
2: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
1: Un tagad?
2: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību teist. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakain dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank ko?
9: Maksā saviem klientiem.
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
11: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Lokarī klāt nedēļas tik tā lietainākā un arī vēsākā diena. Šajā piekdienā Latvijas lielākajā daļā gaidāms mākoņiens laiks. Un pušot kārtīgam brāzmainam rudens vējam, pa laikam arī līs lietus, kāds ir noticis jau līdz pulksten 12. Arī dienas turpinājums daudz vietā ar stiprākām lietus gāzēm vietām arī gaidāms pērkona negaiss. Un tiek prognozēts, ka visvairāk nokrišņu šo piekdienu būs Kurzemē un Vidzemē. Bet līdz vakaram spēkā patiesībā arī pat Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par īpaši stipru lietu un pārko negaiss tieši šajās teritorijās. Debesis pārsvarā saglabāsies mākoņienis arī Rīgā maksimālā temperatūra 16 līdz 19 grādi. Arī galvaspilsētā palaikam stipras lietas un pārko negaiss. Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Pretī

Šodien pūš, šodien vēsāks, lai gan nu, temperatūra jau arī pakāpes atkal pamazām nav. Nav vairs tik dzestri, kā bija no rīta, bet tik un tā ļaujiet man jūs sasildīt. Savos apskāvienos, savos muzikālijos radio apskāvienos šajos dienvidos, kā katru darba dienu no 12. Līdz 2. Šis ir Radio Star FM studijā Maija. Labdien nedēļas noslēgumā, darba nedēļas noslēgumā. Un es jau teicu, to es rakstīju tikko Instagram storijam, par to, ka es apsolīju jums piekdienas noskaņojumu un varbūt liekas, kas tas par lēno gabalu. Mazliet nonāca pretrunās, bet nē, tūdaļ dziesma ieskriesies. Jaunais Jason Status un Debijas kopdēbs Gone Too Far, kas prasās pēc

24 karātu burvība, kaut kur virmo gaisā. Jā, 4. septembrī piekdienā kaut kur tāda arī noteikti ir jāatrod. Šodien vārdu svētkus visnotaļ burvīgā noskaņojumā es tā pieļauju. Gribētos tā domāt, svin jau tagad dzintaras, dzintari un dzintras. Un ja tev šodien ir dzimšanas diena, tad arī tev, lai izcels noskaņojums, siltums sirdī ielīst no labiem vārdiem, sirsnīgiem apsveikumiem no taviem mīļajiem. Jā, es ar tevi jubilāru runāju. Tev es gribu uzdāvināt arī kādu dziesmu, ko 2000. Gadu deju mūzikas pazinēja ļoti labi zina. Stabili piemirsts gabals, arī kādu laiku nebija stromēšanas vietnēs vispār atrodams. Tāpēc prieks atkal sadzirdēties, vismaz man noteikti. Tas ir Kosmos, Rochford un Tom Middleton. I take me with you.

Tā jau pilnīgi mierīgi, arī Michael Stipes un R.E.M. varētu iedvesmoties arī no mūsu Rīgas modēm, tikai tur chronoloģiski sanāk pieteikt to Adžgāru. Tā ka no R.E.M. leģendām no Amerikas Savienotajām valstīm ir mācījušies, iedvesmojušies Rīgas modas. Bet es citā dziesmā, Losing My Religion. Šī ir absolūta oriģināla kompozīcija Rīgas modas un tik ļoti garšīgais viņam Kalifornijas stāsts Rīgas jūras līcī. Nu, šodien gluži par Kaliforniju to, kas redzams Rīgas jūras līcī un tā piekrastē nenosauksi. Un drīzāk Latvijas rudens. Latvijas rudenī arī savi labumi, savi prieciņi un savi iemesli smaidīt. Kur nu vēl, ja ne piekdienā? Piekdienā jo īpaši, vai ne? Vec ļaujamies tā sajūtē 12.33, ja kaut kāds gurdenums, nes kāpēc pēc darba nedēļas ir uznācis, un varbūt arī mākoņi iespaido miegainību, tad to labosim ar Midnight Star 80. Gadu superzvaigznēm, tik daudz kolosālu dziesmu autoriem. Nevarētu teikt, ka tie ir nu, tādi mega hiti dziesmas, kuras noteikti vienaldzīgi neatstāja. Arī šo mēs tulīt. Liksim lietā, lai to pārbaudītu. Engine number 9, darbinām tos mūsu motors, tā lai ražīgi noslēgtu šo nedēļu un dotos jau septembra 1. nedēļas nodaļā.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus! Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas zemnieku. Iepakojumā 10 vienības 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtī dētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
8: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
9: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
10: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk Olimpija.lv.
11: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2,99 eiro. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 eiro. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.

0: ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteinu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
7: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Jā, šodien spēkā pat dzeltenās krāsas brīdinājums par stipru vēju un spēcīgām lietavām pa laikam arī. Sevišķi tas aktuāli Zemgalē un Kurzemēji un dienas turpinājumā arī daudz, kur ir gaidāms lietus un arī vējš pūtīs diezgan ņipri. Laikapstākļi soli uzlaboties no nākamās nedēļas sākuma, bet vēl jārēķinās, ka brīvdienās arī būs rudenīgi. Sestdienas naktī pārsvarā mākoņēns daudz vietu ar lietu, vietām arī stipru. Un galvenokārt Kurzemē un Vidzemzemē rietumos iespējams arī pērkona negaiss nakts stundās. Piekrastē gaisa temperatūra varbūt būs augstāka, bet toties arī spēcīgāks vējš līdz 15 metriem sekundē brāzmās. Siltums kopumā no 10 līdz 15 grādiem, rīt dienā no 14 līdz 18 mākoņā aizvien būs daudz, pa laikam līdz vietām arī pērkona lietus gāzes ir gaidāms un pūtīs nepatīkams brāzmains rietumu ziemē rietumu vējš. Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Šis bija Dienvidkoreiešu superprojekts ar nosaukumu BTS. Iepeldēja mūsu ēterā pēc pulksteni vieniem. Vēsajā rudens ūdenī mums izpeldināja tikko BTS. Šobrīd 1:04 minūtes un tas ir 4. septembris, kas mums šodien piedāvājumā. Un 4. septembris ir dzimšanas diena. Jā, arī manai vienai no tuvākajām draudzenēm maši čau, bet vēl arī Karalienai Beyoncé šodien jau 45. dzimšanas diena, un viņu mēs arī paklausīsimies ar vienu ļoti, ļoti spēcīgajām viņas dziesmām. Tā, un, protams, viņai netrūkst, bet šis ir vienkārši kaut kas fenomenāls. I care, un turklāt dzīvajā izpildījumā no viņas homecoming uzstāšanās Glastonburyā. Fenomenāli.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Ar Faithless Insomniaka galveno motīvu Bibi Rexa no Amerikas Savienotajām valstīm albāņu izcelsmes superzvaigzni no trījums ar savu jau pirms kādu laiciņu izdoto New Religion joprojām spridzina, joprojām izrāda jaudu mums arī šajā lietainajā piekdienā tagad tiešām pamatīgi līst arī aizstāvam studijas logi.

Legendára Tori Amos. Our cornflake girl. It goes pēcīgi bijam. Izbaudām. Starīgi dienīdos. Ko nu darīt ar to lietu? Šodien, jā, ja esat vēl tikai tajā stadijā, lai no mājām iziet vai no darba, piemēram, nu meklējiet to lietu sargu, tas pilnīgi noteikti būs vajadzīgs, lai kaut vai līdz mašīnai tikt vai līdz sabiedriskiem transportam citādi, izmirksiet noteikti kārtīgi.

0: really do.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Zila

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Zelta vārdi, Kristīna, zelta vārdi. Katram mums piestāv būt par sevi, ar to ir gana. Tas jānovērtē un par to jāpriecājas. Nu, te tāds domgrauts uz atvadām no manis jums ceļamaizai pirms brīvdienām. Atstāšu jūs ar Oskaru ar citām domām, citām idejām, citām noskaņām. Bet viennozīmīgi tādām foršām pozitīvām, kā gan citādi. Pēcpusdienā allaži tikai tam un vēl jau vairāk piekdienā. Nākamā stundas jums kopā ar viņu. Mēs atkal satiekamies dienvidos jau pēc brīvdienām, kuras novēl jums labi pavadīt.

0: apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Beno aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Beno aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
8: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2,29 €. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12,99 €.
14: Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Sēdienas naktī pārsvarā mākoņdienas laiks daudz vietu līdzvietām stipri. Galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos iespējams pērkona negaiss skūtīs rietumu, dienvidrietumu vēju līdz 8 metriem sekundē, dažviet piekrastē brāzums līdz 15 metriem sekundē. Maksimālākais, minimālākais temperatūra 10-15, kas ir vienlaicīgi maksimāli. Sēdien būs daudz mākoņu, palaikam līdz vietām gaidāms pērkona lietas gāzes skūtīs rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās daudz vietu līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā temperatūra 14-18 grādi. Sēdienas nakts daļai mākoņainas, daudz vietu īslaicīgs lietus. Putīs rietumvējuši, piekrastē arī ziemeļvējuši ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē un naktī minimālā gaisa temperatūra 8-12, piekrastē līdz 15. Bet dienā daļai mākoņainas laiks ar īslaicīgu lietu. Maksimālā temperatūra 15-19 grādi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: minūtes pāri diviem. Laiks sākt Star FM pēcpusdienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Labs laiks, nu varbūt negluži tas laiks, kas ir aiz loga, bet labs laiks, lai atkal būtu kopā ar tevi. Savskārs laikas. Esmu nācis pie mikrofona, būšu pie mikrofona līdz pat 2004, kā ierasts pēcpusdienas ētrā. Šodien varbūt mazāk gulējis, nekā vajadzētu veselīgam cilvēkam. Bet to rudens sezonu TV3 esam atklājuši. Kādien ar ballīti ieskandinājām rudens sezonu. Manas netīrās bikses neviens nepamanīja. Es taču teicu, ar tiem pleķiem mēs pārlieku uztraucamies. Un vēl mierinājumam bija netīrāk cilvēki. Par to lasiet jaunākajā privātajā dzīvē. Viss bija zolīdi un pieklājīgi. Pieklājīgi, tad arī būsim kopā 2.22, kā ierast tur tikai un vienīgi pieklājīgas dziesmas, vismaz vārdos, jo tas pamatnoteikums ir. Dziesmai vajadzētu būt bez lamvārdiem, kad tu to sūtīsi, un arī mēģināsim kaut kā ar to lietu sadzīvot, vai ne? Lietas sajūta ārčīs piedzīvojas. Viņš saka, man tāda sajūta, ka tev vispār Anglijas klimats ieradies. Visu laiku list. Nu vispār jau ieskaties kalendārā, Arčī. Septembris. Nekā mēdz būt ar lietu. Tur nevajag Anglija, arī Latvijā. Bet kāds par dziesmām septembrī?

de 18 minute. Sēnēm mežā. Ko klausītāji saka? Ir vai nav? Kā to Artūru pirmo reizi Latvijā būtu tikko izlīdzis no... Nu, ko klausītāji teiks? Protams, ka teiks, ka nav. Vēl pajautā, kur labākā sēņu vieta.

paldies, tā ir FM klausītāji, dalās ar bildēm. Bet jūs spiežu uz bildes, jo lokācija rādās aizmirstos, ka... Paldies, sēņu bildes, protams, ka ir, sēnēm vajadzētu būt galvā īsti sēņu lietas mums aiz logu. Interesants tas Latvijas rudenī, vai ne? Esam nolēmuši, nu, sēnes mēs turam slepenībā, bet, nu, kabačšanā būs tos gan pa labi un pa kreisi pie žogiem un pie durvīm un kolēģiem un, un senaizmirstiem radiniekiem un draugiem zvans klausies. Kabats vajag? Man dziesmu vajag, nevis kabaci. 2.22 ir tas brīdis, kad dziesmu tu man var arī uzdāvināt. Tā uzdāvināt arī pats sev, precīzi 2.22 atzīmējoties ar dziesmu šeit Star FM WhatsAppā 284-47744. Un es varu, ka Arnoldu tu gribi nedaudz, nu, lai mēs tā kā tev pastumjam. Arnolds raksts šāds, veiks sēžu pats savā nodabā. Stresoju, satraucos, pieteikties uz sarunu vai nē. Esmu jau pārsniedzis 50. Reizi. Un ja visādi citā dzīvē es teiktu, ir vairāk nekā divas iespējas, tad šis ir tas gadījums, Arnolds, ka ir tikai viena iespēja. Ir tikai viens variants. Sazvanamies? Pēc Eminem. 2.22. Un varbūt, ka pielauzīsim Arnoldu sazvanīšanos.

Справедливости. Утес Смитвия на 45, 46, 47 секундes. Divi 22, tu vojas, divi klausītāji, divas dziesmas, jau tūdaļ pārņem starfe mēteru. Es tik spiežu play, ko klausīsimies šodien, ko tu man esi sagatavojis divos 22. Laba nogaidīšana. Prieks skatīties. Ka šoreiz 2.21 nebija populārākais pūksteņlaiks. 22. Klausītāji tūdaļ šajā lietainajā piekdienā dos mums spēku, dos mums iespējams sauli, vai varbūt lietus sāru. Breaking Benjamins, Breaking Evi, čau, Evi, čau! Tu esi tik uz 2.21. Māri jau nav slikti, vai ne, Evi? 2.22 ir labāk. Bet tagad tu zini, kur tu esi. Un tas ir labs sākums, lai dotos tālāk. Te būs nedaudz par sēnēm. Nebūs par sēnēm, bet... Bet piestāvēs šodienai mašķiet. Pirmā dziesma šodien 2.22 ir Lauras izvēle. Laura, čau! Kur Laura? Tā Laura, kas izvēlās interbusuli. Tā Laura, kur vēlas dzirdēt purva bridēju. Dziesma numur viens.

0: minūtes 22. Intars Busulis. Purva Bridējs Miķels šo dziesmu sauc. Purva Bridējs Miķels. Kā sauc Busulim šo gabalu? Labi iekikoja. Paskat, kāds kompliments tev, Laura, par šodienas izvēli. Miķelim labi iekikoja. Piekdienas kiks. Sveiciens no kādas citas Lauras, kurai ietrīsējās sirds, viņš šodien sadzirdot Lauras vārdu kā pirmās dziesmas iesūtītāja Edivos 22, bet tad atklāsim par to, ka Latvijā ir vairāk Lauras. Kāpēc Latvijā tik daudz Lauru?
1: Citu mīli.
0: Tāpēc, ka skaists vārds, Laura. Laiks dziesmai numur 2222. Šodien dziesma numur 2 ir Kristīnas izvēle. Arī jau Kristīnēm tikko sirds viņa iepīsējās. Kur ir tā Kristīna? Kristīņa var netrūkst Latvijā. Tā Kristīna, kas grib dzirdēt Maneskin dziesmu, Coraline, dziesma numur 2.

0: zvanam Arnoldom Bijasenjemas. Med bustavērts. Arnold, čau!
1: Čau.
0: Čau, Arnold. Kā tev iet, Arnold?
1: Mierīgi, stresoju.
0: Kāpēc tu streso? Izstāst man, kāpēc tu uztraucies?
1: Nezinu. Man grūti telefons arunas uzsāktīkās.
0: Vispār dzīvē. Bet tu esi tāda, arī vispār dzīvē esi tāds arī rakstītājs, jā, arī izziņās tikai sazinies. Dzimšanas dienā sveic draugus tikai ar izziņām.
1: Jā, cenšos. Nu, tuvākos, protams,
0: telefoniski. Bet arvien retāk mēs sazvenamies. Tā ir, vai ne?
1: Jā.
0: Jā, bet tu neizklausies īpaši apbēdināt šīs tradīcijas.
1: Nu, jau galvenais ir pirmiem tik pāri.
0: Pirmajam tiksim pāri, Arnold, galā tu 50 reizes jau esi mēģinājis tikt pāri, iespējai sadzirdēt savu dziesmu. Arnold, kur tu esi, kur tu atrodies, kur tu parasti spēlē 2022?
1: Darbā.
0: Darbā. Tev arī apkārt kolēģi? Vai tu viens?
1: Nē, es aizgāju projām no ņem.
0: No vispār no kolēģiem?
1: Jā.
0: Tikai tagad zvana laikā vai pavisam?
1: Tikai tev zvana laikā.
0: Man šis bija tas brīdis, kad tu pasaki viss. Paldies, es tiku pie dziesmas Star FM metrā, mainu arī darbu vietu. Kolēģi arī spēlē 2022?
1: Nē, neviens.
0: Nē, opā, bet viņi zina, ka tu tur tā aktīvi spēlē un sūti man.
1: Ir, ka zina,
0: jā. Šis tad, jā. Un tas, ko mēs tagad klausīsimies, viņi zina, ka tev tāda mūzika patīk, Arnold.
1: Ir dzirdēt.
0: Jā, jo gana specifisku dziesmu tu man sūti, vai ne?
1: Nu, jā.
0: Tas nav formāts, tas nav purva bridējis no Interbusuļa.
1: Nē.
0: Kur tu nonāci pie šādas mūzikas? Kur tu atradi?
1: 2000 gadu sākumā.
0: Pusaudzībā.
1: Es atradu, tas bija draugam, draugs iedeva mūziku savu fēliņu, un tur es arī atradu.
0: Jā,
1: un tad es paliktu viņu.
0: No DC++ savilku to, vai ne?
1: Iedev. Nu, iespējams, jā.
0: Jā, un tad sāka meklēt. Jā. Jo man patīk tas žandars. Tie ir somi, uzreiz jau mēs varam tad arī nojaust, ka tā būs smagāka mūzika. Simfoniskais metāls. Ļoti specifiski.
1: Ir tāda lieta, jā.
0: Bet tu arī apmeklēji metāla mūzikas koncerts, Arnold?
1: Nē, es neesmu bijis vispār nevien.
0: Nevien neesmu bijis. Grib kādreiz nokļūt mošpitā? Zini, nu, tur, kur viņi visi
1: atsies?
0: Pat raku būs.
1: Nē, jā.
0: Jā. Nu, varbūt tagad aizie kolēģiem uztais, tad mazo mošpitiņu.
1: Nē.
0: Labi, Arnold, es tev nemocīšu. Es jūtu, ka tu tiešām gaidi to brīdi, kad es teikšu, nu, labi, liekam to mūziku, bet es tev nelaižu vaļā. Tu pieteiksi.
1: Nu, Nightwish, Everdream.
0: Nightwish, Everdream. Arnold, paldies, ka tu spēlē. Neatlaidīgais klausītājs Arnolds, Nightwish, Everdream, viņa neatlaidīgā dziesma. Lai tev fantastiski piekdien, Arnold.
1: Paldies, visu.

0: Rodriguez klausītājs Arnolds. 51. nāc un atzīmējās. Tā vēl liekas, ka jums tur kāds ar drusku smagāku muzikālo gaumu uzradies prieks rakst līga. Visādas gaumas te divos 22. Reizēm varbūt teiks arī, ka bez gaumas ne. Arnold, tev gana daudz komplimentu par šodienas izvēli, par tavu neatlaidību. Labais! Arnoldam laba gaume! Arī Ivars par gaumi te pievienojas. Uģi, tev var droši vien kāds gaumas stāsts.
1: Nu, Arnold, visu cieņu vecīt, visu cieņu.
0: Paskaties! Visa Uģa cieņa tev. Arnold, paldies tev! Prieks, ka saņēmi drosmi sazvanīties. Ceru, ka tev kolēģi arī novērtēja tavu muzikālo izvēlu un jūs tur darbā varējāt stāriņu uzgriezt skaļāk.
2: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Malacis. Pavisam drīz mēs turpinām ēteru ar pašmāju brīnišķīgo vasarīgo dziesmu Window. Saturday Breakfast šorīt viesojās zaupastā. Vakar arī aprunājos TV3 balē ar vienas no Saturday Breakfast balsīm Julian Tīrumu. Izteicu viņai komplimentus par šo vasarīgo veikumu. Un viņa teica, jā, tas mums tāds projektiņš. Maziņš projektiņš. Labs projektiņš. Saturday Breakfast un Window būs arī Sam Fenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Bet tagad reklāmas.
3: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Tuncis olīveļļā Rio Mare 320 gramu iepakojumā. 6,99 €. Ar mans Rimi karti. Griķi vai rīsi Valdo 1 kilograms iepakojumā 2,39 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
4: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
5: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 €, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūkto.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami. jo pēdējā dēja sāks bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
12: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Hinkali Vičī 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
13: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
14: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
15: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
16: Tev jau ir kredīti?
15: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
16: Oho!
15: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
17: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Ivar, čau!
1: Sveiki! Sadzirdot to, ka būs kaut kas no Somijas un kaut kas smagāks, es jau sapriecojos, ka varētu būt korpiklāni, tiksim ar dziesmu vodka.
0: Tad diezgan specifiska pirmā doma uzreiz, kas tev vienāca prātā. Nu, tas nav tāds aptuveni, tas ir diezgan konkrēti.
1: Nu, pēc tam sadzirdot, ka tomēr nebūs tik smags, bet tikai simforoks.
0: Jūšanās, jā.
1: Nu, teikšu tā. Nu, ir okei, okay, ir okei.
0: Okay. Labi, man ir aizdomas, ka ir okei, okay, Ivar, no tevs ir ļoti liels kompliments. Jā, nav korpikāni un dziesmu vodka, es tevi saprotu, bet forši, ka es kopā ar Star FM pēcpusdienu bez 8:03 šobrīd ir pareizs laiks. Un mēs klausamies pašmāju apvienības Saturday Breakfast un viņu vasarīgulā. Window!

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: And the Oscar goes to...
8: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

0: We're going, we don't need roads.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļļai, okuteinu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pizza!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
2: Sestdien Latvijā pa laikam gaidāmas lietus, vietām līdz stipru un dārdēs pērkons. Tā prognozē sinoptiķi. Naktī un no rīta pērkona negaiss iespējams dažviet Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos, dienā arī citviet valstī. Debesis būs mākoņains, brīžiem nedaudz skaidrosies. Naktī galvenokārt gaidāmas lēns vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 10-15 grādiem. Dienā rietumvēja brāzma pastiprināsies līdz 17 metriem sekundēm. Ziemeļvidzemē saglabāsies lēns vējš un maksimālā temperatūra 14-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī līs, dienā gaidāms rietumvēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13 grādi naktī un 17 grādi dienā. Nokrišņu un pārmitrās augstnes dēļ Kurzemē un vietām Vidzemē iespējams ūdens tilpju izkāpšana no krastiem, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās. Kurzemē vēl līdz pirmdienai spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums. Jums par augstu ūdens līmeni.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: Sam Fenders un Olivija Dīna dziesma, kas apvienotās karalistes stopā, vēl aizvien ir numur viens.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Vai kaut kas mainīsies, to mēs uzzināsim šajā vakarā. Ja no to seko līdz Lielbritānijas topam. Bet tāda liela iemesla mainīties nav. Viņi tur labi jūtās. Labi jūtās jau 23 nedēļas. Tas ir tas interesantais stāsts. 40 nedēļas viņi bija un tā arī nesasniedz numur viens un tie pēkšņi. Man šeit tas bija pēc tam, kad šī dziesma saņēma Brit Awards kā labākais gada ieraksts un arī ieguva nedaudz citu versiju, jo Olivija Dīna nedaudz pavērš šo dziesmu citā virzienā, aizgāja uz numur viens. Ar ko viņi cīnās? Viņi cīnās ar dziesmu, ar kur mēs turpināsim. Dziesma, kas vēl labi savukārt dzīvo soc tīklos. Un iespējams, tur ar to es pazīstams. Dziesmas, jā, dziesmas iekrāsos nedaudz vairāk šo lietai no stundu, jo ir jaunās mūzikas piekdiena. Būs pa kādam jaunumam, arī pa kādam muzikālam sveicienam. Un arī vienkārši pa sveicienam, vai ne? Piekdienai piestāv Dināru. Dināras atsūtīs ziņu vēlos nodot sveicienus Gatim Kandim. Lai veiksmīgi nedēļas nogala raiskumā sveicienu no Dināru. Tas pats Gatis Kandis. Tas humorists Gatis Kandis. Gati, čau! Tu esi kopā ar Stāriņu? Šie ir numur 2 Lielbritānijā.

0: labi. Tu nedejo viens. Viena. Mēs te labs bariņš dejotāji.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Labs bariņš arī svinētāju. Sveiciens šodienas visiem gaviļniekiem. Kalendārā mums ierakstīt Dzintara, Dzintars un Dzintra. Daudz laimes vārdiem gaviļniekiem. Hip, hip, hip, hip. Hip, hip, urā. Ir arī viena muzikālā jubilāra, ko gribas šodien cildināt, noklausoties vienu no viņas jaunākajām dziesmām. Nezinu, kādu tur princeses karalienes titulu viņai mēdz piedēvēt, jo tie tur mēdz mainīties ik pa brīdim. Bet kaut kādu kronu noteikti viņi ir pelnījusi. Es runāju par Beyoncé. Beyoncé šodien pusapaļo jubilējas. Viņa 45 gadi Beyoncé. Pasties kāds aplausus mēs tev veltam. Un tagad pasaka godīgi, Beyoncé, vai tiešām 45 sazvērstības teorijas. Ja uzliek folītes apurīt, tad var palasīties par Beyoncé vecumu, ka viņas tēvs esot viltojis viņas dzimšanas apliecību. Un, nu, pēc tām interneta teorijām 45 jau bija pirms pāris gadiem viņai. Bet kāda tam nozīme? Dziesmas brīnišķīgas un par godu savai jubilējai viņš šodien pāris devusi. Albumu B-Day. Tajā atrodams arī jaunas versijas, jaunas dziesmas. Mēs paklausīsimies Morning You Donk. Ja neesi dzirdējis, ir lipīgi. Tu esi to pelnījis šajā piekdienā. Beyoncé, Morning You, jeb Donk.

0: Armstrong dziesmu Beyoncé. Šodien viņai 45.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Svinam 20 minūtes pār 3. Svinam kopā būšanu un arī atgādinam par kopā braukšanu. Sandra Rakščev atgādina lūdzu autovadītājiem, lai šādos laikapstākļos ieslēdz gaismas. Autiņiem, kuriem priekšā dega automātiskās diengaitas gaismas, aizmugurē nedeg nekas un lielajā gāzienā viņus redzēt nevar. Īpaši, ja mašīna ir gaišā krāsā. Palūko, kas tev tur saslēgts. Pierasts jau pie tās automātikas, bet nu. Reizēm nākas arī pašam kaut ko tur pakruķīt. Un tagad jāsāk domāt, kā vispār ieslēdz gaismas mašīna. Lucas Graham's turpinājumā Before You Go, pēc tam Jungle.

kas nav lietus aiz logas, ir lietus dziesmā. Jungle un Sunshine. 3:27. Labi pēcpusdien! Oskars Lepers kopā ar tevi! 4. septembris. Bet Ulds nevar jau sagaidīt 5. septembris. Tic, ka daudzās mājās ies uz riņķu, Jubilēja, liela jubilēja, 80 gadi būtu palikuši leģendai ar Fredijam Merkūrijam. Tas sadzirdot Beyoncé jubilēju šodien Ulds rakstu rīt vispār lieldienu rokmūzikas faniem Fredijam Merkūrijam būtu apaļai 80. Saka, ka žēl, ka viņa solo dziesmas tik rati tiek atskaņots, bet tevi ir sajūta, Ulda, ka Queen dziesmās mēs nedzirdam. Fredija Merkūrija esence. Nav tomēr tā, ka Queen un Fredijs un Queen, tas arī gana iespaidīgi. Jo es labprāt ar Queen arī paturpināšu. Somebody to love man turpinājumam.

0: Visu arī caur mīlestības prizmu sitī saka, lietus arī mūs mīl. Un mīlēsim lūdzu gājējus. Rīga jau pilna ar peļķēm. Labi pēcpusdien, 3:33. Cikos ēterā ir Star FM akadēmija. Nekādi nesanāk no trafiņa. Tu domā ģimnāzija, ja? Mēs aizslēdzām cietu. Tā jums caurs bija pasties lietas laikā mums remonta darba ātrie jaustais. Kā arī absolvēji, nu, vien absolventi dabūjām, sapratām, ka tas ir izdarāms un viss. Ballīti beigt. Pagājušo nedēļu mēs noslēdzām šī sezona Star FM ģimnāzijas spēli, ieskandinot to 1. septembri. Vai Star FM ģimnāzija atgriezīsies vēl šogad? Grūti teikt. Mēs, protams, esam tikai par, un reku klausītāju arī par. Redzēsim, kā mums tur ies gana daudz iesaistīto, bet jā, Star FM ģimnāzija pagaidām uz kādu laiku savu darbību ir iepauzējusi. Bet vēlreiz sveicienu mūsu leģendai Annijai, jo palaid garām. Tad mēs tikām pie viena absolventes, arī izlaidumu nosvinējām, dodoties pārsteigt Annī uz viņas darba vietu. Ar nelieliem stolkošanas paņēmieniem atradām, kur Annī strādā. Un tad nu arī tika viņi gan pie ziediem, gan atestāt. Annī atestāts ir pie sienas pielikts, kā tu teici, tur tam starp tām smukajām gleznām. Kā mums gāja sveicot Annī, to tu var redzēt mūsu Instagramā. @StarFM Latvija. Arī manā Instagram kontā var apskatīties. Un starp citu Instagramā tu ir ieraudzījis vienu svētku brīdi. Zopasta svin 15. Oi! Par jubilāriem svin runājot. Mūsu rīta tandējums. Baibi Jāns, Jāns Baibi jau 15 gadus modina mūs un pašā ar mūsu kopā. Paldies viņiem par to! Zelta darbs! Zelta cilvēki! Un iespējams viņi arī šodien iekustināja dažus nullos gājējus. Šodien vai var uzlikt kaut ko uzmundrinošu tiem, kas iet dubulti kolka, viņiem laikapstākļi pēdiņās ierakstīti burvīgi. Tā dāvis sūta sveiciens savai sieviņai. Ja nu kāds uz austiņām tiešām iet to pārgājien dubulti kolka un ir kopā ar stāriņu padot ziņu atspā 28447744, to tāpat vēl jānoiet 100 km. Izklaidēsim tevi kaut kā. Es līdz 4, pēc tam līdz 7 egons.
1: Star FM ēterā Oskars Lepers. Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6 eiro 99 centi un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 90.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas Smartnet biedriem.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žni tolmetā.
6: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Tas būs man lūkojoties pa logu, redzot, kā ar vien lielāks tās peļķis paliek, tas lietotiņš līst. Ļoti piestāls tāls Lefties Boston. Pat viņi sev arī aplaudē. Pelnīt aplausu, Stel, drīkst, jā!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Bet tā noteikti bija vesels apulcs, kur tika lemts par to, atstāt tos aplausus beigās vai neatstāt tos aplausus. No aplausu vienmēr nāk par labu. Aplausu tev, ka tu esi izturējis šo darbu nedēļu. Septembra pirmā darba nedēļa, tu daļa jau būs nolausta. Es būšu kopā ar tevi sešos Oskara ceremonijā, bet līdz tam brauksim pretī brīvdienām. Kopā ar Egonu Eteru un autopilotu. No 4 līdz 7, kā ierast, viņš ved mājās. Sešos mēs pieturam kino un TV stāstos, būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Šodien kāds repos?

0: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim. Ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās 16.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
9: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank ko?
11: Maksā saviem klientiem.
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
13: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
14: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
15: 16. dienā, 16 grādi, man liekas, ka tas ir ļoti pareizi viss. Sveiciens piekdienā. 4. septembris, un Latvijas galvaspilsētā Rīgā tikko pamatīgi nogāzis, tagad sauc ar mākoni, tu tas varavīgs un tev dancās. Sestdien Latvijā pa laikam gaidāms lietas vietām līdz stipri, tādēļ pērkons naktī un no rīta pērkona negaiss iespējams dažviet Kurzemē un Vidzemes zemē rietumos, dienā arī citu vietu valstī, debes pārsvarā mākoņainas brīžiem varētu skaidroties. Kas mums ir temperatūra? 14-19 naktī Rīgā tuvākajā diennaktī līdz dienā gaidāms rietumu vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundēs. Tāpēc ir tāds pašs vēja brāzmas, varbūt pat pišķi stiprāks vējš arī pie tevis ap 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī ap 13 dienā ap 17 nokrišķi pārmitrās augstnes dēļ Kurzemē un vietām Vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem.
16: Tev jānofačī. Šai rāpjās ar krastu.
17: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu zāpavu savam bērnam, sev vai visai ģimenē. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
18: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
19: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
20: Esam gaisā? Esam gaisā!
21: Egons Reiters.
22: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

sākām piekdienas stāriņa autopilots. Your eyes only. Kaut gan kāds tur acis, ausi vaļā. Sveicien stāriņa autopilotam. Uz nākamo 3 stundes un tu mēs esam viens vesels. Ap 6 vakarā mēs iespēlēsim kinostāstus. Jā, Oskars ieminējās būs arī uz iemīļotā rubrika Viņš, viņa arī dzied. Ceremonija, varbūt tu kaut ko labi esi noskatījies. Starp citu, es sapratu, ka aizvadītajā nedēļā piekdienā pieteiktais Māris nu, kur paslīdēja garām. Viņam ir brīnišķīgs kinostāsts atzīšanās principā. Gadsimta atzīšanās būs šovakar. Sveiciens tev, Māri. Jā, tu būsi Oskaras ceremonijas centrālais tēls. Ko tu esi noskatījies? Ko tu neieteikti noskatīties? Vecaps var papildināt Oskara ceremonijas krātuvīti. Stāstī un muzikas pērles pēc 6 vakarā 6.45. Snarkī papī vēs papī. Vai nu snarkī papī vai suņšķirne. Ja tu atpazīsi suņšķirni vai snarkī papī skaņdarbu, Un būs pirmais, stāriņu Vācapā 2847744, tu dabūs biļetes uz viņu palādījumu koncertu. Viņi piestāja palādījumā 7. septembrī. Nu, un daudz jauns mūzikas piekdienā, protams. Ir pilnīgi svaigs gabals no Elijas Goldings. Elija Goldinga izklaidē tevi 2026. Gadu, nu jau rudenī. 4. septembrī šis būs For Your Entertainment.

0: jaunums no Elijas Goldings For Your Entertainment. Šodien iznāk viņas jaunākais dziesmu albums, sastais studijas albums I Know Too Much.
1: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēs no Kebab Factory stāriņa autopilotā 9 pār pulksten 4. Hello! Sveiciens no 29999. Didz, jūs reiz pēc 4 nāk ar sveicienu no tilta.
2: Čau, Vegon.
0: Čau.
2: Pulkstens tikai 4, bet vanš tilts ārā no centra ir jau galīgi jau slēdzams ciet. Nu, drīz būs slēdzams ciet.
0: Vanš tilts galīgi bēdīgs esot. Ja kas vācāps dzīvā 8447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā. Zem akmens tilts fūri iestrēgos. Augstums izrādījās nepareizais. No Julianas sveiciens. Un trolejbus satiksmi nobildēja pavisam un vienkārši pārstāja braukt. Pagaidīta tur ir gan fūri. Un trolejbus? Nu trolejbus tādā ziņā iebrauc un palika uz apakaļ, jo tad nepados. Līdz ar to tur tam smagajam nevar apbraukt riņķī. Tur ir korķis, tur ir vāks priekšā, akmens tilts. Fūri iestrēgos un tagad tur pievienojas arī trolejbus. Līdz ar to man lēnāks brauciens no darba uz mājām. Braucam kopām! Atsaps 28447744! Egon, čau!
3: Čau! Nu, kā tā vēzelība šodien?
0: Nekādu vainīt nav! Es jau strādāju. Viņš pasvinēja, bet galvenais akcents bija, es jau strādāju. Veselā miesā, veselā garš. Segāns Reders kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Šogad arbūs svinības. Sveicinu rubriku Zelstos matos ap 6.30. Pagaidām manš Joy. Joy dienā, piekdienā, Riptide.

0: Reyes. Pēc minūtes pārpūkstens četriem. Vanš daudz braucot ārā no Rīgas ir sastrēdzis un zem akmens tilt. Atkal kārtējis smagais. Te ir tā, ka tur ir fūre, iestrēgos augstums neatbilst, un trolejbus otrajā joslā ir nobloķējis satiks pavisam. Zem akmens tilts pagaidām tu tur netrāpīs. Es man interesanti, ka tur nav uzliekt tā barjera, augstuma barjera, tad pie lielveikaliem liek. Lēc viņi tādā augstumā būs tesiens un smagais. Sapratīs, šitien nebūs.
1: Citreiz braucot iekšā stāvlaukumos ir tas augstums uzrādītais, un tad ir tas, tā barjera. Nu, piemēram, alfa stāvlaukumā, ka brauc iekšā, tur tas dēlītis iesietais.
0: Jā, tāds dēlītis tur nav gan, tur kaut kāda knapa zīmīte ir, pie tām es nezinu, vai to zīmīti vispār no tā galva braucot var salasīt.
1: Nokalibrējiet to augstumu.
0: Nokalibrējiet.
1: Varbūt kādu centimetru zemāk.
0: Vai ne? Ar jaunu mūziku laižam tālāk, kad centimetru augstāk, es gribētu teikt. Beyoncé un Pharrell Williams. Šodien atrāda savu jaunumu. Can I watch you?

0: It's good, isn't it? Beyond some Pharrell Williams. Janoms, piekdienā daudz jaunas mūzikas.
1: Can I watch you?
0: Šodien 22 minūtes par pulksteni četriem. Egons Reders, stāviņa autokalotā.
2: Braucam!
0: Braucam un arī piestājam kopā Vanšpils, braucot ārā no Rīgas, lēnāks brauciens. Un zem akmens tilta smagais ir pabraucis, un tad mēs tam meklējām, vai tur ir tas bomīts iekarināts, augstuma bomīts. Diāna saka, ka tas bomīts tur ir gan.
3: Ir gan tur ir augstuma dēlīts. 10-15 metrus pirms tilta ir augstums, ja nemaldos 3,9, tur ir atzīme, bet ir tur dēlīši karājās.
0: Tad to dēlīti viņš dabū un neko nedara. Es nesaprotu to domu. Es dabū no dēlīti, es kaut kā rīkojos. Arti čam.
4: Ar to augstumu regulēšanu ir tā, ka, piemēram, es kādreiz pats esmu braucis uz fūras.
0: Jā.
4: Ārzemēs ir tā, ka viņi ir vismaz kaut kāds 20. Viņi saka, ka tur ir 4 metri, bet var ar 4,20 mierīgi izbraukt. Nu, tad, laikam, cilvēki tā ir iedomājies, ka pie mums ar tā varētu uzliek 3,80. Nu, tad domā, ka ar 4,20 un 4,10 varētu mierīgi iziet.
0: Bet neiziet.
4: Jauku ceļu visiem.
0: Jauku ceļu, Arti, paldies. Jā, Jani.
5: Čau, Lego.
0: Čau.
5: Nu, to maisa vajadzētu mazliet aizšūciet.
0: Tu par lietu?
5: No cik var līt?
0: Tev joprojām līst, jā? Man nogāz riktīgi Latvijas galvas pilsētā un tagad ir mieriņš mājās. Peļķis vienīgi baigās. Vija čau, peļķēs.
6: Sveiciens skaistajā lietus dienā.
0: Sveiciens lietus dienā.
6: Lēnām virzos Pārdaugavas virzienā. Brīvrūks sistēma, tāpēc varu parunāties.
0: Jā, kas par lietu?
6: Vai gribētos, kad to, ko es tagad teikšu, Nā. Ka uzzinātu kāds no aizsardzības ministrijas.
0: Sveiciens.
6: Valdemāra un Elizabetes ielas stūrī pie aizsardzības ministrijas.
0: Jā.
6: Tikko kā ir nedaudz lietus, tā tur ir jūra. Vai tas speciāli tiek tā organizēts, lai kaut kādu šķēršu būtu pie aizsardzības ministrijas? Mašīnām ir apgrūtinoši, nerunājot jau nemaz par gājējiem.
0: Tā, es saprotu, vien, ka jūs zvanījāt, jā, uz kaut kādu numuru.
6: Tomēr var darīt šai lietas labā.
0: Uz to numuriņu zvanījāt?
6: Kāds no ministrijas, kāds ziņpadot Latvijas galvas pilsētas Rīgas vadībai. Bet konkrēti šo te informāciju es tikko arī paziņoju pa telefonu, kas skaitās Rīgas pašvaldības, laikam informatīvais tālrunis, tā man liekas viņš saucās. Tur man pateica, ka neviens nekad neko tādu neeso teicis.
0: Peļķi pilnīgs jaunums.
6: Labi, lai visiem forša diena.
0: Paldies, vien, paldies.
6: Lietas, nu tas taču ir forša.
0: Vai ne? Iet saizskalo bēdas. Sveicins stāriņa autopilotām. Čau, kā kurā vietā Sarkandaugavā joprojām gāž? Starp citu par tām vietām, kur veidojas lielās pļaņškas, piemēram, uz Ropažu ielas. Tur pirms Gemos, tur vienmēr ir lokāli izmēra baseiniņš. Kā netiek galā tie notekūdeņi. Aleks Varens ar piekdienā izdod jaunu gabalu. Es viņu sauc par Aleks Don't Varen. Parasti viņam balsī tāds miers. Emerald Eyes. Jaunums no Aleks Varen. 26 pār 4.

Sir Katy Perry. Tad netgi būs ok. Es veļts ir laika arī uzsūts. Peļķojam kopā, atkal sāk gāst. Arī Dzelzavas iela. Katru lietu slāzi, kas trāp mērķī. Jauns peļķis prātīgi padomā arī par kājām gājējiem braucot. Par to pļaņšku pie aizsardzības ministrijas Arts saka, tā tur ir sēns, sēns tur ir jau sēns.

0: mēs braucām kopā ar Jumprau, tas bija lietus gabals, Jurģim ar patīk.
1: Jā, šī baiga labā Jumpraus dziesma, man baiga patīk.
0: Ņem par labu! Saules atgādināja par Jumpraus lietus dziesmu. A, mēs braucām mājās, a, mēs dabajām dāvanas.
2: Raksta Erika.
0: Čau, Erika. Starp citu par dāvanām runājot, 6.45 stāriņa autopilotā tev būs iespēja dabūt dāvanu. Divas biļetes uz džeziņu 7. septembrīs, nākamā pirmdiena pa Lādiņu koncertzāli. Uzstāsies džez mūzikas meistāri, starptautiski apbalvotie Snarky Papi. Stāriņa autopilotā ap 6.45 mēs spēlējam Snarky Papi vs. Papi spēli. Snarky Papi vai suņšķirne? Tas būs tas, kas tev būs jāsaliek pa plauktiņiem īstajā laikā. Pirmā pareiza atbilde tiek apbalvot. WhatsApp 28447744. Ap 6 vakarā kinostāsts būs arī jūsu iemīļotā rubrika Viņš viņā arī dziet. Ap 6:30 sveicienu rubrika Zelstavos matos nāc izstāst, ko svinām WhatsApps. Tas pat numurs 28447744. Ar jaunu mūziku pēc reklāmas pauzes turpinām. Teach me how to pray. Jauna mūzika no Dahi, Kendrick Lamar un Amber Mark. Rudenīgai dienai piestāv. How to pray pēc reklāmas pauzes.
3: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
4: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! €69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu €39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
11: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
10: zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
11: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
12: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
14: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk. Olimpija.lv

0: How to Pray. Jauna mūzika. Amber Mark, Dahi un Kendrick Lamar. How to Pray. Šobrīd bez 10 minūtēm. 5 stāriņš autopilotā. Čau! Cauri peļķēm. Braucam kopā. Apzīvā 8-4-7-7-4-4 Vārši tilts jau projām lēns, ja? Ārā no Rīgas. Un zem akmens tilta, jo projām tas smagais. Nebūs tik projām jau. Čā, Vilze!
1: Sveiks, Ego! Mani dēļ tagad var līt. Mašīna ripo, paldies Dievam. Un dārzi novākti. Vēl tikai kartpeļi, jeb otrā kārta jānolas, nu, pēc kultuvātora. Nu, tā, ķirbi palikuši, vēl ir āboli. Bet tā, nu, viss vakar pat pupiņas noņēmām, laiks ļāva. Spīdēja saule pēcpusdienām, pa to laiku varējām mēs to izdarīt.
0: Principā, rudens darbi lielam apdarīt. Čā, vegāna autopilotā, sveiciens piekdienā. Es nāku ar sveicienu savai pirmklasniecei ilgi gaidītā 7. Dzimšanas dienā. Sveiciens, nu jau lielajai jubilārei. Es uzrakstīju, kā lielo jubilāru sauc. Nu, lielā jubilāra jau saprotiet, tas tās par viņu. Ivec, sveiciens, tagad cītīgi spēlējis ar Lego. Fonā ir stāriņš. Jā, es ar tevi runāju. Sveiciens! Sardzīt sveicienu rubrikā pēc kinostāstiem ap 6.30. Sveicienu rubrikā zelts tavos matos. Ilze nāk ar sveicieniem arī Normundam Rutulim. Nu, tur kā teiņu. Zimšanas dienas teiņu. Sveiciens svētkos. WhatsApps 2844-7744. Salvī, čau! Čau, čau, čau!
2: Nu labi, skaties pats.
0: Skatos pats.
2: Wow! Guido sen nav dzirdēts ar savu šo te burvīgo... Guido sen nav dzirdēts ar savu šo te burvīgo tekstu. Tā ir piena baigs. Kā dziesma? Guido, kā tev labi iet?
0: Guido, sveicēts no Salvī! Man pa laimi ir ieraksts, tādā ziņā visi gludi.
3: Šitā ir baigi smukā dziesma.
0: Uzlaidam vien smukā dziesma. Linga, Krodziņš!

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi. Tītara šķiņķi 1 kg 6,99. 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 0100-068-302.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri, 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring, iepakojumā 2239 ml vienības, 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
3: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēj gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
6: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT.lv vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Kad debesīs
9: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
12: Un atkal līst, vai arī joprojām līst. Tāda piekdiena ņem par labu. Sestdienā starp citu nekas baigi nemainīsies. Būs pieredze. Pa laikam lietas vietām līst stipri, dārdēs pērkons, naktī un no rīta pērkona negaisa iespējams dažviet Kurzemē un Vidzemezemē. Rietumos dienā jau citviet valstī arī dzen. Debesis mākoņains brīžiem skaidrosies, kaut kur pa brīžiem arī nelīst. Tātad gaisa temperatūra naktī 12, 14, 19. Pa dienu 13, 17. Mums tas laiks virs 20 nespīd. Stiprāks vējš, starp citu, dienā rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē. Latvijas galvaspilsētā arī stiprāks vējš, bet neties 17, kaut kādu 14 metri sekundē.
11: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu sāpavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
13: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Sebanku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
14: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
15: Esam gaisā? Esam gaisā!
16: Egon Freiters.
15: Autopilotā.
16: Pavadīs tevi mājās.

0: You move like an animal. Cat Eye. Ja, und so sagen wir auf Facebook und Pizzen. Schon mit Pizzi und Pizzas. Evelyn, jubilāros. Dungojot līdz.
1: Egon, super, paldies.
0: Sveicienes tavā dzimšanas dienā. Lai tev super diena. Mamma jau man izstāstīja, ka tu esi pirmklasniec tagad. Un ilgaidītā septītā dzimšanas diena ir klāt. Starp citu sveicienu rubriku Zeltos matos būs etrāps 6.30. Pēc kinostāstiem. Un ar to kecāju mēs trāpījām arī Patrīcijai. Kā raksta Patrīcijas teica Toms, tad Patrīcija uzreiz pamodās no krēsla augšā. Un jā, rāģiņš pagriez skaļāk. Viņam kāreiz esot prasījos, lai uzrakst Egonam, lai Egons radio etrā uzliek to kecai, to animal. Dabujam! Viena dziesma, divi trāpījumi. Kas sešos vakarā kinostāsti? Jā, būs arī jūs beidzot tā, jūs iemīļotā
2: rubrikā.
0: Nu tā rubrikā viņš. Ai, viņš viņa arī ko zied.
2: Šodien dziedās. Varbūt rapos.
0: Jā, būs arī rap spēles.
2: Forši, Egon. Čau.
0: Čau. Būs arī Māra atzīšanās. Es redzēju, nedēļā paslīdēju garām. Māra atzīšanās, ko viņš nav nekad redzējis.
2: Es turēšu šo intrigā, es arī nezinu, ko Mārs nav redzējis. Sagaidīsim sešus un uzzināsim.
0: Starp citu, būs arī viena filmas recenzija ar sveicieniem no Līgas Ostrovskas. Speciāli stāriņa autopilotam.
2: Mums jau lēnām pašiem vairs nekas Egon nebūs jādara.
0: Jā, klausītāji vairs paņem.
2: Sister mūsu vietā. Nu tad, ja tev arī ir klausītāji kaut kas, ko pielikt klāt Oskara ceremonijas kontekstam, kaut ko es redzējis, kaut ko varbūt es nofilmējis vai pats filmējies kaut kur, padod ziņu izstāsti. Labprāt, ieliksim iekšā tevi raidījumā. Bet būs arī viens cits fantastisks rubrika, Egon skatās treileri.
0: Tā ir viss brīnišķīgākā no vienam rubrikām.
2: Šodien ar citu žurnālistikas balvas pasniegšanas ceremonija ir, un mēs esot nominēti tieši ar
0: šo. Jā, tur bija spēcbalvas arī. Jā. Paldies! Ļoti novērtējam.
2: Jā, paldies jums. Nav laika iet uz ceremoniju, jo Egons skatās treileri.
0: Egons arī pavada divas laimīgas dzīves stacijā. Itāļu rukstīts. Es zinu, ka jums ir itāļu noskaņās. Erlanda, Robert, Rukts! Es saprotu, ka jūs ceļā. Lai jums brīnišķīgi, lai ir iemēslas īstams maidām visu dzīves garumā. Roku rokā arī kopā ar stāriņu. Par mums ar neaizmirstēt, ja? Ja?

Axtă Zinters. Vă fac o forșu? Mardos. Rauțam copari, tavos mardos. Tercitias, veți într-o brexalt, tavos matos, bus, gaisa, apsesiem, 30. Zintaru, Zintru, un Zintar dienu. Zintra, Zintara, Zintars. Es vienu Zintaru ar šodien. Pie jūras, viss Zintar gabaliņu tavēja. Tardīt par jūrām, ūdeņiem, runājot 27544, Sandrs nāk ar sveicienu no Emirātiem. Strādājam visu laiku caur Hormoz šaurumu. Stāriņš ir labs pavadītājs, lai mums tur droši galvenais. Jep, Sandris ir uz jūras, tādā ziņā uz jūras, uz ūdeņiem. Un Stāriņš ir sabiedrotais. Emirātos starp citu arī lietu soli. Bet no ārā, ja par grādiem runājam, 36, mēs neesam sveši. Sandris Vecens. Sīkāk tu man nestāstīsi, ko tu tur darīsti. Visu arī nevajag zināt, vai ne?

0: Ne, es domāju par nekustamā iegādi, nezinu, kaut kas tāds, bet dažiem atkal ir jā, jā, teikšanas, jā, jā.
1: Nu, parasti jā, vai tu mājas gribi, jā.
0: Jā, jā, jā, ne, ir arī lielie, jā. Un tad ir jūrnieki.
1: Tad ir hormons.
0: Hormons, hormons, jā. Erik Clapton uzlaidīšu to, protams. Čaļi, tas jums, my father's eyes.

Light. Jūs meklējāt, dzirdējām arī Erika Kleptona My Father's Eyes. Edgars ir tik priecīgs. Viņš raksta, ka super. Šitā bija aizmirsies jau par tādu dziesmu bija. Starp citas albums, Pilgrim albums, kur iekšā ir arī slēnais River of Tears. Absolūti brīnišķīgs 7 minūšu pauze dzīvē. Ikdienas ētrā bišķi par lēnu, bet... Sirdi rauj ārā. Brīnišķīgs albums. Tur bija pāris radio hīt. My Father's Eyes. Pats albuma titula gabals, tad bija Circus. Mīļākais gabals ir River of Tears. Citā albuma. 24 pārpulkstam piecēm. Stariņš autopilotā laiks tālāk ar jaunu mūziku. Jauna, labākā šodien, labākā vakardiena un jaunums no Magic Jordan, es viņu sauc par otro The Weeknd, arī no Kanādas, starp citu. The Weeknd'am ir atzinušies mīlestībā. Magic Jordan, jaunums no viņiem, šis ir Strangers.

0: 194. Gadam, tre čar pročeru i zombi. Klasik no The Cranberries. Stari njel to bilo da, čau. Cranberries, fanijem, lijel dijen, kadam paraste pijek dijen. Kadam kajome se Oskar je zimejam stastvos, lijelajs ja. Kadam se okart ir iepreks bijis lijelajs ne, on tagad sākās jau uz posmas dzīvē. 28125 Laura rakstā, kādam parasti piekdien man. Pēdējā darbdiena nostrādāt vairāk kā 7 gadu šajā uzņēmumā. Liekam jaunu bildiekšā apsveicu sevi un novēlu veiksmi vecajiem kolēģiem. Vecens kolēģiem, jaunajā darbiņā tev obligāti arī stāriņu tradīcija ir jāpaņem līdzi. Ja? Un tu zini, liec uz augšu un ies uz augšu. Šitād man bija saruna ar Kārli Vilciņu, kas arī man šajā nedēļā atzinās, ka piekdienā šajā dienā beidzas viņa ilgadējas darba attiecības. Un tad es teicu, tad jau tikai uz augšu, vai ne? Viņš teica, nevariem nekad zināt. Uz augšu vai uz leju. Un tad Kārlim ieteica, liec uz augšu un ies uz augšu, jo kaut kāds nomas spēks jau arī strādā.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens stāriem Jelgavodā piekdienā. Kas mums ir to akmenis tilt? Mēs tur esam tikuši galā ar to smago. Esam nolaiduši riepām gaisu un ir prom, lai jau projām ciet. Zem akmenis tilt. Pēc pūkstni četriem viens. Nepaskatījās. Domāju, saies. Satiksmē īstenībā saies, tas īsti nekad neder. Tas nekad nesaiet. Ja kas dod info, WhatsApp 2844 7744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
0: Gatavs. Smagais ir prom. Braucam kopā. Zem akmens tilta smagais ir prom. Sveiciens no

0: Lūsiju. Gačo un Grandmaster Flash. Viņiem par labu cienājies. Raucam kopā, svinam kopā. Šodien liela diena latviešu jauniešiem. Devas vērast kalpot Latvijai un satversmē. Kristīna nāk ar sveicieniem. Starp citu, sveicienu rubrika Zelta stavos matos būs etrā 6.30. Un tai ir rūgts sveiciens arī. Reini, Ieva! Jā, Reini, tagad viņa ir tavs Ieva. Ieva! Vienišķīgi, lai jums tur kolosāli. Lai saspēli mūžu garumā. Rūgts! Aizsūtījām ar Rosetska Uskaru arī personīgu sveicienu, jo kaut kā tur bija iegājies, ka gadu no gada mēs nākām Ievai ar video sveicienu. Nu, tad, protams, ka saslēdzamies īstajā dienā ar jūs kāzu sveicienu. Lai jums brīnišķīgs vakars, kolosāls svinības. Kas jums DJ-os starp citu? Un kas vada? Kas vadītājos? Valdis? Vaiva? Ir daži varianti tikai jācīst, jo izbraukājot cauri pa visu valsti. Ja nauda nav problēma, tad varbūt, ka tas ir...
1: Skurs?
0: Kur? Spurs?
1: Krūs.
0: Čau. Nē, Renārs. Tās, kurš zeltiņš. Pēkšņi Renārs nedējoja uz mēles.
1: Varēja zināt, kurš tavuprāt ir dārgākais. Šis ir dārgākais?
0: Viens no.
1: Viens no. Tagad par reklāmu mums arī kaut kas atliks.
0: Vai ne?
1: Jā, Renāri,
0: čau. Zin. Renāri, čau. Starp citu par piķītī arī kaut kas Oskar ceremonijā plānojas?
1: Tad konkrēti naudas skaitīšana it kā nav paredzēta. Jo mēs it kā visu izskaitījām jau pagājušajā nedēļā, bet pameklēsim kaut kādus vainīgos. Kopā ar Ridley Scott, viņš ilgi meklēja un izdomāja, kurš vainīgs pie tā, ka gladiators 2 nebija tāds, kā viņa prāt vajadzētu būt gladiatoram 2.
0: Jā. Un piķis tās nav, es saprotu.
1: Piķis tātad. Īsti tur nebija problēma, tur nopelnīja viņa arī pusmiljardi, tā kā nevarētu būt teikt, ka tā filma piedzīvo izgāšanās sajūta. Ko vēl mēs darīsim? Mēs parunāsim par princesēm.
0: Man mīļākā tēma.
1: Īstajām princesēm parunāsim, jā, un vai viena no tādām kaut kur drīz neparādīsies arī mūsu mazākajos ekrānos. Un vēl būs traumas ziņas. Sen nav bijušas.
0: Sapcītu, jā.
1: Bet, nu, nedēļa nav bijušas.
0: Jau nedēļa, bez traumas, jā. Bet ir šitā ziņa, jūs nogritīsiet no krēsla. Tāpēc jau laikus ap 6 vakarā ieņemiet labāk drošu sēdu pozīciju. Apkārt spilventiņas noliekam. Starp citu par drošu braukšanu runājot, zem akmens tiltu ir viskārtībā. Smagais ir prom, satiksme ir raita. Artūrs ziņo, bet es klausījos, bija dažs stāriņu klausītāji, kas minēja, ka tur pirms tā tilta esot drošības barjera iekārta. Nu, tā kā veikala stāvvietās, lai tu iepriekš saprot. Es neko tādu neatcerējos. Es dzirdēju, ka klausītājs teica, bet tikko es braucu sauru, vēl papētīju, nekas tu nav uzstādīts. To kāds būs kaut kur nosapņojis. Nav tur nekāda barjera. Un īstenībā tur nekāda barjera arī nevar īsti uzstādīt, tāpēc, ka tur jau ir sabiedriskā transporta elektrības vadi. Ko tu tur uzkārs? Tur neko nevar uzkārt. Bet satiksme ir brīva, tādā ziņā braukšanas vaina, ja? Ja nu gadījumā kaut kur aiztienamies, dod info vācārs 2844 7744. Pagadām Jungle!

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar man stop karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
7: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogaininga LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite! LV. Bite.

0: Nat skin Cole. Brauksim svinībās, sveicēt rubrikas zeltstavos matos. Beyoncé arī dziedās, protams, bez variantiem. Citu variantu nav. Nāc izstāst, ko svinām. Vācāps 2847744. Starp citu, akmens tilta stāsts. Zīmīga detaļa, vai ne? Tāpēc tu skatījies bomītes, it kā šitajā pusē ir, tajā pusē nav.
1: Tai akmens tilta epopejai vienkārši neviens kā pateicis, ka tas ir Pārdaugavas
0: pusē. Tur, kur tu tusē, jā, Pārdaugavas pusē. Čau, Liene, paldies, bet labā ziņa ir tāda, ka viss smagais ir prom.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
11: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
12: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaida. Hercogs – ģimenes restorāns.
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
13: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: we're going, we don't need roads.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
2: Sveiks vakarā, Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Plus 16 šobrīd ir, ko izspiežām brīvdienā. Mietas bankonīt izspiežām. Vēlēm pilīt. Sesdien Latvijā paliekam gaidāms lietas vietām līdz stipri. Dārdies pērkons. Tādā ziņā pie tā jau mēs esam pieraduši. Naktī un no rīta pērkona negaisa iespējams dažviet kursam jau vidzemes zemē rietumēs dienā, jāvārī citur valstī. Naktī galvenokārt gaidāms lēns vēža gaisa temperatūra plus 10 plus 15, dienā rietumu vēžu prasmās pastiprinās līdz 12-17 metriem sekundē, ziemeļvidzemē saglabājas lēnāks vēžu. Gaisa temperatūra ap 14-19-20, neizspiedīsim Rīgā tuvākajā diennaktī līdzdienā, gaidāms rietumu vēžu prasmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra ap 13 naktī ap 17 dienā.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
3: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.
2: 1, 2, 3 un mēs esam gaisā!

0: Labvakar.
1: Labvakar. No policējiem starīs, aiziet.
0: Ko tu tur ielik?
1: Tev.
0: Kā es lās laika ziņas?
2: Jā.
0: Man galvās laika ziņās bija tikko teiņu forš iedzērs. Un man bija tāds, tikai...
1: Latvijas rādījā.
0: Viņš tagad Latvijas rādījā. Sveiciens kolēģiem.
1: Sveiciens kolēģiem, jā. Padzeramies ūdeni, jo gan daudz būs jārunā, kā jau ierasts. Oskara ceremonijā, kino stāsts, TV stāsts un arī kino mūzika. Nu, sāksim mēs ar Gladiators 2. Nu, netiek uzskatīts tas par izgāšanos, gan labi, kā viņam gāja, arī kritiķi tā kā labi novērtēja, bet Ridlīs Skots gan ne. Tas, kurš pirmo Gladiatoru darīja. Viņš ir atradis vainīgo. Tad nu, mēs te arī ar pirkstiņu pakratīsim tam vainīgajam un mēģināsim saprast, vai mēs viņam piekrītam.
0: Vai tas ir Juris?
1: Vai tas ir...
0: Noskaidrosim.
1: Andris?
0: Aizklausies, starp citu, mēļo nevis par Juri, nevis par Andri, ne. Bet ka kāda britu iecienīta seriāla turpinājumam varētu pievienoties pati Megana Marklējam.
1: Nu, viņa tad pusprinces.
0: Jā, jā, es saprotu. Tāpēc tu teici par princesēm, mēs runāsim.
1: Jā.
0: Bet kāda cita Oskara iegūsīs zvaigznē savās jaunās lomas dēļ 7 mēnešus ir dzīvojis ar neparastu identitāti.
1: Jā,
0: tā kā būs
1: arī tāda atklāsim, kas tad tur ir noticis. Un neiztiksim arī bez straumas ziņām. Kāds slavens režisors, mums te arī gana daudz apjūsmots. Viens, laikam, no Oskara ceremonijas mīļākajiem režisoriem pacildinājis tās starp citu straumu. Tā starp citu. Ņēm un pacildināja straumu. Par to tad
0: arī. Tātad būs arī straumas ziņas un uzzināsim, ko Māris nekad nav redzējis. Sveiciens Mārim. Tad būs viena stāriņa klausītājas recenzija. Sveiciens Tev Līga.
1: Tad viņi ir kaut ko redzējis, Līga kaut ko redzējis, mēs kaut ko esam redzējuši.
0: Un tad visu to kopā saliekot, top tavs mīļākais kinorēdījums Latvijas Radio Eterā.
1: Būs arī jūs iemīļotā rubrika
0: Viņš viņa arī dzied, bet paskaties, kas dzied. Labi, labi, kas repo. Rep spēles, Egons Reiters un Oskars ar Maisa Kaisa. Šito čalītu tu pazīst no Venom, no Peaky Blinder, no Batman, Benz no Batman, trakais Maxis. Rep pasaulē viņš ir pazīstams kā Frankijs Pulicers. Viņš izdevis albumu kopā ar rep supergrupu Scarface. Tas ir Scarface? Scarface. CZ Arface.
1: Toms Hardys.
0: Toms Hardys ir tas čalīts, kas dzied.

0: boa constrictor.
1: Par šādā gadījumā var dabūt rap spēļu un mazo dzinteriņu. Sveicam dzinterdienā. Vai ne? Tas bija reāli tā kā, tur pārējie reāli stāv maliņā un zāk. Toms bija pēdējais. Tik pārliecinoši.

0: like a boa constrictor.
1: Es labāk nevarētu pats.
2: Yep.
1: Viņš viņu arī repo. Toms Hardijs tas bija.
3: Toms Hardijs, vajagais talants. Viņš vispār ir personāžs, ar kur būtu interesanti parunāties, jo tu nekad īsti nesaprast, kas notiek. Jo, redzi tagad, kā Frenkijs Pulicers izdevs albumu kopā ar Cārfejs, tur vairākās dziesmās vienā, viņš arī kā Bēles repo, tas arī ļoti interesanti paklausīties. Tad viņš mēdz uzrasties jiu-jitsu turnīros.
1: Es dzirdēju, kāpēc ne?
3: Jo bija tāda filma viņam, Warrior, kur viņš gatavojās, kārtīgi trenējās, un nu jau viņam esot, es nezinu, kādas ir tās pakāpes, bet internets saka brūnājos jiu-jitsu.
1: Man tādā ziņā nav īsti par jostām īsti.
3: Nu, izklausās labi.
1: Nu, jā, jau melnāk. Jo melnā ir, nu, pat augšiņa.
3: Visticamāk, jā. Ne? Un viņš mēdz uzrasties tagad turnīros un uzvarēt tur. Nu tā, ka šī ierodas Toms Hardijs, iedod Indriķim pa seju, saņem balvu.
1: Aiziet mājās. Aiziet labāk, Indriķis.
3: Hollywood super dzīvo.
1: Indriķim atkal ir ko stāstīt. Zini, kas man iedāv pamuti.
3: Labi, es nezinu, vai jiu-jitsu viņi tur sit vai nesit, bet
1: labi, kas uzvarēja man? Toms Hardijs uzvarēja.
3: Toms Hardijs uzvarēja. Jā. Tā kā var pasakot līdziņam, bet tas ir tiešām kaut kas tāds, ko var paklausīties. Labvakar, Oskar ceremonijā.
1: Labvakar, Oskar ceremonijā. Oskar Slepers.
3: Egons Reiters. Par hip-hop tad arī nedaudz parunāsim. Nav vairs ilgi jāgaida, Egon. 27. Gadā iznāks biogrāfiska muzikāla drāma par tādu reperu kā Snoop Dogs.
1: Ļoti labi.
3: Jā.
1: Ļoti labi. Un... Snoops taču ir viens no top 10 lielspēlētājiem visos laikos.
3: Nu, viņš spēja atrast arī visu laiku savu vietu pasaulē, un tur Amerikas Savienotajās valstīs gan mājasaimniecēm viņš patīk, gan arī tagad olimpiskajās spēlēs. Man šeit viņš visu pasauli tā spēja visādi tur uzrunāt, un var paskatīties tas aktieris J.D., kas viņu tēlo tur gan liels līdzības. Tikko vienkārši tika paziņots arī, ka Tupaks Šakuram aktieris ir atrasts, un Tupaks Šakur ir vērts arī pieminēt, jo 7. septembris ir tas datums, kad pirms 30 gadiem viņš sašāva.
1: Piff paf, jā.
3: Piff paf, un tas bija pavisam nesen, kad tika notiesāts Slapkovu. Tikko pirms pāris nedēļām, 30 gadus nebija tā kā īsti vainīgais atrasts. Tagad tik... Nu, tur arī var paskatīties to tiesas procesu. Tur nāks dokumentālās filmas. Es domāju, ka Netflixā mēs vēl nevienu vienu ieraudzīsim tieši par konkrētu šo te tiesas procesu un par to, ka tas ir noslēdzies ar cietumsodu. Bet man patikās, es klausījos vienu podcastu tieši par šo te visu situāciju un par to tiesas procesu, kur tas vainīgā advokāts, tā laikam bija viena no ratajām reizēm, kad advokāts par to čalu teica, jo viņš ir. Nu, viņš tur ir lepojies un lielies, ka kaut kādā veidā viņš ir saistīts ar to šaušanu. Nu, ne konkrēti, pats nošaus, bet viņa ierodas tur iesaistīts.
1: Es tur
3: braucu garām, un viņš tur manu, tur sanākas tas mazs dēls, tas šokur tur viņu apvainoju, un man nekādi nebūs kaut kādas repzvaigas, es tur tagad nenāks, un man neapvainos manu ģimeni, un tāpēc es tur viņu gāju, un mēs tur viņam ierādījām vietu, nu. Un advokāts konkrēti par viņu teica, viņš pārstarā runā, es atvienojos, nu, buļa kakas. Neklausieties viņā. Nu, tas bieži nenotiek, kad advokāts visiem saka, neklausieties, viņš melo, viņš melis. Viņš ir cilvēks melis, viņš neko nav darījis tādu. Bet viņa atzina par vainīgu. Tagad 27. Gads Snoop Dogga filma būs, hip-hops turpinās dzīvot. Un patiesībā tā jau nebūs pirmā reize, kad Snoop Dogs parādās uz ekrāniem, jo NWA filmā arī Snoop Dogs tika parādīts. Šo bija galīgi jauns, kad pie Dr. Dre tur nāca.
1: Jā, bet tagad jau mēs nerunājam par Snoop Dogg kā par aktieru, mēs runājam par kinostāstu, par to viņa dzīves stāstu.
3: Jā.
1: Jāatzīst, ka es neko baigi daudz nezinu par viņu. Nu, viņš ir sens tādā ziņā, viņš ir no mūsu vecumā. Viņš ir 70. gadu puikas, savīs pirmā gada.
3: Vēl sanāk.
1: Savīs pirmais, jā. 54 viņam ir.
3: Bet, nu, viņš ir hip-hopā.
1: Bet,
3: nu,
1: visos laikos
3: viņš ir. Visos laikos spēja saglabāt arī savu aktualitāti. Un tu zini, ka hip-hopā uzliekot arī ballītais, nu, tukas strādā.
1: Jā, strādā. Un no 93. gada, tas ir 30 cik gadus skatos. Nu, un visu laiku augstumiņām. Jā, būs interesanti.
3: Jā, un tagad
1: Hollywoodā. Kāpēc viņš pats nespēlē sevi? Nē, nu, tādā ziņā es, nu, piemēram...
3: Tu gribētu ar datoru grafiku, lai viņu pajaunina? Nu, taču...
1: Nā, nu labi, tā saka listīsies, jā, tā kā
3: Viņš producē.
1: Viņš producē.
3: Mm-hmm. Viņa gadījumā, man ir parasti šajos gadījumos, kad paši viņa producē savas filmas, gribas teikt, nu gan jau, ka viss neparādīs. Viņa gadījumā viņš ir diezgan atklāts bijis par tām savām gaitām. Man ir sajūta,
1: ka viņš te rādīs visu, varbūt pat vairāk.
3: Varbūt nekā, jā, vairāk kā mums vajadzētu uzzināt, bet es atceros vien tā dzīmīga frāze, kad viņš Holivudā jau to savu zvaigzni saņēma. Tad viņš teica, un vispār es gribētu pateikt, paldies sev.
1: Nu jā, bet tā jau arī vispār, ja tā godīgi. Nu, paldies mammai, tētim, ka es esmu pasaulē, bet tādā ziņā tas tālākais ceļš jau, paldies sev, jau ir galvenokārt.
3: Tādā ziņā, bet tā nedara cilvēki.
1: Bet tā parasti cilvēki nedara.
3: Bet tā cilvēki nedara. Tu nesaki paldies sev. Mm-hmm. Tu saki paldies.
1: Jo tu tomēr pasaki paldies.
3: Vai arī tu kādā vaino, ja kaut kas tev nav sanācis?
1: Nu, tas ir latviešu garā. Tas ir, jā, visi vainīgi pie tā, ka tavu dzīvi nav izdevusies.
3: Latvijas un Ridlīs skots.
1: Kas tur ar to Ridlī?
3: Tātad, Gladiators 2. Mani atzīstās, es vēl aizvienu otro Gladiatoru neesmu redzējis. Jo toreiz, kad bija kino, es nezinu, kāpēc, bet kaut kā nesanāca man aiziet, un tad man bija iespēja viņu noskatīties lidmašīnā. Un es nolēmu, ne, mēs tieši pagājušo nedēļu runājām par lidmašīnu skatīšanos. Nu, man šķiet, nu, Gladiators ir tā filma, ko nevajadzētu skatīties lidmašīnā.
1: Jā, tur, nu, vismaz televizoram būtu jābūt tādam izmēram. Vislabāk uz projektoru mājās.
3: Jā, jā, tu esi redzējis otro Gladiatoru? Arī neesi redzējis.
1: Nē, es kaut kā jau nebija... Kaut kas tur nebija ārā atsauksmē, un es kaut kur noklausījos.
3: Nu, it kā,
1: nu tādā ziņā paklausīju.
3: Nu, it kā visu šim te turpinājumam, bet, nu, protams, 2000. Gada Russell Crowe leģendārais gladiators ir leģendārs, nu, tur tā latiņa ir gan augsta, bet nebija arī tā, nu, kad viņiem nebūtu kasas ieļām. Tur gan pusmiljards. Kritiķi arī diezgan labi, jo mēs tur skatāmies Rotten Tomatoes, tad 80% fresh, kas ir labs vērtējums turpinājumam. Pat filmai kā tādai jau tas ir labs vērtējums, bet arī, ja mēs par turpinājumiem runājam. Tomēr, nu, kaut kā tik, jā, redz, kā tu arī saki, nu, nebija tā sajūta, ka mēs runājam.
1: Kaut kā nebija
3: par pirmo, ka, tur, wow, cik tas ir brīnišķīgi, un tagad atsaucēs izmantojam visu tās gladiatoru ainas un kaut ko tādu. Russell Crowe pats arī kritizēja, nu, viņš tur arī nekādā veidā netika sasaistīts ar šo filmu. Kā tur varbūt Russellam mēs saprotam to viņa iemeslu kritizēt, varēsim pajautāt. Viņš būs koncertā Latvijā. Russell Crowe.
1: Jā?
3: Jā.
1: Kurā vietā?
3: Jūrmalā.
1: Es kā reizi vēl gribēju prasīt, vai Jūrmalā, nu kur citur?
3: Jā. Na, Zinter koncertzālē.
1: A, kādā veidā koncerts?
3: Ar grupu Indoor Garden.
1: Ok, tā jau mums ir uz to laiku jāsagato, viņš viņa arī dzied, tādā ziņā būs vieglas uzdāmas.
3: Reku.
1: 27.
3: Gada jūnijā.
1: Ok, jā, tas varētu būt interesanti, tas tāds kantrī, jā?
3: Man nav nejausmas.
1: Man īstenībā nav nejausmas, labi, paldies.
3: Bet to mēs uzzināsim. Nu, lūk, viņš sūdzējās, un Ridlīs Skots tagad arī izstāstīja, kas tad vispār pie vainas tajā visā ir. Un izrādās, tā tad galvenajā lomā bija Pols Meskals, un viņš saka, ka Pols Meskals nesot pietiekam vīrišķīgs. Un, principā, vīrišķības trūkums, viņa prāt, ir tas.
1: Kurš to teica?
3: Ridlīs Skots.
1: Viņš pats?
3: Pirmā, jā, pirmā gladiatora. Nu, nezinu, no, neizstāst diezgan vīrišķīgs. Man ar Pols Meskals, es gluži par nevīrišķīgu viņu nenosaukšu.
1: Nē.
3: Nē.
1: Nezinu, kas viņam tur nepatika. Nu, labi.
3: Nezinu, nu, varbūt bārdi par īsu. Krūtas spalvas par maz. Bet pārāk tā tad mēs zinām, ka pie vainas pārāk maza vīrišķība.
1: Ok, jā. Tā tad, jā, esam atbildējuši uz jautājumu, kas tur bija, kas tur nesagāja. Starp citu par Ridlīs Skotu runājot un sveiciens mūsu draugiem. Fórum Cinemās,
3: tāpēc jau viņš
1: es
3: runā.
1: Biju aizsteigājis uz to Ridlīs Skotu jaunāko filmu, kas saucas anglies The Dog Stars, latviski pēdējā dzīvē. Pēdējā dzīvē, laikam precīzāk. Suns tur bija. Nu, svarīga sastāvdaļa tādā ziņā, simbolisks arī četkainais draugs. Stāsts par vīrusu, kas iznīcinājis lielāko daļu cilvēces un izdzīvošajiem, tad ir jācīnās tikai ar postījumiem, bet arī maradieri paliekam nāk, un te viņi tur sametās skopiņās dzīvo, jo viens pats jau nav pļāvējis.
3: Pārāk divas maz vīrišķības.
1: Divas stundas pārāk maz vīrišķības.
3: Vai vairāk
1: pārāk maz
3: daudz.
1: Lido. Pārāk maz lido, jāatdzīst. Elordi satiks tur, tādā ziņā, meitenes var iet uz kino. Jo, nu, Elordi, viens no James Bond pretendentiem kādreiz.
3: Nu, Maskals jau arī.
1: Ah, jā, pareizi.
3: Jā. redzēsim.
1: Divas stundas, jā. Pārdaudz, pārdaudz. Pārdaudz vienveidīgs vislabāk. Viens tas pats divas stundas garumā.
3: Nu, redzēsim, gan jau kā atradīs viņš vainīgo Dilīzes Skots.
1: Tu domā tādā ziņā, kāpēc filmē es gāju? Nē, nu šī nav viņa labākā filma.
3: Šī nav viņa. Labi, bet paldies, ka tu aizgāji un noskatījies.
1: Jā, starp citu, Mārim ir pienākus kārta ar atzīšanos, ko viņš nekad nav noskatījies.
4: Viens pats mājās, es esmu noskatījies, bet es neesmu daudz ko skatījies.
1: Jo, šitien ir repiņš, ne?
4: Viens pats mājās, es esmu noskatījies, bet es neesmu daudz ko skatījies. Rembo, tur Avataru, Zvaigžņu karus es neesmu redzējis.
3: Nu, daudz ko tu neesmu.
4: Daudz ko no šitām te triloģiem. Harry Potter neesmu redzējis. Vai kaut ko esmu zaudējis?
3: Jā.
4: Pasāki tu man.
1: Jā. Pasāki tu man.
3: Jā, Māri.
1: Nu, Rembo galvenokārt. Es redzēju Rembo.
3: Pagaid, tagad būtu, tagad okei.
1: Bet skaļa atzīšanās, vai ne?
3: Ļoti skaļa atzīšanās. Noteikti nav tāda, ko pirmajā randiņā stāstīt. Bet, Egon, prātspēles.
1: Nā.
3: Nedaudz palējām pa mūsu dzīves labirintiem. Tātad Mārs nav redzējis Rembo, Zvaigžņu karus, Harry Potter.
1: Yes.
3: Pareizi, jā?
1: Un, viens pats mājās viņš ir redzējis.
3: Un avatārs
1: jau arī ir tomēr.
3: Tās četras lietas. Ja tev būtu tagad, nu, viena no šīm lietām obligāti Mārim jāsaka, kas būtu jānoskatās? Kas būtu tas, ko tu viņam teiktu? Māri, šis, nu, tu vari vispārējo neskatīties, ja tev ir tikai viena triloģija jānoskatās.
1: Nu, droši vien, kā uz to lielumu. Es tomēr vedīšu viņu nevis uz Rembo, bet uz Avataru.
3: Uz Avataru?
1: Mm-hmm. Tāpēc, ka, nu, Avatars kaut ko salauza. Pēc tam jau atkārtojumā aiziet, bet tādā ziņā, kā žandrs, tas kaut kas jauns radīts.
3: Es iešu vēl dziļākā klasikā. Es teiktu, ka tomēr būtu ar Zvaigžņu kariem jāsāk.
1: Mm-hmm.
3: Ja tev būtu no tā visa pasaulē kaut kas jāizdzīvo, tad Zvaigžņu kari būtu jāizdzīvo, jo, manuprāt, ļoti daudz kino stāstu pēc tam ir mēģinājuši turpināt un arī iespaidojušies tieši no tā, kas notiks Zvaigžņu karos. Es, Māri, es teiktu sāc ar Zvaigžņu kariem. Bet varbūt, tev patīk vienkārši seriāli. Nevis filmus.
1: Es sapratu, tur jau bija vēl aizkadra stāsti ar Māri, jo pēc skaidrs atzīšanās es ar Māri gribēju bieži paprāpāt. Es teicu, Māri, sēdies. Tad mēs vēl paprāpājām un nekur nenonācām. Māris palik pie savu.
3: Kad viņš neskatīsies.
1: Nē, nu, es saprotu, ka Mārim negribas piesiet uzmanību, kā reiz stāsts par to, kuri baigi daudz, visu kaut kas jāskatās. Bet Rembo jau tā nav daudz. Kā pirmās asins, otrās asins, trešās asins, septītās asins.
3: Rembo ir kaut kas septiņi kaut kas tāds.
1: Vāc, es pats nezinu, īstenībā es visu Rembo esmu redzējis. Bērnībā Rembo es... skatījos.
3: Redz, bet man ar visu to, ko Mārs teica, man šeit tā lielākā problēma ir tāda, ka ja tu līdz šim brīdim to neesi redzējis, tad par daudz ko tev ir sajūta, ka tu jau esi redzējis. Jo, ja tu esi internetā, tad tu esi gana daudz jau piedzīvojis dažādos īsos fragmentos vai arī dažādos stāstos un arī šeit Oskar ceremonijā mēs šo to tomēr esam pieminējuši. Un tad jau ir tāds, nu es jau to zinu, nu ko tad es tur vēlreiz? Bet Hollywood strādā pēc principu. Aiziet vēlreiz, kā piemēram, nu uztaisam Harry Potter seriālu.
1: Starp citu, ja mēs par Harry Potter runājam, iespēlējam man mīļāko rubriku.
3: Tavu mīļākā, jo tu vienīgais viņu tā līdz kaulam izbaudu.
5: Before the start of town banquet.
1: Yay! Harry Potters 2026.
3: Report.
5: Ziemassvētkos. Anything could be lurking behind any door in this place.
1: Netraucē man skatīties, neskatīties uz mani.
3: Es teiktu, ka šis ir kīnocienīgs trēlērs. Vai ne?
1: Mēs, jā, nevis seriāls. Kīnocienīgs, piegrīt.
3: Arī jau pēc skaņām spriežot visas tātad tās. Nu, tas jau nav pārsteigums. Mums pat tiek teikts, ka vēl tuvāk grāmatai tas būs tā kā viss, kas Harijā Potterā notiek. Mēs izdzīvosim tajā seriālā. Nedaudz nepierasti ir skatīties. Paies kāds laiks, kad noteikti man acis pieradīs pie tā, ka tas nav Redcliffs un vispārējie varoņi tur uz ekrāna.
1: Jā, jo tev galvā ir sajūta, zin kā, ja tu nekad neesi kā piemēram Mārs redzējis,
3: jā.
1: Tad tev nav tādu failiņu turmērīgi to seriālu skatīties, tā tev visu laiku ir atsauc pašam
3: kaut,
1: sev.
3: Jā, mm. Vai ne, nu kaut kas tur varbūt nedaudz, bet nu gan jau ar laiku pieradīsim un seriāls tomēr mums dzīvos 7 gadus vismaz. Tas, ko mēs varam pamanīt šajā trailerī, ko bija tas pirmais ieskats un tagad ir lielais trailers iznācis. Fani toreiz sūdzējās, ka ir tāds pārāk pelēcīgs un nav tik krāsains.
1: Zaļgans bišķi.
3: Jā, ka tās krāsas nav tik tādas burvi pasaulīgas un tagad tajā trailerī ir tuvāk filmai tai burvi pasaulē. Tā kā viņi ir ņēmuši vērā varbūt kaut kāds internetu komentārs par to, ka tas pirmais trailers bija tāds nepietiekams pilkts.
1: Šajā gadījumā krāsiņas īstenībā ir tādas
3: ļoti tūs filmai.
1: Tā kā filma, jā.
3: Skatos to
1: viņš arī nav tā. To ir grūti izstāstīt, bet ir tie jaunie televizori šodien. Tāpēc es pieturējos pie OLED, jo tie jaunie televizori noņem nost to filmas efektu un tev viss izstāst pēc seriāla. Šajā gadījumā tu skaties treileru un tas izstāst pēc filmas. Tu saproti, tas ir filmas efekts, tādā ziņā, nu tā kā to filmas kameru filmē, tad tā ir filma. Jā. Kādreiz
3: es tev izstāstīšu, ka filmā televizoram ir setting, kuru uzstādījumu, kur tu var nomainīt
1: uz
3: kīnā.
1: Jā, bet ir daži ražotāji, kuriem tur nekas īsti nemainās, viņam vienalga paliek. Viņš ir nozēdzis bišķi to filmas garšiņu. Tas vinils tur vairs nav, tur ir kompaktdisks.
3: Ok. Mm-hmm. Nu labi, nu tad uzliec kādu plati mums.
1: Ok.
3: Jā.
1: Jā, Rembo. Nē, nu labi, gandrīz Rembo. Rembo brālis. Šodien ir tā dieniņa. Es domājies, ja pirms 44
3: gadiem. 44
1: gadiem. Jā, Rockies, trešā daļa muzikālais motīvs Eye of the Tiger ir numur 1. 82. Gadā, 4. septembris.
3: Jā.
1: Kas interesanti, tur ir tas stāsts, ka Sylvester Stallone pats personīgi lūdzu sarakstīt amerikāņu rokgrupai Survivor gabalu. Jo pats personīgi viņš iesākumā bija vērsies pie Queen'a,
3: mm-hmm.
1: pie Queen'iem, un dabūja atšuvienu no Queen'iem. Acīm redzot, Queen nebija skatījušies ne Rembo, ne Rocky, un pasūtīja viņu 3 mājas tālāk. Viņš bija izsapņojis, ka filmā skanēs Another One Bites the Dust
3: Jā.
1: No Queen. Mm-hmm. Bet aizgāja šis.
3: Tad tagad ir ļoti grūti iedomāties Rocky bez šīs dziesmas, un vēl jo vairāk ir grūti saprast to, ka pirmās divas daļas bija bez šīs dziesmas.
1: Vai ne?
3: Jā.
1: Tas ir Rockies 3, jā. Tā ir trešā daļa. Starp citu, viena lietiņa vēl uz atvadām. Mēs noreklamējām, bet pēc tam palaidām pašplūsmā un līga sēž. Un, mana recenzija, viņa tāda, mana recenzija.
3: Jā, ko līga redzēja?
1: Tā tad. Līga ir noskatījusies
3: no,
1: ar meitu.
3: Līga ir noskatījusies.
1: Uz Čepa patrūdu bija aizgājuši pie mūsu draugiem Forum Cinemas dinozāru filma. Un ļoti patika. Meita nepakustējās ne mirkli. Tik aizraujoši bija stāsts. Mm. Tātad oficiālā līgas recenzija stāriņā autopilotam speciāli Oskara ceremonijā.
3: Es noskatījos ar dēlu laimīgos. Tas pūkainīts tiešām strādā.
1: Pūkainīts strādā.
3: Un viss, par ko Alberts pēc tam runāja, bija pūkainīts. Tā kā tur ir jāiet.
1: Pūkainīts it kā ir galvenajā lomā, vai ne? Bet mēs mājās par šo runājām, starp citu, kas tur bija galvenajā.
3: Džungļi,
1: džungļi.
3: Bet jā, brīnišķīgi. Tiešām tas, kas man patika un kāpēc ir vērts, nu pirmkārt jau pašmāja animācijas filma, tāpēc noteikti ir jāiet skatīties. Bet tas ātrums, jo viņai nav šis hollywoodiskais ātrums, kas piemīt animācijas filmām, viņa ir mierīga. Un viņi ļauj to stāstu izdzīvot līdz galam, jā.
1: Tādā ziņā varbūt kaut kur līdzīgs traumai, jo šeit it kā ir teksts, bet tajā pašā laikā baigi tas vizuālais aiziet pirmajā plānā, un tas, ko viņi tur sarunājās, tas tā pošķirīgi.
3: Un nav arī tur tā, ka tev ļoti daudz jāsako.
1: Par straumīti pagāju.
3: Nu, tad aiziet.
1: Par straumīti, jo mēs neizstāstījām, taču Wes Andersons visiem zināmais, nu, kultu režisors, tādā ziņā ir tie 2-3 kultu režisori.
3: Tādi, kas pārdod filmu, nezinot aktieris. Nu, kur tu sakā, Wes Andersons labi ieši skatīties, Kristofers Nolans jā ieši skatīties.
1: Jā.
3: Ridlīs Skots.
1: Tarantino tas pats, piemēram. Tur ir daži, jā, top desmitniekā iekšā. Un tas tops tur varie. Un Wesam Andersonam, starp citu, ne tikai savus aktieru ansāmlus, bet arī savu mīļākā mūteni. Jo animācijas filmas Traume, jā, oficiāli, sveicinās Traumas radītājiem, nonākusi starp viņa filmu izvēlēm. Kā viņam saucās tas
3: Criterion
1: Closet, ja?
3: Tā īpaša rubrika internetā ir vērts pastīties. Arī pats Gins Zilbalodis ir bijis šajā skapī. Tas tāds skapis, kur atrodas vairāk 1000 DVD.
1: Un tā viņš ieliek iekšā
3: un tad izvēlēs tāds, principā, tur, nu nezinu, 5 dziesmas, ko tu ņemtu uz vientuļas salas vai 5 filmas, kurus tu gribi izcelt no tās kapa, kurus tu ieraugi un tev uzreiz ir kaut kas, oh, šī ir ļoti īpaši. Nu, un Wes Andersons arī iegājis šajā skapī un internetā tagad var nostīties, ko viņš saka, un tur tiešām viņš tā, starp citu, jā, reku, es paņemšu Alfredu Hitchcocku, kas arī būtu, vai ne, kults, ko mēs zinām, Alfreds Hitchcocks, jā, lielais vajag. Un tad, reku, animācijas filma Flow, mēs jau visu mājās esam viņu redzējuši, bet tas ir tāds īstais crowd pleaser, ja mums visiem ļoti patīk, un es zinu, ka mēs visi viņu noskatoties vēlreiz būsim priecīgi.
1: Vai ne?
3: Tieši tik īsi, bet man šeit tik ļoti spēcīgi un spilgti. Prieks par straumas veidotājiem.
1: Jā, šī animācijas filma turpina. Ar katru šitādu te acitienu sakal apakaļ. Filmu kinoteātro sakal.
3: Vai ne? Jā, gandrīz.
1: Oi, paldies, Asgar.
3: Egon Forši.
1: Forši mēs spēlējām, paldies.
3: Nu, turpinām skatīties Ted Lasso un gan jau kādreiz arī parunāsim par to.
1: Starp citu, jā, tiem, kas palaiduši garām, Ted Lasso tagad trenē meitenes. Ej, rīt krosiņš. Krosiņš gan nav bijis. Bet tā, nu, tā pamata sajūta. Ir kaut kas no vecā, bet kaut kas ir arī bišķi zudis, vai ne?
3: Man šķiet, ka zudis, bet lasot recenzijas cilvēks saka, ka Ted Lasso ir atgriezies pirms sākumās.
1: Es teikšu, ka pirmās divas, trīs sērijas bija no uz to veco garšu. Mēs ar Uvītis sarakstāmies viens no maniem čomiem no saniem laikiem. Viņš pēc otrās sērijas man raksta, Ted Lasso turpina būt līmenī. Ko es viņam saku?
6: Es nāstījos pirmo pagaidām.
7: A viņš arī ir Grieķijā,
6: vai ne? Vai tu arī esi Grieķijā?
7: Viņš
3: ir tā kilzīti,
7: ir
3: mazīgi. Viņš ir tā kāpēc. Bārši, es
7: tevi ietu.
6: Bār neatbildēt, bet tad lasu, jā. Baigi, viņš māks. Tās robefiņas starp sirsnīgs. Un smieklīgs. Un parasts, bet tajā pašā laikā nedumš. Baigi.
7: Par mani?

0: hokejs trešais. Un dziesma pirms 44 gadiem šajā dienā ir numur viens. Gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan apvienotajā karalistē. Tādās, jā, vai labi nostrādāts. Survivor aizgāja.
1: Ļoti labi. It kā mēs Egonu atvadījāmies.
0: Nē, nu, pusiņš aiziet. Tagad Oscar ceremonija plus.
1: Jā, pēc titriem, kas mums tur ir.
0: Tas... Jā, tie, kas aizgāja jau mājās, tie neuzzinās, kas ir vissvarīgākais. Es īstenībā šo ziņu zināju, bet es gaidīju, kad oficiāli to varēs teikt.
1: Stāsti.
0: Forums, jā. Centrs, vai ne?
1: Mūsu draugu forums.
0: Jā, mūsu nu, lielais vieta, kur dzīvo kino.
1: Jā.
0: Un,
1: kur par popcornu skatās kino.
0: Jā, tā vietiņa. Un tagad, es domāju, ka tas būs kaut kad, nezinu, 30. Gadā, kad varēs iet uz piemājas kinoteātri, bet īstenībā Akropola Alfa forums cinemās
1: jā.
0: Būs vaļā jau 11. Septembrī.
1: Pagad tas ir? Tas ir nākamnedēļ.
0: Jā, vēl iekārtošanās darbi. 12.09, 11.09. Labi, mēs ziņosim, mēs būsim pirmie, kas paziņos. Bet lielajā pārbūves darba tādā ziņā tur vēl ir, nu tādā, ja mēs jājam stikla kalnā.
1: Tur būs grandios.
0: Tur būs grandios, tas būs, nu tāds kinoteāts, par ko runās pasaules mērogā.
1: Obligāti. Jā. Hormuzā arī dzirdēs par to.
0: Jā.
1: Klau, bet kino formā. Visvisādas lietas skatāmas, bet es gribu izcelt kojuts pret akmi.
0: Akme tad jāsaka, akme. Nevis acme.
1: Akme, jā. Stāsts sākās kā tāda karikatūra, jeb kas notiktu, ja kojuts iesūdzētu. Kojuts ir tas no animācijas filmas, kur tas kojuts visu laiku mēģina noķert to skrējai, to roadrunner, to putnu.
0: Tas ir tas kojuts.
1: Tas ir tas kojuts. Un tam kojutam nekad nesanāk, jo visu laiku kaut kas noiet greizi ar to dinamītu vai kaut ko citu. Un to visu laiku nodrošina kompānija Akme.
0: Ah, pareizi. Akme. Filmstudija.
1: Nē, tā nav filmstudija.
0: Ah, šajā gadījumā tie kas...
1: Joku kompānija. Jā. Izdomāt kompāniju.
0: Bet pagaidu, tā mūsēja Akme jau arī ir Akme.
1: Mūsēja Akme arī ir Akme, jā. Bet tā nav Akmes kino, tā kā kino izplatītāji.
0: Jā, šajā gadījumā.
1: Bet tie ir tā kā ražotāji, kas ražo dinamītu un krāsu un vispār.
0: Nu, var cegot, lai varētu izdarīt darbiņu.
1: Lai varētu noķert to skrējēju, jā, to putnu skrējēju. Un visu laiku viņam kaut kas noiet greiz. Un tad pirms vairākajiem gadiem New York, kurā laikrakstā bija parodija esēja par to, kā būtu, ja nu, tas kojots iesūdzētu tiesātu Akmu, jo viņam visu laiku tā Akme sačakarē plānus. Noķer to viņu medījumu.
0: Un reku ir, kojas pret Akmu.
1: Un tagad ir animācijas filma, kojas pret Akmu, kas ir tiešām par šo tiesas procesu, tātad paralēli gan animēts, gan filmēts, bet šī filma ir jāceļ ar to, ka viņa tika nofilmēta, un viņai bija ļoti labas atsauksmes. Bet Warner Brothers viņa nolēma nerādīt, un nolēma norakstīt, kā vienkārši nodokļu izdevums. Un tā kino pasaulē mēdz notikt. Un tad viena mazā industrija, viena mazā kompānija, ņēmu un nopirku to filmu un nolēmu paši izplatīt.
0: Un reku ir.
1: Tā kā šis pat būtu tāds neatkarīgā kinostāsts. Lai gan tas ir liels kinostāsts, bet patiesībā pelnītāji būs nevis lielie, bet mazēt.
0: Es šito stāstu to detalizēt nezināju. Paldies, vecīt. Ko jums par takme?
1: Komēdija.
0: Atsauksmes esot labas.
1: Ļoti labas.
0: Jānoskatās. Tā, kas vēl jānostās? Ja to gribas Nacionālo teātri no ārzemēm uz lielā ekrāna. Ar tūplāniem skaidri saprotamiem tekstiem ļoti baudāmi tā zana no Fórums Cinemās. Un dāmām priekšroku seans 9. septembris tulītās būs īspārdots praktiskā maģija. Pirmā filma bija 98. Izstās, ka dāmas šo filmu tiešām būs gaidījušas, jo baigi gāži riņķī. Praktiskā maģija 2. Tu esi

0: versijām. Man trāpīja reāli, es atzīstu. Jau vispār es atzīstu arī to, ka man ar Beyoncé tā, ka es ļoti novērtēju to, ko viņa dar, bet man nav neviena viņas mīļākā dziesma. Skaļā dzīvšanā, es zinu. Bet Morning Dew, tagad akustiskajā. Ļoti labi trāpīja. 81. Gada dāma, arī jau gatava aktrīze. Mūzikas skatuve, kā uzlieta viņai. Šodien viņai 45. Starp citu par skatuvi runājot, Ilzi iesaka Shards miniseriāli, The Shards. Lomās Richard Gere dēls un Crawfords meita. Ziņā acitiens kaut kādā veidā arī apakaļ laikā. Shards.
1: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
0: Ui, tas jau sākums jau bija jau tā, ka paņem. Ok. Un viņš 80. Šarmiņš, un saprot, bagātnieku Ferrari tur ir. Jū. Ņem par labu, lai brīnišķīgs vakars. Draugam, rīt ir dzimšanas diena. Didžam Karlim Zariņam sveiciens jau šovakar. Tur jau piekdienas vakarā jāsāk svinēt. Lai brīnišķīgi, starp citu par šovakar runājot. Kārli, čau, tas tev sveiciens no manis un no tom. Sveiciens visiem, kur lieto Google. Un kāreiz varbūt vairāk lietojām, tagad jau mākslīgais viss kaut ko tur palīdz darīt. Larry Page, Sergejs Brins, pirms 28 gadiem šajā dienā Stanfordas universitātes studenti, tajā laikā viņi dibina kompāniju Google. 98. Gada stāsts, tātad 28 Googlem šodien. Pretenders ordinālā sastāv dalībniekam buņģierim Martinam Čembersam sveiciens dzimšanas dienā. Un viens liel DJs, mūziķis, producents, ieraksts kompānijas Alido Records līdzīpašnieks Marks Ronsons šodien svin dzimšanas dienu, pateicoties viņam. Mēs iepazinām Amy Winehouse, tas ir viņa rokdarbs. Viņš viņu padarīja par mūzikas spīdeklīti. Un jā, viņam arī solo numuri. Sveiciens Mark Ronson dzimšanas dienā. Uptown Funk!

Residents Edwards, Marks Ronson. Šodien spēkā gatavojik, tātad šodien 50, pirmās dzimšanas dienas DJs, mūzijas producents, ierakstu kompānijas, Alido Records, dibinātājs. Viņš ir čalīts, kas pasauli iepazīstināja ar Amy Winehouse. Akvārī jubilāri. VG's diena šodien. 50 gadiem šajā dienā, 76. Gada, 4. Septembrī. BG's, you should be dancing! Ir numur viens mājās Amerikas Savienotajās Valstīs.

0: pasaules pilsoņi. Visu pasauli izkaisīt. Pateicoties šim ierakstam, BG's uzvedo disko olimu pirsotnē. Starp citu, šis pirmais hits, kurā Berijs Gibs izmanto nu jau savu leģendāro falsetu dziedāšanas manieru. You should be dancing pēc reklāmas pauzes. BG's.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi spunta 29 centi kilogramā. Atkauloti cāļu šķiņķi bez ādas Rimi 5,49 centi kilogramā. Pērkot vismaz divus Rimi sviesta iepakojumus 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Rimi.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitol metā.
5: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīva magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
9: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
10: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadela LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
12: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saules puķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!

0: kas sastā gada puika. Pārējie brālīši. Nākamajā līnijā iekšā. Starp citu, šodien Dansen, kas pirms 50 gadiem tieši šajā dienā ir numur viens Amerikas Savienotajās valstīs, ir pirmais Bīdžīs gabals, kurā Beris Gibs izmanto savu, nu jau leģendāro falsetu dziedāšanas manieru. Bīdžīs! Klasikā! Viens parādiņš mums vēl ir. Tā ir autopilotā. Mēs esam taisāmies uz Snarky Puppy! Snarky Puppy, mēs Puppy! Grupa, skaņdarbs vai suns. Snarky Puppy, mēs Puppy! Snarky Puppy vai sunšķirne. Tā ir autopilotā Vācabā. Spēlējam tagad! Vakardien bija suns. Vai šodien būs suns? Snarky Puppy, mēs Puppy! 7. Septembris, Palladium koncertzāle. Nākam pirmdien. Tiekamies uz dzīvo džezeņu. Snarky Puppy, tarptautiski godalgots ansamblis. Iepriekšējo reizi, kad viņi bija Latvijā, biļetes izpirka karstākos no pīrādziņiem. Snarky Puppy, mēs Puppy! Šīvakar uzdevums. Mudi! Skaņdarbs! Vai tā ir suņšķirne? Tāreiz atbild tiek apbalvota. Ar acu pārspinot pāri 50 pret 50. Daļai liekas, ka tas ir skaņdarbs. Daļai liekas, ka tas ir suns. Suns ir pareizā atbilde. Togar suns. Mūdī. Šķirnes suns no Ungārijas. Gan suns, kas šodien, starp citu, ir ne tikai lielisks draugs, bet arī labs sargs un poličiem arī palīdz. Narkotikas meklē. Eva, tu biji pirmā. Suns 20633. Līdz ar to, tev pienāks biļets uz Snarky Puppy!
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. Septembrim zemeņu, melleņu un kazeņu jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti, konservi kaķiem Šeba, divi veidi 1 kg 20 gramu iepakojumā 4,79 €. Virtuves dvieļi Rimi, divi ruļļi 3,09 €. Rimi.
2: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
8: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvēt droši.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami, dažādi veidi, tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
11: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laikam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
13: Varētu domāt, ka 7:00 vakarā jau satiksme noskrājusies.
14: Ma! No 2:08:35:4 sveiciens no Andrejas sveiciens. Zinātņu akadēmijas jausmāc aplis 10 minūtes, un tad tu trāpi. Un tad ir klasika ap 7:00 vakarā, jo projām juglas mežā kaut kādu 5 km/h.
15: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
16: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
14: 7 vakarā gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem. Sestdienas naktī pārsvarā mākoņiens, brīžiem gaidāms lietus. Gaisa temperatūra naktī 11-13. Sestdien pa dienu daudz mākoņu, pa laikam līs, iespējams pērkona negaisa. Gaisa temperatūra ap 16-17. Svētdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra ap 9-12. Svētdien pa dienu daļai mākoņiens. Pat kā sestdien īslaicīgs lietus iespējams. Gaisa temperatūra ap 16-17 līdzīgi bildi kā sestdienā. Pirmdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, stiprāks vējš vai ebrāzmas 14 metri sekundē, gaisa temperatūra 9-12, pie jūras 15, pirmdien pa dienu spiedē salu mākoņu ir kā vairāk, bet nokrišņu mazāk, temperatūrā plus 20.
16: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
17: Īrijā šokar svinībās, Andri!
14: Jei! Sveiciens Andrim! Andris raksta, heisā, mēs šodien svinām 16 gadus kā tētis, tas es un Šarlotei. Jāp, saldējos 16 sveiciens. Andris atsūtīs arī bildes. Gāda jubilēja. Tā viņa man aug un aug un aug. Laiks ir ātris, vai ne?
0: jābauda. Sveiciens tev un Šarlotē. Čau, Agri, čau.
18: Čau, Egon, čau pārējiem.
0: Čau.
18: Sveiciens visiem piekdienā.
0: Sveiciens.
18: Esam ārpus Rīgas, korķi pievarēti.
0: Jei.
18: Steidzinamies lēnām, dodamies uz atvēlto kartupeļu telku. Nekas, skaitā ir. Sāksim nākamnedēļ. Lai visiem viss lieliski, lai visiem lielisks vakars, lieliska piekdiena, un tad jau sadzirdamies pirmdienā.
0: Pirmdienā. Paldies! Nē, nu brīvdienas jau arī. Arī jau runā arī brīvdienās. Brīvdienas šaus 9.12. Sēdzēs vēdien. Un tad darba rūķi apakaļ. Pirmdien, otdien, trīsdien, ceturtdien, piekdien, 7 rītā līdz 7 vakarā. Tagad DJs klusēs Martiņš šeit ap.
19: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieliskai.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kilograms 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kilograms 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Varbūt tā bija apstākļu sekretība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manās asinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: Pēc pamodos pielipīgs lec No priekšā ir zabūzīts salvets Un es gaņos miru, tagad arī tā kā rītīgs vec Bārs gandrīz tukš, kaut kur tālāk sieš pārīts klus Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes Viņi kaut ko pārmīt čukts Un citu nemani nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciest Bārmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet Tevis te nav un man tas absolūti nedara prieku Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu
1: Šonakt

0: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu, 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

vasárgalá. Aubert Cabernet Trousse.